Într-una din acele zile, când învăța Iisus norodul din templu și propovăduia Evanghelia, au venit deodată la el preoții cei mai de seamă și cărturarii cu bătrânii și i-au zis: spune-ne, cu ce putere faci tu aceste lucruri sau cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, el le-a zis: am să vă pun și eu o întrebare. Spuneți-mi, botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Dar ei cugetau astfel între ei: dacă răspundem din cer, va zice, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă răspundem de la oameni, tot norodul ne va ucide cu pietre, căci este încredințat că Ioan era un proroc. Atunci au răspuns că nu știu de unde venea botezul lui Ioan. Și Iisus le-a zis: nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Apoi a început să spună norodului pilda aceasta. Un om a sădit o vie, a arendat-o unor vieri și a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. La vremea rodurilor a trimis la vieri un rob ca să-i dea partea lui din rodul viei. Vierii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un alt rob și ei l-au bătut și pe acela, l-au batjocorit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un al treilea rob. Ei l-au rănit și pe acela și l-au scos afară. Stăpânul viei a zis: ce să fac? Am să trimit pe fiul meu prea iubit. Poate că îl vor primi cu cinste. Dar vierii, când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis: iată moștenitorul, veniți să-l ucidem ca moștenirea să fie a noastră. Și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, ce le va face stăpânul viei? Va veni, va pierde pe vierii aceștia și via o va da altora. Când au auzit ei cuvintele acestea, au zis: nici de cum! Dar Iisus i-a privit drept în față și a zis: ce însemnează cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, și pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera? Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâna pe el chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pricepuseră că Iisus spusese pilda aceasta împotriva lor. Au început să pândească pe Iisus și au trimis niște iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți ca să-l prindă cu vorba și să-l dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. Iscoditorii aceștia l-au întrebat: învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Iisus le-a priceput viclenia și le-a răspuns: pentru ce mă ispitiți? Arătați-mi un ban. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci el le-a zis: dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului, ci mirați de răspunsul lui au tăcut. Unii dintre saducei, care zic că nu este înviere, s-au apropiat și au întrebat pe Iisus: învățătorule, iată ce ne-a scris Moise. Dacă moare fratele cuiva, având nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta lui și să ridice urmași fratelui său. Au fost, dar, 7 frați. Cel din tâi s-a însurat și a murit fără copii.
Pe nevasta lui a luat-o al doilea și a murit și el fără copii. A luat-o și al treilea și tot așa toți șapte și au murit fără să lase copii. La urma tuturor a murit și femeia. Deci, la înviere, nevasta căruia dintre ei va fi femeia, fiindcă toți șapte au avut-o de nevastă? Iisus le-a răspuns, fiii veacului acestuia se însoară și se mărită, dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii și vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Dar că morții înviază a arătat însuși Moise, în locul unde este vorba despre rug, când numește pe Domnul. Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Unii din cărturari au luat cuvântul și au zis, Învățătorule, bine ai zis! Și nu mai îndrăzneau să-i mai pună nicio întrebare. Iisus le-a zis, cum se zice că Hristosul este fiul lui David? Căci însuși David zice în cartea psalmilor, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci David îl numește Domn. Atunci cum este el fiul lui? Atunci a zis ucenicilor săi în auzul întregului norod, păziți-vă de cărturari cărora le place să se plimbe în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Și casele văduvelor le mănâncă în timp ce de ochii lumii fac rugăciuni lungi. De aceea vor lua o mai mare osândă.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovi, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind oricărui, ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să îi întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru, și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi l-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vină în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și... Soția mea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens... că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo într-adevăr Dumnezeu există, pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam una pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001, m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă, pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea, n-a fost mai greu, nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura? Nu înțelegeam
2: Scriptura înseamnă? Pentru că n-am fost învățat, eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel de troc, m-ai ajutat, eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Că dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimica. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu e bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jeepuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
2: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început aproape chiar un an de zi, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să

0: momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim. Mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept. Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu sunt ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu 2 luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi văr surgia peste ceea ce fac când ascunzi lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe care îl facem.
1: Dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
0: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
0: Pentru ceva ce n-am făcut, de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
0: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat. Am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar pe care și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
0: Nu.
1: Tu lucrezi încă cu deținuții, te duci acolo?
0: Nu.
1: De ce nu? Hai să vedem, dăm detalii.
0: Și spun de ce. Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune, domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el, de ce? Zice, pe Ovidiu îl cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune, da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus, într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui. Cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
0: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația 2 martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
0: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
0: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo în... N-aș putea să descriu peisajul, pentru că e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
0: Prima noapte în arest a fost... am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că, într-adevăr, sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis, aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea, Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis, hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis, Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis, nu mai fumez. ai fost primul

0: A mea,
1: la sitcă ce înseamnă?
0: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau odată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtrul pe buze, facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
0: Da, sigur. Există.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
0: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate, na, așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sinceră să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu-mi dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
0: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele se
1: bătăile
0: fac
1: bătăile de acolo, abuzurile, violurile, absolut
0: și...
1: tot.
0: Da. Eu țin perioada aia minte, când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o, oarecum, în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit, mi-am dat seama, dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr, Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
0: Anume, un exemplu concret. Șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera, adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei 4 care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți sunt într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei patru, i-am adus lângă mine și am zis, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu, am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
0: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un bileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
0: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
0: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic ca secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
0: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade și marele va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsurai Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în prima instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat, sentința e definitivă?
0: Într-un definitiv, are 3 ani suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În prima instanță și a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez și am să-i spun.
1: Te-ai
0: și probabil
1: cu el de atunci?
0: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-a mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voie Dumnezeu.
1: Și-a
0: adică,
1: amintit de...
0: Și-a amintit cum să nu mă ține minte. Care... Și cum să nu. Nu există. Așa ceva nu se uită. Așa cum Tsurai Armando...
1: Dar în momentul respectiv nu le-a crezut. Așa este.
0: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia, stai aproape de ei...
0: Cu acest prim comandant, Tsurai Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-am dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin. și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că într-adevăr a fost o comandă pentru a putea să mă înlăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el, mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, la Etea, pe considerându că într-adevăr Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
0: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să fac să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci. Astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că el era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și eu acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză, prorocul. Și zic, Doamne, în gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorn apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te uite ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi, pentru că nu aș fi simțit, n-aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă 100 de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
0: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar la ce m-a chemat vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
0: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Duhului.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
0: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
0: Am renunțat la confortul meu. Am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa, mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Regele iubirii. A fost cândva un împărat venit din nemurire. Nu cerea tron și nici palat, atât dorea iubire. Mulțimile l-aplaudau, sorbindu-l din privire, în cale flori îi presărau, când el dorea iubire. Spre templu se îndreptau cântând să-l ducă la sfințire, privindu-i de pe asinul blând, el ar fi vrut iubire. E sărbătoare în oraș, sunt veseli în neștire, smerit precum un copilaș, el își dorea iubire. I-au pus coroană, sceptru înalt, ca regii cu mărire. El îi privea înlăcrimat, că nu găsea iubire. Ca drept dovadă, în scurt timp, îl duc la răstignire, pe regele din cer venit, ce-i dragoste, iubire. Același rege pe la noi, cu lacrimi în privire, mai trece azi. Ne află goi și fără de iubire. E sărbătoare, ridicăm paharele în ciocnire, floricile, florini serbăm când el caută iubire. Noi știm că-i Sfântul Împărat venit din nemurire, dă milostenii, cap plecat, dar nu îi dăm iubire. La Golgota stă crucea sa, purtând a lui jertfire. El bate la inima ta, căutând în ea iubire. Mai vine încă în sărbători să aducă ispăvire, dar într-o zi, călcând pe nori, va face o răpire. De astăzi inima-i predai să intre în stăpânire, te va lua cu el în rai, să simți a sa iubire. Amin.

0: În ediția trecută ne-am bucurat să auzim minunile și experiențele pe care Mihali Lupu le-a trăit împreună cu Dumnezeu. Mihali Lupu, în vârstă de 90 de ani, locuiește în Borșa, Maramureș și astăzi se află prin intermediul telefonului ca invitat la emisiunea Oglinda Sufletului. Bine ați revenit, frate Lupu, alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
1: Bună Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și pe dumneavoastră să vă răsplătească bunul Dumnezeu și Dumnezeu nu rămâne dator nimănui.
0: Ne bucurăm că sunteți alături de noi pentru a ne împărtăși din minunile și experiențele trăite de-a lungul vieții alături de Dumnezeu. Minuni care să ne întărească în credință și să ne arate dragostea și bunătatea lui Dumnezeu față de noi oamenii.
1: Asta vrea bunul Dumnezeu, să-i mărturisim minunile lui. Că Dumnezeu spunea, dacă nu vedeți semne, n-auziți semne și minuni, nici cu un chip nu credeți. Și Dumnezeu, pentru că e aproape venirea lui, vrea ca să fie propovăduit în toată lumea minunile lui. Că Evanghelia scumpă a Domnului Iisus e însoțită de semne și minuni.
0: Într-adevăr, așa este. Viața de credință este însoțită de semne și minuni. Dumnezeu să ne ajute pe toți să le experimentăm.
1: Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. De aceea vreau să spun că oricine ascultă această înregistrare să se gândească sincer la truda Domnului Iisus, că Dumnezeu a căutat un om neprihănit și prin el va ierta tot poporul, tot Ierusalimul. Și nu a găsit niciun om și trebuie să dea pe singurul lui fiu neprihănit ca să moară în locul păcatelor noastre. Ca toți aceia care fac legământ cu bunul Dumnezeu și recunosc jertfa scumpă a Domnului Iisus din toată inima, să aibă mântuirea, să aibă parte de răpire, că toți aceia care vor fi sigilați cu Duhul Sfânt vor fi răpiți dacă stau lângă Domnul până la urmă, că Dumnezeu e bun și îndurător, extraordinar de bun, dar și un foc mistuitor. Cine își bate joc de Evanghelia scumpă a Domnului Iisus, va fi pedepsit și aici și iadul așteaptă. Că Domnul Iisus a spus un cuvânt foarte minunat și toate cuvintele lui sunt viață veșnică, cine pune în aplicare lucrurile lui. Deci, fiești care să-și facă socotelile. Când împărăția lui Dumnezeu nu vor fi răpiți numai aceia care fac legământ cu Domnul Dumnezeu și cu scumpul lui Fiu. Și dacă să aibă parte de primăvere, trebuie să știm cu toții care citim Biblia, Domnul, fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere. Ceilalți morți n-au înviat până după 1000 de ani. 1000 de ani va ținea nunta mielului și fiecare trebuie să se înțelească să aibă parte de întâia înviere.
0: Amin. Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim gata atunci când trâmbița lui Dumnezeu va suna și cei morți vor învia, iar noi cei vii care vom fi rămași să fim răpiți la cer, unde vom fi veșnic cu Domnul nostru Isus. Acum aș dori să continuați să povestiți din experiențele pe care le-ați trăit cu Dumnezeu. Ce ne-ați pregătit pentru prima experiență?
1: Pățania lui Remuș. Am lucrat la mine ca la cătuș. Și maestru meu, cu numele Irimuș, venea la mine și zicea, hai să ieșim mai repede, să mergem în pădurice, o pădurice tânără, de asta să ne rugăm Domnului. Am mers și ne-am rugat. Acolo a ieșit lucrare prin Duhul Sfânt pentru el. O zis, Domnul, bărbatule, dacă faci legământ cu mine, dacă te pocăiești, te voi binecuvânta pe tine și toată familia ta. S-au arătat în vedenie copiii lui, erau un mănânc de flori. dacă nu faci legământ cu mine și nu vrei să te pocăiești, o groapă te așteaptă. Și s-a arătat în vedenie o groapă și o scară era culcată peste groapă. Oricare au zis această înregistrare, să fiți foarte atenți. El mergea pe scară. Scara e scara vieții. El mergea pe fuscei. Când a ajuns la mijlocul gropii, o ființă, un om îmbrăcat în negru, era la capătul scării dincolo și un vârtit de scară, când a fost el la mijlocul scării, și-a căzut în groapă. Așa cum a fost, cum a avut lucrarea. Dacă nu faci legământ cu mine, nu te pocăiești, nu lași păcatul, nu te alipești de mine, a zis Iisus, o groapă te așteaptă. Nu a făcut legământ cu Domnul, nu s-a pocăit și s-a întâmplat așa cum a vorbit Domnul.
0: Ce i s-a întâmplat mai concret? Ce a pățit acest om?
1: A luat bani de la oameni să le să-i scutească de zile de muncă. A fost un lucru incorrect. Și omul la care i-a luat bani, l-a trimis la țară la lucru. Pe când a venit, a fost desfăcut contractul de muncă și omul s-a supărat pe el și l-a pândit în mine și l-a omorât. S-a întâmplat așa cum i-a vorbit Domnul.
0: Domnul vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama. Ferice de cel ce ascultă de glasul Domnului. Haideți să continuăm cu următoarea experiență.
1: Într-o noapte, în timp ce dormeam, am auzit vocea feciorului meu care lucra în Italia. El nu-mi zice tată, el îmi zice tătuc. Și l-am auzit strigând: Tătucă, ajută-mă! Eu repede m-am sculat, mi-a dat seama că ceva necaz are și că trebuie să mă rog. Asta înseamnă ajută-mă. Deci Dumnezeu, că nu el cu gura lui, că nu putea să facă așa ceva, dar Dumnezeu m-a sculat în felul ăsta cu vocea lui ca să mă rog pentru el. L-am sculat și m-am rugat pentru el, o fost oara 1 noaptea. Dimineață m-am rugat Domnul în felul următor: Doamne, dacă m-ai sculat pe vocea lui, are ceva probleme. Doamne, eu nu pot să-l ajut decât te rog pe tine. Tu să-l ajuți, tu să rezolvi problema de necaz pe care o are. Eu am auzit vocea tătucă, ajută-mă. Doamne, Tu ești bun și îndurător. Te înduri până la al miilea neam, că așa-i bunătatea Ta de mare. Și dimineața i-am dat telefon. L-am auzit în telefon de ce vorbea. Am zis: de ce vorbești cu așa voce slabă? Vai, tătucă, un pic de n-am murit azi noapte. Atât au fost un rău pe mine, dar slavă Domnului că eu trecut de la vreme. De la ce oară ți-o trecut? La ora 1. Mi-am dat seama că la ora 1 m-am rugat eu pentru el. Slăvit să fie bunul Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu poate să facă el singur, fără ajutorul nostru, fără ca să intervenim noi. Să luăm seama unul fiecare. Dumnezeu vrea să lucreze prin oameni. Pentru că atâta de mare bunătatea Lui încât nu se poate cuprinde cu mintea noastră omenească. Slăvit să fie bunul Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne antreneze ca să știm la orice problemă să chemăm numele Lui, El să vină în ajutor.
0: Într-adevăr, Dumnezeu lucrează prin noi oamenii. Și El dorește ca să facă aceste minuni prin robii Săi, ca noi să putem experimenta puterea Lui cea mare și să fim întăriți în credință.
1: Dumnezeu vrea să ne crească ca pe niște copii ascultători și să stăm în odăiță și să stăm de vorbă cu Tata, cu părintele nostru scump și drag. Dumnezeu și scump Fiul Lui care și-a dat viața pentru noi. Și tot aceia care o recunoaște, e vorba de recunoștință. Sunt mulți oameni că de 100 de ori faci bine, numai odată nu-i putea și ți-i și vrăjmași. Și într-o sămânță de oameni care buni, numai odată l-ai împrumutat cu ceva, cu un leu sau cu ceva și nu te uite și nu se lasă până nu-l dă înapoi. Deci spiritul ăsta, Duhul ăsta de recunoștință, ăsta îi place lui Dumnezeu ca să recunoaștem jertfa scumpă a Fiului Său, că mântuirea nu nici prin Margareta, nici prin Ioan cel Nou de la Suceava, nici prin Parascheva, nu prin moaște și nu prin, că vreau să adaug ceva aici, am auzit la radio, că bobocează pe o bocează cai. În loc să bocează oamenii, că bocetul trebuie să știu și cine-i mărturia unui coget curat. Și trebuie mărturisit cu gura, chiar în TV-ul care l-am învățat de la preot. Zice, mărturisesc cum bocheți pentru iertarea păcatelor. Ci bochezul, mărturia unui coget curat. Și să știe toți ascultătorii care aud înregistrarea aceasta. E foarte greșit și aici mi-am adus aminte acum ce mi-a arătat Domnul în problema asta. Într-o noapte am visat, mă apropiem într-un oraș de o intersecție. Și am văzut polițarul îmbrăcat în alb, cum dirija circulația. Ăla e Domnul Iisus. El dirigează circulația în lumea aceasta. Când m-am apropiat de intersecție, vă rog să fiți foarte atenți toți care vă ascultați, am auzit fluierul, lupule, m-a strigat pe nume. Eu m-am oprit, am crezut că am greșit cu ceva, am călcat unde nu trebuie. El se uita la mine și eu la el, am pasat pe și mai departe, sună al doilea oră, cu fluierul. Lupule, că lupul mi-e numele. Vezi mașina aia neagră? Ia-o și dă-o înapoi, împinge-o înapoi. Eu m-am dus repede, i-am pus mândurile în bot și am împins-o pe unde a venit. Am împins-o înapoi. Dar eu am întors capul înapoi la poliție și am zis, dar unde să o duc? Polițistul a zis, știi unde? Deci noi cunoaștem Biblia. Și cunoaștem orice fapt a oamenilor, fie că ar fi preot, fie că cine ar fi, dacă calcă Biblia, îi bai. Eu atunci, dacă mi-o zis că știi tu, m-am gândit, dacă o zis că știu, știu, că cunosc Biblia. M-am uitat pe asfalt pe unde a venit mașina, săgeata era în ce parte, i-au venit în sens. Cotea au putut să tamponeze cu altă mașină frontal. Am gândit, bine-o zis că știu. Iată săgețile. Săgețile astea pentru că cunoaștem Biblia, să nu mergem invers de cum a vorbit Domnul Iisus. Acum m-am gândit, mă uit în dreapta, în stânga și repede un tor pe o bandă unde și săgeata în direcția aceea. Am uitat în dreapta, în stânga, când nu vin mașini și am întors-o. Pe o bandă unde era și săgeata în direcția aceea. Cum am așezat-o, m-am gândit, mi-am împlinit misiunea. Doamne, îți mulțumesc! Dar eu n-am vrut să plec, am vrut să văd cine-i mașină. Apoi am observat că în mașină era doi oameni îmbrăcați în negru, cu ochelari negri la ochi. Să luăm bine seama, mașina neagră, îmbrăcați în negru și cu ochelari negri la ochi, adică să ei nu văd ce fac. Eu am vrut să văd mai departe, chiar să-i cunosc, cine îți. Și cum băte soarele din partea stângă, printre ramuri, i-am și cunoscut. Eu m-am făcut că șterg parbrizul și atâta de urât să uitam îndoi la mine, că nu putu să zic nimic că șeful m-a mânat, polițistul. nu putut să-mi zică nimic. M-am apropiat în raza soarelui și am născut. Erau doi preoți din orașul Borșa, Hoșda, Ginerisul și Socul Solutul. Exact biblic. Ana și Caiafa l-au purtat pe Domnul Iisus de Bagiocură, când la Ana, când la Caiafa. Așa mi-a arătat Domnul care se aseamănă cu aceea. Tot Socru și Ginerisul, Nuțu și cu Hoșda. Hoșda era cingerile lui. Și mi-am dat seama că ei nu merg bine, fac lucruri contrare Biblii. Botează cai? Nu se boteze oameni? Botez la copii mici nu scrie nici în cărțile de poveste. Trebuie respectat pe Biblia. Domnul Iisus s-a botezat când a fost de 30 de ani. Și a zis, eu pierde v-am dat vouă în toate lucrurile. Ce-am făcut eu să faceți și voi, dacă știți lucrul acesta ferice de voi, dacă și faci. Nu una citim și alta facem. Binecuvântat să fie bunul Dumnezeu.
0: Așa este, Biblia este îndreptarul după care trebuie să ne ghidăm viața. În Biblie găsim răspuns la toate întrebările noastre, de aceea sfătuim pe fiecare om să citească Biblia și acolo va găsi adevărul care este revelat de Dumnezeu. Haideți să continuăm cu încă o minune pe care ați trăit-o.
1: Binecuvântat să fie Domnul în toate lucrările Lui. Am o soră de credință, e profesoară la școli. M-a întrebat odată, frate Lupu, de când face Dumnezeu minuni cu dumneatale? Eu i-am spus chiar de prima lună din 1966. Eram tânăr atunci, acum am 90 de ani, spre 90 de ani. Slăvit să fie bunul Dumnezeu. Și Domnul mi-a spus așa, te rogi pentru frații tăi. Noi am fost la părinți 7 și numărul de 7 binecuvântat. Te rogi pentru frații tăi, a zis Domnul, să ți-i aduc la pocăință. Am să ți-i aduc. Am iubit neamul tău, a zis Domnul, am să mă bag în neamul tău și ți-o aduce toți frații tăi la pocăință și la casa mamei tale îi face un locaș de închinare, o adunare, biserică. Și numai după 10 ani, după ce au adus pe toți frații mei la pocăință, au făcut și adunare. La toți le-au venit în gând deodată să facă adunare. Asta a fost lucrarea Domnului. Când a fost adunarea gata, m-am dus să-mi plec genunchi acolo să aduc mulțumire lui Dumnezeu că am primit ce mi-a promis. Și am zis, Doamne, eu în sala asta nu mă mai rog cu cuvinte. Deci lucrarea asta trebuie vestită în toată lumea. Așa mi-a arătat Domnul, pentru că e de mare preț ca orice om să știe că Dumnezeu ne cunoaște gândurile, ca să nu păcătuim nici cu gândul.
0: Dumnezeu își împlinește promisiunile, dar și noi oamenii trebuie să facem ceea ce ne cere Dumnezeu. Ce s-a întâmplat mai departe în seara când ați pășit pentru prima dată în casa pe care Dumnezeu o promisese că o va face?
1: Și mi-am plecat genunchii în adunare. Și m-am rugat la gând, am zis, Doamne, în seara asta, de dragul Tău și de bucuria că Tu ai împlinit ce mi-ai promis, ai făcut adunare, eu în seara asta te pun la probă, că e scris în cuvântul Tău, că Tu te lași pus la încercare. Eu vreau să mă conving, știu că ne cunoști gândurile. Dar ca să știe și poporul, eu nu mă mai rog cu cuvinte, nu m-am gând. Și te rog să-mi răspunzi. Cum m-am rugat? Și am zis, Doamne, te rog, Doamne, să mă ierți că te pun astfel la încercare. Astăzi, prin zidirea mea, ca să-mi dau seama atât mai mult ce Dumnezeu mare a. Și am zis, Doamne, adu-ți aminte că acum câteva zile am avut un schimb de vorbe cu soția mea despre un lucru. Eu am zis că e păcat, eu am zis că nu e păcat. Doamne, vorbește Tu acum că fie ai în adunare. Păi păcat sau nu-i păcat? Vorbește printr-un vas de lucru, printr-un proroc. Nu la 2 minute și printr-un frate care și el lucra la mine, Dumnezeu i-a vorbit. Așa zice Domnul Treleie, vorbește prorocul la el. Tu care ai avut un schimb de vorbe cu soțul tău acum câteva zile despre un lucru, el a zis că e păcat, tu ai zis că nu e păcat, e păcat, femeie.
0: Ce ați gândit în acele momente când Dumnezeu v-a răspuns rugăciunii pe care o făcuserăți în gândul dumneavoastră?
1: Am crezut că nu spălune. Am crezut că nu spălune, ci Dumnezeu mare. Și de aceea face lucrurile acestea ca orice om care aude această înregistrare să-și pună pe inimă. Să se ferească, să nu-l spurce vreun gând, că Dumnezeu ne cunoaște gândurile. Că prima dată vine un gând și apoi devine faptă. Ca să nu devină faptă, noi trebuie să le controlăm. Și aici dau o pildă ajutătoare oricare mă aude. Și Domnul Iisus spunea pilde, ca oamenii să înțeleagă mai bine. Așa și eu mă dau o pildă ajutătoare. Este casa noastră. Dacă trece o pasăre urâtă, pasăre de pragă, pasăre care mănâncă pui pe ei, putem să o oprim să nu treacă? Nu putem. Dar ca să-și facă cuib, putem. Așa gândurile noastre. Vin și de la bunul Dumnezeu, vin și de la satana. Și noi trebuie să le analizăm. Că trebuie să controlăm și gândurile ca nu cumva. Vreun gând străin venind de la satana ca să-l săptuim.
0: Da, așa este, dragi ascultători, Dumnezeu ne cunoaște și gândurile. Precum spune și Psalmul 39, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol, și de departe îmi pătrunzi gândul, știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm un cuget curat și să facem gândurile noastre roabe ascultării de Hristos. Dacă doriți să continuăm cu încă o experiență.
1: Am un vecin și când venea la coasă, el stă mai departe, la un kilometru. Când venea la coasă, eu luam și o coasă, îi ajutam la o brază, luam și o sticlă de apă minerală, îi duceam. Așa ne-a învățat să nu Iisus, trăim în pace cu toți oamenii. Scopul meu era ca să-i vorbesc din Evanghelie, dar el avea darul glumelor. Eu îi vorbeam din Evanghelie, el vorbea francuri. Când a fost al treilea an tot așa, i-am spus, cine dragă, mai lasă tu bancurile. Acum suntem în pensie amândoi. Cade să citești în Biblie și să împlinești tot ce-o poruncit Domnul Iisus. Nu-i greu. Dumnezeu ne-a binecuvântat în toate lucrurile. Și am zis așa, mai lasă bancurile și pune mâna pe Biblie și citește cu atenție și cu grijă. Și am zis, noi acum suntem bătrâni, putem muri oricând. Și-o și căzut mort la pământ.
0: De fapt, este scris în Galateni, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică.
1: Așa-i, scumpă soră. Dumnezeu știe toate lucrurile și vrea ca noi să cunoaștem și să înțelegem că trebuie să facem legământ cu El, să citim Biblia, ca să avem mântuirea și viața veșnică. Și repede l-am ridicat eu și nevasta lui. În gândul meu m-am rugat, Doamne, nu încăpâi, ca la cuvântul meu să moară un om. Toți ar fi mânioși cu mine că la cuvântul meu a murit tatele lor. Și a intrat Duhul de viață în el, s-o șterți cu mâine ca pe obraz, că îi curea sânge, cum a căzut cu fața în jos. Cum a cosit, pe cireașele alea, l-a strepuns în obraz și te cura sânge. Și când s-o șterț cu mâine, că au zis ce-a fost asta. Știi că a căzut bor jos. Eu am zis, mai întreb ce-a fost? Dumnezeu-i surd?

0: țărână. Dumnezeu i-a dat semnale, telegrame. A avut o boală, a mutat, a ajuns în spital, nu și-o dat seama. Nici așa se întoarcă la Domnul și acum e în țărână. Iubiți frați și flori și ascultători și toți care m-au auzit, puneți la inimă, Dumnezeu e un Dumnezeu extraordinar de bun, dar și un foc mistuitor. Dumnezeu nu m-a lăsat niciodată să vorbesc ceva și să nu mă împlinea ce am vorbit. Slăviți să fie bunul Dumnezeu!
1: Viața este darul pe care l-am primit de la Dumnezeu, dar ce facem cu acest dar depinde de noi. Cum ne trăim viața este alegerea noastră și mai târziu vom culege roadele ei. Acum aș dori să ne povestiți o experiență de la locul de muncă. Știu că Dumnezeu vă folosea mult și în acea perioadă.
0: Prima dată când m-am angajat la mine, m-a dat la bagaj. Și un otac de meu, când mi-am apucat să mâncăm, că așa au zis șeful, deci mâncăm și apoi ne apucăm de perforat. Mâncăm, unul Chindre și Ioan din Dragul Mirești, zice, legea asta voastră, pocăiților, tot e mai bună ca noastră ortodoxilor. Sunt oamenii mai retrași, nu bine, nu jură. Eu am zis, da, sigur că da, nu ne pocăim ca să facem rele. Ne pocăim să facem bune, tot ce ne poruncește Domnul. Nu a durat câteva minute și îmi pune întrebare. Să vedeți minunea. Zice, legea asta voastră. Eu am zis, legea e una singură, nu-s mai multe legi. Legea lui Dumnezeu pentru toți oamenii, numai cine vrea să o împlinea. Da, aici, la voi, la pocăiți, își fac oamenii cruce. Eu am zis, dacă scrie în Biblie să-mi fac cruce, eu mi-aș fa primul. O, du-te, dracului, că tot bine și-a început să mă înjure. Șeful a râs. Zice, lupule, du-te-n cealaltă, fie o țadă și tufu când ne apucăm de perforat, ca să se întrerupă mânia lui nebună. Eu m-am dus după ștur, vine și șeful după mine, zice, nu vezi că e nebun? Ce frumos ai vorbit din Biblie și te-ai înjurat. Eu am zis, ține cont, când scurtă vreme va simți iau a Domnului, pedeapsă. Pentru că un jurat pe Domnul Dumnezeu și pe mine. Și nu durează mult, urcă maestru sus, care ce mi-a de după eu? Hai jos, tu ești lăcătuș. Ce cauți pe abătaș? Hai la atelier. M-a și luat Domnul de la ei, m-a dus la atelier. N-am știut ce s-a întâmplat în urma mea, că Dumnezeu chiar i-a dat lui iaua. Dar Dumnezeu m-a înștiințat, am visat noaptea, că aud o voce că mă strigă. Mă uit în dreapta, mă uit în stânga, apoi observ că vocea mă strigă a doilea oară de sus. Era un nor mare negru deasupra mea și din norul ăla da numai flăcări, așa ca noaptea când sudează cineva. Se vede rază de flăcări, așa. Și aud vocea din nor. Lupule, spune lui Chindiș că am arătat de iaua. Cum am zis eu, Dumnezeu și împlinit. Ăsta-i Dumnezeu nostru. Eu n-am mai dormit în noaptea aceea. M-am dus la schimb că am fost schimb bunul. Când intru cu bidoanele pline de burcut, că eu căram două bidoane de fiecare dată, câte 10 kg, unul total, 20 de kg de burcut, la oameni de gratis în mine, că acolo apa nu-i bună de băut, e cu abcit. Și 14 ani tot am cărat câte cu două bidoane, burcut la oameni. Așa ne-a învățat Bunul Dumnezeu să facem bine tuturor oamenilor, mai ales fraților în credință. Și îl văd că Chindriș venim, își pune carbiță în lampă. Eu am zis, măi Ioane, ai grijă că am visat ceva rău de tine, ai grijă să nu te lovești. Dar el a fost pățită, cum i-a dat Dumnezeu nu iaua, eu n-am știut. M-am eu spus atâta, spune-i lui Chindiș că i-am arătat lui iaua. Zice, lucrurile fără.

0: takım kırıcı ortaya peyhan ot ki. Gece yukamda atıdı inyinde, kıdısa rica binyin. Numayın. Vinyin de mınakı, min de şişeriye, tarikı mucurat. Yuhansızı, rabdaki adım yedin, satiyat. Niyelim yay toku niç oluyor. Nasıl bu niye kırıcı ortaya banka. Dicele de pomni momente te cere dicele poletirok spunem chai di sad spremini i on je svoje anje do tambor pe din biblije što mali jurat da ka će spunem vis da mje o sekret da no pole akuma te pet nam gnjit akuma ću skimbadu mje celo i šalče dio da je zličinaju zi čam pocit. Mi-a spus inerul șeful că ai zis că în curând voi simți eu nu iau a Domnului, a primi-o și dată. Vreau de ce-am pățit? Nu! M-am dus eu să leg lemn în locul tău și șeful din abatar să tragă cu caplu, cu troliu, lemnul. Cinci scări câte 5 metri, 25 de metri până în abatar. Și o gaură numai cât intră lemnul, dar de data aceea au fost un lemn mai subțire și un căpuc și un cablu. Eu sărit cablu, mă prind eu un chicior și mă tras lemnul în abătaș. Eu atunci m-am gândit, acum gata, mă omoară Dumnezeu, dar nu m-a omorât. Când a văzut minerul că e și omul legat cu lemnul, e spaimă, repede m-a dezlegat, dar interesant, zice că nu mi-a fost de lec nici chiciorul de unde m-a prins cablu. Atât am ocruțat Dumnezeu, că Dumnezeu e bun. Nu vrei moartea păcătosului, ci întoarcerea lui. Și de atunci, tot orizontul ăla de oameni, eu știu ce-o pățit Kindriș. Și ortodoxii care vorbea rău de pocăit, altul tot de ortodox zicea, mă, nu vorbiți rău de pocăiți că te-a spânzurat Dumnezeu ca pe Kindriș.
1: Deja intrase frica în oameni. Ce nu dă omul pentru pielea lui?
0: Îți dai seama. Deci, Dumnezeu e un Dumnezeu minunat, e bun. Și se îndură până la albirea mea.
1: Ne apropiem cu pași repezi de finalul interviului nostru, dar aș dori să vă întreb. De ce credeți că unii oameni nu aud vocea lui Dumnezeu? Ce atitudine ar trebui să aibă creștinul înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i vorbească și el să-i audă vocea?
0: Orice ascultător, orice suflet de om trebuie să știe că dacă avem un Dumnezeu atot știutor, să-și dea seama că stă de vorbă cu bunul Dumnezeu. Și să nu se gedeaie la nimic păcătos. Dacă Dumnezeu știe totul și poate totul și așteaptă de la noi o întoarcere, deci lucrul cel mai principal e să ne întoarcem în graba mare, oricare auzând, să punem mâna pe Biblie și să citim. Că Dumnezeu prima dată a făcut lumina și numai a patra zi a făcut soarele. Noi suntem fii al luminii, nu a întunericului. Și trebuie să respectăm cuvintele scumpe a Domnului Iisus. El în toate convorbirile sale cu oamenii pe pământ avea un obicei. Când o femeie a fost pătrunsă, vă rog să mă ascultați cu atenție, oricare auziți, o femeie care l-a ascultat pe Domnul Iisus, a fost cuprinsă de o dragoste și de o iubire atât de mare față de el că a văzut că cuvintele lui sunt atât de scumpe și minunate și a zis în felul următor, ferice de pântecele care te-au purtat și de țițele care te-au alăptat. Dumnezeu a răspuns în auzul tuturor, mai degrabă ferice de cei ce fac voia Tatălui meu care este în ceruri, Domnul Iisus, în toate convorbirile sale cu oamenii, îl arăta pe Tatăl. Așa și noi. Trebuie să-L urmăm așa cum a făcut El. Să nu încercăm altfel că dăm greș. Slăviți să fie bunul Dumnezeu.
1: Deci, dacă îl vom iubi pe Dumnezeu din toată inima și vom veni cu o stare de smerenie înaintea Lui, Dumnezeu se va lăsa descoperit celor ce-L caută din toată inima.
0: Dar știm că la Proverbe, capitolul 8, acolo scrie obușia înțelepciunii. Acolo e toată autobiografia Domnului Iisus. Cine e El? Ce face El? De când e El? Cine l-a făcut? Care e activitatea Lui? Că își arată acolo că nimic nu a fost făcut fără El. Și prin El. Și jucat de bucurie pe rostogolul pământului și-și găsa plăcerea fie oamenilor și omul că nu a fost făcut. Dacă El a făcut împreună cu Tatăl, El e Creator și Mântuitor, ce poziție trebuie să luăm noi unul fiecare? De ce Domnul Iisus nu și-a lăsat frumusețe? Pun o întrebare tuturor oamenilor. Ați aflat care e situația? Eu am aflat. Domnul Iisus nu a vrut să privim frumusețea predicatorului, ci cuvintele care vin de la Dumnezeu. La Ioan, Evanghelia după Ioan, acolo scrie toate lucrurile. Eu nu fac nimic, numai ce mi-a spus Tatăl să fac. Și nu vorbesc nimic altceva, numai ce mi-a spus Tatăl să vorbesc. Și pentru ce nu mă ascultați? Din contră, preoții lua pietre să-l omoare. Explicându-le frumos de te taie la inimă, cum și femeia aceea o zis ferice de țintele care te-a lăsat. Așa și noi să ne îndrăgostim tot mai mult de scumpere cuvintea Domnului Iisus. Cum îmbrățișa El cuvintele Tatălui? Și zicea, eu sunt atât de îndrăgostit de Tatăl meu că nu pot să fac altceva decât ce El m-a învățat să fac și ce El m-a învățat să spun oamenilor. Aceea spun, vă invit pe fiecare, în numele Domnului Iisus, hai cu toți de împreună să ne îndrăgostim. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, Sfânta Treime care lucrează aceeași lucrare dumnezeiască, una cu cealaltă împletită, alta îndrăgostit de celălalt, celălalt de celălalt și toți au același cânt, aceeași lucrare, cum Dumnezeu a poruncit. Deci Sfânta Treime e familia cerească. Sfânta Treime e familia cerească.
1: Așa este, dacă ne vom îndrăgosti de Cuvântul lui Dumnezeu, atunci îl vom putea cunoaște și pe Dumnezeu în toată frumusețea și splendoarea Lui. Pentru că Dumnezeu se lasă descoperit celor ce-L caută. Dar de ce credeți că unii oameni sunt pe căi rătăcite și nu-L cunosc pe Dumnezeu?
0: Ce vreau să vă spun, cum iau lucrurile eșuate, am pus mâna pe un calendar ortodox. Și când am citit în el, am rămas șocat și uimit. Cum am îndrăznit să spună omenirii lucrurile astea? Pentru că, în loc să îl laude pe Dumnezeu, pe Iisus și Duhul Sfânt, numai și numai de Maria. Ei totul, nici o vorbă nu se spune aici, nici de Iisus, nici de Tatăl, nici de Duhul Sfânt. Și vă citesc acum, către născătoare de Dumnezeu, acum cu o sândire, să alergăm noi păcătoșii, smeriți și să cădem cu pocăință, stricând dintr-o adâncul sufletului, stăpână, ajută-ne. Domnul Iisus spunea să nu spuneți stăpân la nimeni, cu un singur stăpân aveți în cer. Nici Tată să nu spunem nimănui, cu un singur Tată avem în ceruri. Și la Papa îi zice, în limba italiană, Papa e Tată. La 2 Corinteni, capitolul 2, acolo scrie clar, cel ce se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Deci cum îi spunem noi lui Dumnezeu? Tu, Doamne, nu? Și acolo, înalt preasfințitul cu tare, înalt preasfințitul cu tare, aud la radio, Și în loc să se închine numai la Dumnezeu, îngerul lui Ioan nu i-a permis să-i se închine. Și-o zis, feraște-te să faci una ca aceasta. Numai lui Dumnezeu închină-te, că mărturia lui Iisus este două prorocii, scrie la Apocalipsa de două ori lucrul acesta. Și toate cuvintele mai departe, miluiește-te spre noi, grăbește că perim sub mulțimea păcatelor, nu întoarce spre robii tăi deșert, căci pe tine singură nădejde te-am câștigat. Singura nădejde e numai mama lui Iisus. Ea nu e din familia cerească, acum au intrat în familie prin meritele ei, dar familia cerească e Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt.
1: Într-adevăr, în Biblie este scris că nu trebuie să dăm cinste altcuiva decât Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, că nu trebuie să ne închinăm decât înaintea lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Dar, din păcate, mulți oameni nu cunosc adevărul pentru că nu citesc cuvântul lui Dumnezeu, Biblia.
0: Satana are o tactică. Știe că orice om are o mamă. Cât de rău ar fi. Și aici ei nu bagă de seamă că a introdus-o pe Maria în locul lui Dumnezeu.
1: Noi, cei care am fost mântuiți, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-i fim recunoscători că ne-a descoperit adevărul. Dar suntem datori să spunem și altora despre adevărul care este revelat în cuvântul lui Dumnezeu.
0: Slăvit să fie bunul Dumnezeu să o răscupă. Îs multe de vorbit, îs multe de arătat, îs multe de învățat, trebuie să punem la inimă și oricare auziți înregistrările acestea, să ne îndrăgostim unul fiecare tot mai mult de bunul Dumnezeu, de scumpul lui Fiu, că numai El are dreptul de răscumpărare. De ce? Eu drept că El a suferit, trebuie să suferi eu în locul păcatelor mele. Eu să fiu răstinit, eu trebuie să fiu pedepsit cum a fost Domnul Iisus, o răbdat cu plăcere, că o știut că va avea o sânge de urmaș. O știut că va avea pe mine și pe dumneavoastră și pe alții care și-o da seama și s-o trezi și-o face legământ prin credință în scumpul lui Fiu.
1: Într-adevăr, este scris că nu este dat un alt nume oamenilor prin care să fie mântuiți decât acela al Domnului nostru Iisus Hristos. Și Dumnezeu au hotărât aceasta, nu noi oamenii.
0: Că așa a vrut Tatăl. Fiul lui să aibă tot întâietatea în toate lucrurile. Că nimic nu a fost făcut fără El și pentru El. Ca lumea să înțeleagă. Să nu alergăm la oameni, să alergăm la cel ce ne-a creat. Și și-o dați și viața pentru noi. Și revin la un cuvânt care nu l-am explicat bine. Pentru ce Domnul Iisus a făcut atâtea lucruri frumoase? Îl poți vedea într-o floare. În toate lucrurile poți vedea că există un Dumnezeu atât de minunat. Dar Domnul Iisus nu și-a lăsat frumusețea. Mi-am pus întrebarea, de ce? Era fața lui atât de schimonosită și noi nu l-am băgat în seamă. Ca oamenii să nu-și arunce privirea, ce om frumos. E frumos cuvântul, că nu vorbea altceva, numai ce a vorbit Tatăl să spuie. Și de aceea nu și-a lăsat frumusețe ca nimeni să nu-și pună privirile asupra prezenței unui corp. Valoarea cuvântului, că la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. El e cuvântul, Iisus Hristos, de Evanghelia după Ioan, de prima dată așa scrie. Deci, toți care au auzit aceste înregistrări, să puneți la inimă să vă întoarceți în graba mare la scumpul nostru mântuitor. El e singura nădejde, numai și numai Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
1: Mulțumim, frate Lupu, pentru aceste sfaturi pline de înțelepciune pe care ni le-ați dăruit astăzi. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să împlinim tot ce este scris și astfel nu vom greși în tot ceea ce facem.
0: Și zic acum. Domnul Dumnezeu să vă binecuvințeze pe toți și să puneți încă o dată și încă o dată că zgrierea la suprafață și în Biblie e puțin folos. Trebuie să ne băgăm adânc în Biblie și înainte de a citi în Biblie să ne punem pe gerunți, să cerem lumină, lumina adevărată a înțelegerii cuvântului și numai atunci Dumnezeu se bucură de noi. Când îl cerem în ajutor, în orice loc și în orice vreme.
1: Mulțumim încă o dată și vă dorim ca Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, să vă folosească pe mai departe pentru a fi un părinte spiritual pentru toți acei care doresc să cunoască mai profund cuvântul lui Dumnezeu. Vă așteptăm și data viitoare și până atunci, încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvinteze!
0: El să aibă întâietatea, Domnul să vă binecuvinteze pe toți și să vă răsplătească cu viața veșnică, dacă veți face ce ați auzit. A Domnului să fie toată slava în veci de veci. Amin. Amin.
1: A fost alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului Mihali Lupu, un om care și-a petrecut întreaga viață lângă Dumnezeu, lângă cuvântul lui Dumnezeu. Vă îndemnăm, dragi ascultători, să vă apropiați de Dumnezeu și Dumnezeu vă va lumina în toate lucrurile în care nu ați ajuns să înțelegeți pe deplin. Vom continua interviul nostru cu fratele Mihali Lupu într-o ediție viitoare. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să vă dăruiască viața veșnică.

Psalmul 131. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit, ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul Israele, de acum și până în veac.

Fiți tari și îmbărbătați-vă inima toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Nu te lăsa așa ușor descurajat, împins de gânduri ce pot dărâma, căci nu-i nimic de sub al meu control scăpat, iar eu de plin vreau să ai pacea mea. Fii tare, inima ți îmbărbătează, chiar te-ar țipa sufletul în tine. Rămâi smerit și în rugăciuni veghează, căci iată, biruința vine. Nădejdea ta, ca până acum, vie să o păstrezi în mine, fiindcă numai eu știu cum lucrează toate înspre bine.

Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și voi vindeca țara.

dincolo de greutățile vieții. E bine să ai amintiri. O memorie bună și clipe de neuitat pot face ceea ce poate că prezentul nu reușește de cele mai multe ori, să aducă fericirea. Însă fie că vrem să recunoaștem sau nu, fericirea adusă de amintiri e doar aparentă, de scurtă durată, ca bateriile chinezești. Pentru că omul își amintește trecutul numai când e nemulțumit de prezent. Și oricum, nu există fericire de care să-ți amintești fără tristețe. E adevărat, istoria e presărată cu fapte mari. Lupte câștigate, invenții utile, vieți schimbate, faimă, dar istoria contabilizează numai finalitatea, numai rezultatul. Am câștigat sau am pierdut, am învins ori am căzut răpuși de sabia dușmanului, uneori chiar de propria noastră armă. Cei din viitor nu vor ști niciodată prin ce au trecut soldații, pentru că nimeni nu le numără lacrimile, desamăgirile, tristețile, nici chiar bucuriile, doar modul în care încheie lupta are importanță. Sfârșitul decide care sunt eroii și anonimii, vitejii și falșii. Pentru că modul în care termin cursa e mult mai important decât modul în care o începi. Chiar dacă de-a lungul timpului am făcut lucruri mari, am stat numai în vârf de munte pe Everestul vieții, viitorul ne-a rezervat victorii și mai importante. Niciodată nu trebuie să fim mulțumiți de victoriile trecute și să lăsăm garda jos. Everestul nu e limita, atâta timp cât există pași pe lună. Iar după ce am cunoscut plăcerea de a ne afunda pantofii în praful selenar, încă mai avem de luptat. Pentru că locul cel mai înalt, victoria cea mai importantă, e ceva mult mai măreț. Este cerul. Oricât de greu ar fi prezentul, nu trebuie să tânjim după trecut, nici măcar să-l privim peste umăr. Asta ne poate face uneori să renunțăm la luptă. Ori cei care au renunțat au luptat degeaba? Nimeni nu primește premiul pentru renunțare. Sunt onorați doar cei ce rezistă. Viața trebuie învinsă, înainte ca ea să te învingă pe tine. A nega să suferi e primul pas și suferința și fericirea poate că nici măcar nu există. Sunt doar plăsmuiri ale imaginației noastre. Totul pornește de la creier. Tot ce trăim depinde doar de noi, de modul în care vrem să ne raportăm la evenimente. Chekhov spunea că nu mergem înainte din dragoste de viață, ci pentru că n-avem de ales. Românul spune deseori că viața merge înainte. Adevărat! Important este ca noi să nu rămânem pe loc, nici măcar în urmă. Luptele nu se câștigă stând cu mâinile în buzunar. Nici spartul semințelor nu aduce vreun premiu. Luptați pentru a ajunge în vârf, iubiți cerul și nu vă lăsați doborâți niciodată. Nimic să nu vă atragă atenția de la țintă, nici fericirea, nici durerea. Oricum, tot ce e aici trece, abia acolo e adevărata viață. Trăiți în așa fel încât viitorul vostru să fie demn de a rămâne în istorie.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice: nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei, adică mâinile, și să se încovoaie cele tari, adică picioarele, până nu se opresc cei ce macină, adică dinții, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, adică ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, adică buzele, când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înnăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor. A cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune. Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea, ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22 până la 24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Nu te teme, Domnul este cu tine. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Isaia, capitolul 41, versetul 10. Fii dispus să te sprijin pe Dumnezeu, căci tot ce promite El, face. Uneori, spiritul nostru independent ne împiedică să experimentăm toate beneficiile oferite de protecția Lui. Viața pe pământul acesta este plină de provocări neașteptate, care ne pune deseori în fața unor alegeri dificile. Îl vei lăsa pe Domnul să preia situația ta imposibilă? Noi nu am fost meniți niciodată să ne descurcăm singuri în împrejurări dificile. De aceea Domnul ne spune în cuvântul său că este cu noi. Nu când și când sau uneori, ci în fiecare clipă a vieții noastre El este cu noi. Crede această promisiune din cuvântul Domnului. Doamne, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea, spunea psalmistul în Psalmul 18, versetul 2. Gândește-te că ești doar o bucată de lut în mâna marelui olar. El te ține cu tandrețe și te modelează cu grijă. Așa că ai grijă că va face ceva frumos din tine. Lasă-l să-și facă lucrarea. Iată, cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, zice Domnul. Amin.

Ioan, capitolul 2. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis: "Nu mai au vin." Iisus i-a răspuns: "Femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul." Mama lui a zis slujilor: "Să faceți orice vă va zice." Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis: "Umpleți vasele acestea cu apă." Și le-au umplut până sus. "Scoateți acum," le-a zis el, "și aduceți nunului." Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scoseseră apa știau, a chemat pe mire și i-a zis: "Orice om pune pe masă întâi vinul cel bun, și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel mai bun până acum." Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea s-a pogorât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui. Și acolo n-au rămas multe zile. Paștele iudeilor erau aproape. Și Iisus s-a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând pe jos. A făcut un bici de ștreanguri și i-a scos pe toți afară din templu împreună cu oile și boii, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele și a zis celor ce vindeau porumbei: "Ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie." Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris: "Râvna pentru casa ta mă mănâncă și pe mine." Iudeii au luat cuvântul și i-au zis: "Prin ce semn ne arăți că ai putere să faci aceste lucruri?" Drept răspuns, Iisus le-a zis: "Stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica." Iudeii au zis: "Au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile?" Dar el le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese cuvintele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelui, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisie despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este în om.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit în emisiunea noastră și ne bucurăm că avem ocazia să vorbim despre locul nostru de muncă, despre felul în care Dumnezeu poate fi văzut acolo unde mergem noi aproape în fiecare zi. Împreună cu noi astăzi este Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport marfă. Iulian, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Mă bucur că ai acceptat să vii și cred că e interesant și ai multe lucruri interesante să ne spui, pentru că, iată, aveți peste 50 de camioane în întreaga Europa. O experiență interesantă. Nu doar în România circulați, ci și în Europa. Ce înseamnă să ai principii, ce înseamnă să coordonezi o flotă de camioane, ce înseamnă să mergi la locul de muncă, iată acolo unde sunt șoferi, unde sunt tot felul de contracte, de anturaje, de clienți, de furnizori și să se vadă Dumnezeu în ceea ce faci. Hai să luăm cu începutul. Tu în momentul de față ești manager, dar ești și acționar la firma la care lucrezi. Cum ai ajuns aici?
2: Vale, eram prin 2007-2008, exact, nu mai știu ce lună, exact data. Ce știu e că lucram atunci la o firmă mare de transport din Timișoara și nu eram mulțumit. Nu eram, cum să spun, îmi plăcea ce făceam, dar era mult prea dificil, să zic așa, pentru viața personală. Și eram hotărât să renunț. Și chiar atunci a venit invitația.
1: Erau provocările prea mari sau îți luau prea mult timp și nu aveai timp de viață?
2: Luau prea mult timp, n-aveam timp de viață personală și provocări, mă refer și din punct de vedere a compromisului, că tot ajungem să vorbim despre așa ceva, erau destul de mari. Și am spus că renunț la așa ceva pentru că nu eram gata să fac așa ceva, deși salariul era bun, era mare, mai ales în vremea aceea. Și a venit invitația actualului asociat, partener, de a lucra pentru el. Am luat-o ca o provocare, deși propunerea era aproape la jumătate din salariul care l-aveam atunci.
1: Câte camioane erau la cealaltă firmă?
2: Peste 100-200, ceva de gen, oricum, în jur de 200 de camioane. Au acum și mai multe camioane, deci destul de mare. Dar nu lucram cu toate, bineînțeles. Era părticica mea pe care mi-o făceam. Și am venit

0: acolo, în ideea că e o provocare, o iau de la zero, e un început, hai să facem ceva împreună. La momentul ăla aveam un singur camion. Nu făcea doar transportul, făcea cu el transportul, dar și servicii de plasare forță de muncă în Suedia. Nu eram șofer, dar le cam făceam pe toate la început, știi? Și partea bună, să spun așa, și provocatoare era că am primit mână liberă. Și asta a fost cel mai important. Adică încrederea reciprocă. Știi, când lucrezi cu cineva și spune, uite, te-am luat pentru că am încredere că cu ceea ce faci, poți să faci bine. Și
1: chiar așa... încrederea se câștigă sau îți este acordată la început și doar trebuie să o păstrezi?
0: Amândouă. Eu cred că amândouă. Adică nu se poate una fără alta. Sigur că trebuie să dai încredere la început, dar și în timp o câștigi. Pentru că întotdeauna ea trebuie să fie văzută și în fapte. Știi? Adică nu ai cum să lucrezi cu cineva dacă nu-i dai credit, dacă nu-i dai încredere din start. Adică îi dai ceva pe mână, îi dai ceva să lucreze. În exemplu tău cu șofer, nu îi dai un camion, adică e vorba de peste 100 de mii de euro acolo și îi dai încredere că ceea ce face, face cum trebuie și e profesionist în ceea ce face. Dar în același timp trebuie câștigată. Adică nu poți să dovedești, să câștigi încrederea cuiva dacă nu arăți prin fapte. Da? Deci trebuie în fiecare zi să arăți prin fapte că poți să fii de încredere. Altfel... Degeaba ești acolo.
1: Ok, și ai venit la firma asta cu un singur camion în vremea aceea și acum ați ajuns la 50.
0: Da, da, aș spune prin harul Domnului Dumnezeu suntem aici pentru că asta am văzut în fiecare an. Știi, când ziceai că ai pierdut ceva, ai pierdut vreun contract, ai pierdut ceva curse și Dumnezeu tot timpul m-a dus în loc. Știi,
1: deci cum așa... îți explici această creștere?
0: Așa cum ziceam, eu cred că e numai prin harul Dumnezeu. Atunci când cauți să-ți faci partea, atunci când ești corect, atunci când lucrezi, da? Deci nu tragi mâța de coadă, nu încerci să fentezi, nu încerci să... îți vezi de treabă, ești cinstit în ceea ce faci. Cu siguranță creșterea vine. Chiar dacă poate nu este una wow, știi, extraordinară, bruscă, dintr-o dată, așa cum nici nu s-a întâmplat, pot să zic, în fiecare an a fost o creștere, dar cred că aia e creșterea sănătoasă. Când o faci cu pași mărunți, e cum zic japonezii.
1: Cred că e importantă întrebarea asta. Cum ai ajuns din angajat acționar în aceeași firmă?
0: A fost ani de zile în care am, nu știu, m-am străduit mult. Adică chiar am muncit. Am făcut-o cu plăcere, am făcut-o cu bucurie. Îmi place ceva. Dar cred și în principiu de a munci ca pentru tine. Unde te duci? Să n-aibă nimeni ce să-ți reproșezi. Zici, măi, omul ăsta, într-adevăr, e un om care își dă interesul, muncește, nu are ce să reproșeze. Și au fost câțiva ani în care, cum am și spus, am crescut în mod constant, până la punctul în care acționarul principal, cel care a început firma, a vrut oarecum să se retragă din administrare firme sau din a fi de administrator și mi-a propus să fiu eu administrator. La punctul ăla a fost cumva o discuție reciprocă. Ok, mergem pe asta, dar atunci negociez și cumva o participație în firmă. N-a avut nimic împotrivă, chiar am făcut-o cu bucurie, adică m-am bucurat că putem să fim amândoi de acord cu asta și așa am ajuns să fiu și parte din firmă, să fie un procent mai mic, dar nu asta e important. Ideea e că sunt acolo și inima mea a fost de la început acolo.
1: Aminteai de principiul acesta să muncesc ca pentru Domnul sau ca pentru mine. Și se pare că pe termen lung, atunci când muncim ca pentru Domnul, avem de câștigat. Iată, cazul tău este unul foarte clar. Pentru că ai muncit conștiincios și corect, acum ești partea acționariatului.
0: Așa e și eu cred că nu poate... veni nimeni vreodată să spună, măi, m-am străduit, am încercat, am muncit ca pentru Domnul și nu am câștigat din asta. Mă refer nu neapărat la câștigul ăsta, ci la câștigul tău personal, pe termen lung. Că banul este o consecință a ceea ce faci și așa ar trebui să fie, nu scopul prioritar, nu scopul al mare. Știi? Deci când faci, cred că munca este binecuvântată de Dumnezeu întotdeauna. Și n-am întâlnit până acum pe nimeni să zic altfel.
1: De ce am subliniat lucrul acesta? Pentru că uneori s-ar putea să spună oamenii, a, sunt doar teorii. Da, e frumos, sună frumos să muncești ca pentru Domnul, dar în practică e altfel. În practică mai sunt mici compromisuri, în practică nu trebuie să te strădui chiar așa de tare, dar totuși, atunci când ascultăm de Dumnezeu, când ascultăm Biblia, iată că funcționează și cred că mai mult decât acest câștig financiar este împlinirea sufletească. Faptul că știi că ți-ai făcut bine datoria.
0: Așa e și cred că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu munca. Nu a lăsat-o doar ca să-ți câștigi, eu știu, existența. Dumnezeu ne-a dat, a pus în noi niște daruri, niște lucruri pe care să le găsim acolo unde suntem buni și să le facem cu toată ființa noastră, cu toată puterea noastră, să cum ne-am dezvoltat oamenii noi, cum Dumnezeu a pus în noi lucrurile astea. Ne-a binecuvântat cu lucrurile astea. Și atunci când găsim acea nișă, acel loc unde ne este locul potrivit, cred că Dumnezeu poate să facă lucruri frumoase, lucruri mari. Și oamenii se bucură de asta, adică și ceilalți din jurul nostru.
2: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: Văd că vorbești cu plăcere despre ceea ce faci. Ce altceva îți place în ceea ce faci?
0: Măi, vorbesc cu plăcere, da, îmi place ceea ce fac. De la bun început mi-a plăcut, deși e un domeniu foarte dinamic și provocator, adică, așa cum am zis, în, spre exemplu, un vechiul loc de muncă, da, dinainte, deși îmi plăcea ceea ce făceam, nu reușeam să mă bucur de asta. Pentru că atunci când nu sunt lucrurile în echilibru, atunci devine o problemă.
1: Călcai peste conștiința ta?
0: Călcam peste conștiința mea, adică nu călcam, adică era pusă la încercare conștiința, înțelegi? Adică mi se cereau lucruri care spuneam, nu pot să le fac.
1: Erau împotriva
0: conștiinței. Și aproape în mod constant. Înțelegi? Da, lucruri de genul, trebuie să minți, nu a ajuns camionul, de ce nu a ajuns? Păi minte-l că s-a stricat sau lucruri din astea care nu puteam să le fac. Și am spus, nu pot să fac lucrul ăsta. Și revenind la muncă, cred că atunci când caut să fii serios în ceea ce faci, să fii cinstit, înaintea lui Dumnezeu, curat, oamenii vor vedea lucrul ăsta. Vine într-un mod natural, pentru că așa cred că a lăsat Dumnezeu, noi spunem etica muncii, dar etica muncii a fost de mult lăsată Dumnezeu, știi? Deci este scrisă.
1: Deci îți place viața dinamică, îți place să rezolvi probleme.
0: Provocări zilnice. În fiecare zi nimica nu e la fel.
1: Ești dinamic.
0: Cam așa e.
1: Îmi spuneai și de copiii tăi, ai trei băieți,
0: da,
1: să-ți trăiască.
0: Mulțumesc.
1: Și ei sunt dinamici, trebuie și lor să le faci față.
0: Așa e.
1: Cum reușești să faci față, să păstrezi în echilibru, iată, munca solicitantă și familia. De asemenea, solicitantă, am putea spune. Da, de fapt, cine vrea să aibă o familie frumoasă, trebuie să investească.
0: Așa este. Mărturisesc că a fost mult mai greu înainte, odată cu trecerea timpului și intrarea în acționariat și având oameni deosebiți lângă mine, pot să le spun și oricând pot să spun asta și mulțumesc Dumnezeu pentru ei care lucrează, cei care lucrează cu mine, am putut să echilibrez puțin mai mult lucrul ăsta și mă bucur de faptul că pot să iau prânzul întotdeauna cu ei la masă, să fiu acolo. Sunt aproape de sediul firmei și tot timpul vin acasă. Mă bucur că pot să petrec mai mult timp împreună cu ei. Dar asta și asta implică disciplină. Mi-am făcut un program oarecum săptămânal în fiecare luni. Mă văd cu fiecare dintre ei, ies în oraș cu ei. Sau altfel, dacă nu-ți propui, nu se întâmplă. Mie așa îmi place să spun și la prieteni și la soția mea. Nu-ți propui, nu se întâmplă. Suntem, din păcate, oarecum într-un context, să zic așa, istoric, în care viața este foarte aglomerată. Avem atât de multe de făcut, tot timpul sunt task-uri pe care trebuie să le țintim. Dacă nu ne propunem, dacă nu ne planificăm, ne trezim la sfârșitul zilei că a trecut viața pe lângă noi și nu mă cu regret. Nu vreau să mi se întâmple lucrul ăsta, deși sigur sunt lucruri care le-aș fi putut face mai bine întotdeauna și sigur că le regret și îmi cer iertare atunci când e nevoie și trebuie să facem lucrul ăsta.
1: Îmi place că ai prins două elemente. Pe de o parte, trebuie să-ți propui, pe de altă parte, ai avut prieteni care te-au ajutat. Știu că ar fi putut să te fure peisajul și să zici, acum sunt acționar, trebuie să trag mai tare, să câștig mai mult. Dar păstreze echilibru între cele două și cu ajutorul prietenilor. Și cred că poate fi de ajutor pentru noi să ne înconjurăm cu prieteni care sunt sănătoși în ceea ce cred, sănătoși în sfaturi, prietenii sincere, adevărate și care ne motivează înspre bine.
0: Așa este.
1: Că tot, adică, prietenii pot să ne strice rău de tot.
0: Așa este. Spre exemplu, legat de muncă, am lucrurile astea pe care le înțeleg acum, da? Le-am avut unele din ele ca și principii, dar le-am și înțeles de la unii prieteni cu care am discutat și am înțeles. Munca pentru mine nu trebuie să fie niciodată o corvoadă. De multe ori e foarte greu, da? Dumnezeu a lăsat cu o binecuvântare. Și apoi oameni cu care lucrez, da? Adică dacă nu mi fac prietenii mei și să-i țin lângă mine, să înțeleg că firma, activitatea firmei funcționează pentru că suntem cu toți acolo și vrem să fim ca o familie. Și asta m-am rugat și am transmis totdeauna oamenilor. I-am spus, în momentul în care nu se va mai întâmpla lucrul ăsta, aproape că aș spune până aici, gata, închidem firma, că nu are sens. Cred în lucrul ăsta. Cred că un business ca și acesta trebuie să funcționeze ca o afacere în care oamenii să simtă unii cu alții și să fie mai mult decât doar lucru. Venim 8 ore pe zi, ok, e mare parte din viața noastră. Dacă aici la lucru le spun, nu ne simțim ca într-o familie, măcar puțin acolo să simțim unul cu alții în dificultate, în bucurie, în ăsta, n-are rost.
1: Îmi place perspectiva ta, la lucru să te simți ca într-o familie. Pentru că uneori privim locul de muncă drept un rău necesar. Trebuie să mă duc acolo, of, ce nasol, mă trezesc dimineața și mă duc. Tu te duci cu bucurie, din câte îmi dau seama, că îți întâlnești o parte din familie. E clar că nu este pe picior de egalitate familia cu locul de muncă.
0: Exact.
1: Dar contează cu ce inimă te duci.
0: Și asta am vrut să spun. Nu spun că se și întâmplă în mod 100% lucrul ăsta. Adică cred că oamenii, mulți dintre ei, nu simt neapărat așa și nu mă aștept ca toți să simtă la fel. Până la urmă trebuie să venim, să muncim, să punem o pită pe masă. Dar cel puțin să nu trăim cu corvoada asta. Bă, vin la firmă în momentul în care simți lucrul ăsta, că vii la lucru cu corvoadă și cu greutate și că nu ești împlinit și nu ești bucuros de ce faci, mai bine nu. Știi? Mai bine găsești un loc unde te simți împlinit, că asta le spun și celor din birou și chiar și șoferilor. Da? Adică dacă ești acolo și ești într-o cursă și tot timpul ești nemulțumit și ți este foarte greu și nu-ți place ce faci asta, caută-ți altceva, că Dumnezeu nu te-a lăsat acolo să trăiești viața în felul ăsta, mizerabil, știi? Deci nu...
1: El vrea să ne bucurăm de viață.
0: Exact.
1: Dar bineînțeles că bucuria sau fericirea, care să folosim și un cuvânt biblic, este asociată cu ascultarea Dumnezeu, dacă mergem după principiile Lui.
2: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Vorbeai tu de corvoadă și fiecare loc de muncă are și corvoada lui, are și părțile dificile, părțile mai grele. Mă gândesc și la faptul că ai spus că înainte de 2008 ai început în domeniul acesta, deci ai prins și perioade de belșug, dar și perioade de criză. Anul acesta a fost un an dificil. Cum te raportezi la perioadele de criză? Că la alea de belșug avem impresia toți că ne raportăm bine.
0: Așa este. Este o provocare. Este o provocare pentru că în perioada de criză atunci intensitatea stresului crește. Te gândești, ok, ce se întâmplă? Vom avea de lucru? Nu vom avea de lucru? Și bineînțeles cauți să nu pui pe seama oamenilor lucrul ăsta, că ești acolo să cauți ca să funcționeze bine lucrurile. Mărturisesc că în criza din 2008-2009 firma a mers mai bine decât înainte, adică a crescut. Nu știu ce se va întâmpla acum, sigur, e un context diferit. Ce știu e că Dumnezeu poartă de grijă și dacă noi ne facem partea, nu are de ce să-mi fie teamă. Deci ceea ce ține de noi, de mine, este ca firma să supraviețuiască acestei crize, că așa pot să spun, ăsta este obiectivul minim, da, să supraviețuiască, să treacă mai departe și oamenii să rămână, adică oamenii să continue. Obiectivul nostru nu este să spunem gata, închidem și ne luăm cătrafusele și am plecat. Nu, vrem să meargă și suntem siguri că Dumnezeu va face lucrul ăsta și ne va ajuta. Nu ne temă de lucrul ăsta.
1: Vorbeam și de lucruri dificile. Care sunt lucruri grele care fac ca o firmă să încetinească sau să fie viața grea într-o firmă? Sau provocator pentru un manager?
0: Da, îs provocări în fiecare zi în domeniul nostru. Provocările zilnice țin, spre exemplu, de termene de livrare. Acolo e cel mai complicat în transporturi. Ai niște transporturi de făcut și tot timpul ai termene, în mod special în domenii automotive, unde lucrăm destul de mult, spre exemplu. Acolo, dacă trebuie să ajungem la termen, nu se negociază lucrul ăla. Apare o problemă, se strigă un camion, clientul pe el nu-l interesează. Ok, i-ai spus că se întâmplă, dar trebuie să găsești o soluție. Marfa trebuie să ajungă la timp. Astea sunt provocările zilnice. Provocările care vin în timp țin de schimbările care pot să se întâmple. Mai sunt, poate, uite, spre exemplu, iarna, la noi în transporturi. Au fost perioade în care a fost vreme foarte nasoală, știi, furtună, tornade în Marea Baltică, unde lucrăm noi. Au fost zile în șir în care am stat cu camioanele, n-am putut să traversăm sau și apar. Și atunci ce faci? Știi? Cum gestionezi? Clienții așteaptă marfa.
1: Sunt perioade în care feribotul nu circulă?
0: Da, sunt care se închidă complet marea sau nu poți să traversezi și atunci trebuie să găsești soluții. Știi? Deci, astea vin
1: ce
0: cu...
1: Ce poți face când nu se mai poate?
0: Nu prea ai ce să faci, nu prea ai ce să faci. Sigur că na, clienții așteaptă să le găsești soluții, dar n-au nici ei ce să facă. În momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să aștepți să se limpezească lucrurile.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre. Care sunt zonele de compromis în această meserie, ca să spun așa, pe care aveți?
0: Cel mai dificil de gestionat este legat exact de ce am spus, de termen de livrare. De ce? Pentru că ai un camion, da? Și el funcționează cu un tahograf. Mulți au auzit, alții nu de așa ceva. Este cel care urmărește programele de condus ale șoferilor.
1: Cel care strică somnul șoferilor.
0: Da, exact. Din păcate, mulți dintre ei le e foarte greu și înțeleg. Unii trebuie să conducă noaptea, depinde cum se nimerește programul. Și există presiunea asta, să zic așa, că atunci când, ok, nu ai program, să folosești, să dai în program, să mergi peste program. Noi am făcut regulă în firmă și ne, să zic așa, nu că ne mândrim, dar spunem foarte clar, când un șofer se angajează, firma noastră nu dă în program, firma noastră merge la program legal. Deci sunt pentru noi foarte clar lucrul ăsta și ei știu, sunt situații...
1: Cu toate că e în dezavantajul firmei, în sensul că lungește termenul de livrare, costurile...
0: Da, cu siguranță, dar asta este legea și trebuie să o respectăm. Sunt situații în care ajungi la, cumva, la compromisul ăsta pe care trebuie să le gestionezi diferit. Și ce vreau să zic cu asta? De asta vreau să o spun și să o subliniez că nu ca și cum e litera legii și este spiritul legii. Da? Spre exemplu, dau un exemplu ca să se înțeleagă foarte clar. Am avut cu 2 ani, dacă nu mă înșel, 2 camioane care trebuiau să ajungă din Suedia în Belgia, să intre o marfă în producție la unul dintre clienți. Era totul calculat la limită, așa era, încărcare fixă, descărcare fixă. În momentul în care apare un neprevăzut și a apărut, ce faci? Știi? Adică au fost 2 accidente, din păcate, în noaptea aia care au distrus complet programele șoferilor. Ei, în momentul ăla a trebuit să-mi asum ca administrator de firmă, ca și manager, să le spun băieților, băieți, clientul a sunat, e production stop, așa se cheamă în automotiv. Da, e marfă de... Dacă n-ajungi, nu intră în producție, ai oprit producția, ceea ce înseamnă penalități uriașe. Nu e doar penalitățile mele, dar ideea în sine, clientul. Și atunci mi-am asumat și am spus, băieți, i-am sunat, mergeți mai departe, eu răspund, orice s-ar întâmpla. Ei, asta vreau să spun prin faptul că există litera legii și spiritul legii. Mi-am asumat ca și administrator lucrul ăsta. Eu nu o să încalc niciodată legea care mi este dată. Dar, în situații ca astea, trebuie să-mi asum o amendă, să-mi asum orice, ca clientul să fie mulțumit. Și astea trebuie tratate ca ultra-excepții, niciodată ca și regulă.
1: Da, impresionant și tensionat momentul.
0: Exact, în noaptea aia n-am dormit.
1: V-ați rugat pentru șofer să ajungă cu bine.
0: Ne-a rugat pentru ei să nu se întâmple nimic. Clientul era în continuu în telefon cu noi. În 5-5-5 minute suna, unde sunt, și trebuia să-i dăm GPS-ul, uite aici, pentru că fiecare minut conta. Deja oricum aveam întârziere de 3-4 ore, dar...
1: Intervine Dumnezeu în această muncă pe care o faceți? Când ați văzut intervenția Lui?
0: Foarte mult și de fiecare dată, cred că aproape zilnic, aș putea să spun, și chiar asta îmi place să o spun băieților cu care lucrez. Și când se întâmplă un lucru și vezi că nu merge și nu ai și nu asta, de nicăieri vine și spun, și atunci în momentul în care spun, băieți, ați văzut? Aici e Dumnezeu. Nu eu, nu tu, nu, n-am făcut nimic ca să se întâmple și să vină, să pici o cursă, nu aveai ceva să-i dai la șoferul ăla și a venit de nicăieri. Și se întâmplă aproape în fiecare zi. Da.
1: Ce zic colegii când văd intervenția lui Dumnezeu?
0: Mă, unii zâmbesc, am unul care, băiatul meu, mâna mea dreaptă, care mi-a și spus odată, când eram plecat și mi-a luat locul, m-a sunat și mi-a spus, știi, Iulian, tu spui tu un lucru, Dumnezeu ne iubește. Să știi că am văzut și eu, Dumnezeu ne iubește, știi? Era singur, eram în concediu și am mărturisit și așa m-am bucurat să văd inima Lui.
1: Interesant, se bagă Dumnezeu și în firma noastră, îi pasă Lui de treburile
0: în
1: astea.
0: În fiecare detaliu din viața noastră, fiecare detaliu. Da, așa este. Îi trebuie doar să le vezi, știi? Cred că dacă inima ta îl caută cu totul Dumnezeu, le vedem și nu avem cum să nu le vedem.
1: Iulian, să știi că am ajuns la finalul discuției noastre. Mă bucur că ai împărtășit un pic din ceea ce faci. Ce-mi pare mie rău la finalul fiecărei emisiuni, că se termină, pentru că simt că aș mai avea multe lucruri de descoperit. Dar ne propunem în fiecare emisiune, iată, să descoperim câte un pic dintr-un domeniu sau din altul și să vedem că în fiecare domeniu este riscul să ne compromitem, așa. Dar atunci când rămânem verticali, când rămânem corecți, Dumnezeu binecuvintează. Și mă bucur și de asemenea că ai venit cu atitudinea asta zâmbitoare, am putea spune, și ne spui că munca nu este o corvoadă, munca este o binecuvântare de la Dumnezeu. Acestea ar fi concluziile mele. Care ar fi concluziile tale la finalul acestei discuții?
0: Aș spune că dacă muncim cu bucurie, cu obiectivul mai înalt decât a face bani, cu cinste, fără compromisuri, creând relații bune cu ceilalți, Dumnezeu nu are cum să nu binecuvânteze ceea ce facem noi și, așa cum spuneam și ție la început, trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. Munca ne ocupă mai bine de jumătate din o zi de viață, din viața noastră. Restul e somnul și celelalte. Dacă nu muncim cu bucurie, dacă nu facem o bucurie din munca noastră, viața noastră în sine nu va fi împlinită. Și asta numai cu Dumnezeu se poate. Numai El poate să ne dea acest lucru.
1: Care este acel obiectiv mai înalt decât a câștiga banii pentru tine?
0: Să las ceva în urmă cu mâinile astea. Și nu mă refer la o avere. Ci oamenii să spună atunci când am plecat de aici, să spună o trecut dincolo, lăsând ceva în urmă.
1: Nu te grăbi cu trecutul dincolo?
0: Nu, ziceam așa în sensul că, da, recent am împărtășit legat de viața de dincolo, că așa vreau să trec de aici ca și cum e ceva natural și de asta spun.
1: Să ne simțim acasă când ajungem acolo, exact, să nu fie un șoc pentru noi.
0: Da.
1: Iulian, mulțumim că ai fost împreună cu noi. Astăzi, la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, a fost Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport. Și să știi că mă bucur când văd oameni care gândesc sau încă mai cred, așa cum cred eu, și spuneai tu, să nu fie banul scopul pentru care muncim, ci să fie ceva mai înalt. Și m-aș bucura tot mai mulți oameni în țara aceasta să gândească în felul acesta și cred că atunci țara va arăta altfel. Oare vrei și tu să muncești pentru un scop mai înalt decât pentru bani? Oare vrei și tu să lași ceva în urma ta? Oare vrei trecerea dincolo să fie una ușoară, să te simți ca acasă dincolo? Se poate, dacă l-ai pe Dumnezeu în inimă.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan 14 cu 2 și 3. Tu m-ai iubit încă de la început, de când zideai, rostind imperative, o lume din nimic, din nevăzut. Iar pentru mine, cel creat din lut, Edenul, numai din superlative. Da, pentru mine modelai splendori, într-o nemăsurată bogăție de zumzete, arome și culori. Dar cea mai prețioasă între comori era neprihănita-ți părtășie. Mi-ai dat Edenul, locul minunat, țesut din dragoste doar pentru mine. Ah, cum am putut fi așa ingrat pășind prin răzvrătire în păcat și despărțindu-mă de cer, de tine? În bezna în care apoi m-am adâncit, m-am contopit prin trudă cu țărâna din care eu eram alcătuit, udând-o cu sudoarea, istovit, și lacrimile ce umpleau fântâna. Tu m-ai iubit, însă neîncetat, și mi-ai propus o nouă întâlnire aici, pe un deal spre care am alergat cu toată vina mea împovărat, să fiu iertat privind la răstignire. Te-ai dus apoi al Golgotei rou și poate m-ar fi doborât furtuna dacă n-ai fi promis, ca un cadou, că mergi să-mi pregătești un loc din nou, să fiu cu tine pentru totdeauna. Să fiu cu tine iar, ca la început, o, Doamne, zbor, cu dor aprins în mine, către splendor ce omul n-a văzut și mintea lui încă n-a conceput. Mi-e dor, Doamne, mi-e dor, mi-e dor de tine. Amin.

vrea să vă spun o experiență care o știu personal. Un om care a venit și el cu mara în inimă într-o adunare undeva în Cașvana, județul Suceava. Un om care era mâna dreaptă a preotului. Un om care era de vază în sat. Și printr-o împrejurare a ajuns și el în casa de adunare a pocăiților. Și acolo l-a cercetat Dumnezeu. N-au fost predicatori iscusiți, n-au fost cântări iscusite, dar a fost prezent Duhul lui Dumnezeu. Duhul Domnului care este prezent aici. Duhul Domnului care bate la inima fiecăruia. Și omul ăsta a simțit că îl cheamă Dumnezeu, nu îl cheamă pocăiții. Nu noi chemăm la o religie, la o credință, cheamă Dumnezeu la o trăire după adevăr. Și omul ăsta s-a ridicat la urmă și a zis, împreună cu voi, mă hotărăsc să-L slujesc pe Dumnezeu în casa aceasta. Frații s-au bucurat, au cântat, m-am hotărât să slujesc pe Iisus. Au venit omul la adunare, după câteva săptămâni au zis, frate, sunt botezuri, vrei să iei botezul? Și el a zis, mai rămân. Și au zis oamenii, probabil că are necazuri cu nevasta, probabil cu vecinii, cu neamurile, mai lăsăm un timp, era nelipsit de la adunare. O mai trecut un timp, s-au mai făcut botezuri. Și a zis, frate, Grigori, vrei să iei botezul? Eu mai rămân. Și frații nu au mai zis nimic. Și au trecut ani. Când era o părtășie în Cașvana, se știa cum a fost la adunare. A fost bine? A fost bine. S-a predat, frate? Nu s-a predat, nu a fost așa bine. El mereu, când era o cercetare, se ridica în picioare și zice, fraților, împreună cu voi, mă hotărăsc să-L slujesc pe Domnul. Și au trecut așa 20 de ani. 20 de ani n-a lipsit de la adunare. 20 de ani de prezență, de cercetare și din când în când se mai ridica și mă predau Domnului. Și după 20 de ani, omul care avea de acum 70 și ceva de ani s-a îmbolnăvit. Frații nu l-au căutat. Că așa suntem noi oamenii. Avem rânduielile noastre și părerile noastre. Și frații nu l-au căutat că nu s-au pus în rânduială, nu l-au botezul. Dar l-au căutat un vecin. Și au zis, bade, da, 20 de ani ai umblat la pocăiți și nu te-ai pus în rânduială, că știu oamenii. N-ai vrea să chem pe părintele să-ți facă Sfântul Maslu, mărturisirea? Și omul a zis, n-a zis nici da, nici nu. Și vecinul binevoitor a zis, o aia rătăcită, trebuie să o ducem înapoi în turmă, să o duci la preot, preotul a venit foarte repede. Și după rânduiala care au ei, rânduiala care așa au fost povestit, a zis, deschide Biblia, că au și ei Biblie. Toți au Biblie. Și pune degetul și de unde citește, ăla e un verset pentru cel ce se mărturisește și are nevoie de împărtășanie. Și omul a pus degetul când a deschis preotul Biblia și a citit preotul, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor vorbi în limbi noi. Părinte, o întrebare. Vorbirea în limbi, asta e o lucrare de la Dumnezeu sau e o lucrare de rătăcire? Și preotul nu putea să mintă că scrie în Biblie. Ba de asta scrie în Biblie, e de la Dumnezeu, dar e numai pentru atunci sau e valabil și acum? E valabil și acum, mulțumesc frumos, nu mai am nevoie. Și politicos l-a scos pe preot afară din casă și a doua zi o trimis pe un băiat și a zis, du-te la fratele Savu Iacoban, este unchiul meu. Și știu lucrarea aceasta și spune că vreau să vie să-mi dea botezul. Și a plecat băiatul, a ajuns la încheiașul Savu, a intrat în curte, bună ziua, bună ziua, m-a trimis bunicul, ce vreau? A zis bunicul să spun să vii să-i dai botezul. Dar deja s-a auzit toată lucrarea, că așa circulă veștile. O chema pe preot și oamenii nu știau toată lucrarea. Și da, da, da. Și a plecat băiatul și unchiul meu spunea, hai să o creadă el. 20 de ani a umblat la adunare și nu s-a pus în rândul ăla, îi pe moarte. Ba mai mult l-a chemat și pe preot. Și vrea botezul, nu mă duc. Dar așa să nu se supere frață, știți? Așa Dumnezeu ne dă femei înțelepte. Doamne, fă-le pe toate să fie înțelepte. O femeie înțeleaptă, mătușa Anisia, o Savule, ne îmbrăcăm și ne ducem să-l vizităm pe un bolnav. Femeie, nu te băga că e lucrarea lui Dumnezeu. Savule, ne ducem să vizităm un om bolnav. Și au înduplecat. Și au plecat, au ajuns, au intrat în casa acestui om și fratele Savu spunea, eu am intrat și am zis, bună ziua, bade. Și el a zis, pacea Domnului, frate Savu. Și a zis, am auzit că m-ai chemat. Da. Dar ce-i, baiu? Te-am chemat să-mi dai botezul. Dar 20 de ani n-ai avut timp să iei botezul.
Bătrânul cu ochii lacrimi a zis: frate Savu, eu nu te-am chemat să mă judeci. Eu te-am chemat să-mi dai botezul. Da, cum îi ai chemat și pe preot? Eu nu l-am chemat. Dar care-i taina? Ce s-a întâmplat? Și a zis bătrânul cu ochii în lacrimi: 20 de ani. Eu m-am împiedicat în vorbirea în altă limbi. Am zis, nu-i lucrare de rătăcire. Nu-i ceva drăcesc, nu-i ceva ce fac oamenii. Și 20 de ani pe mine nu m-a întrebat nimeni de ce nu iau botezul. 20 de ani și eu m-am închis în mine și am vrut un răspuns nu de la oameni, ci de la Dumnezeu, cumva așa. 20 de ani, frați și surori și oameni buni, nici Dumnezeu nu i-a vorbit prin gura vreunui proroc. Dumnezeu are planul Lui. Când Dumnezeu vorbește, când într-un fel, când în altul. Și a spus, 20 de ani m-am împiedicat și a zis, a venit preot, a deschis Evanghelia, a pus mâna și când a citit, iată semnele, l-am întrebat, ce-i cu vorbirea limbii? Și preotul mi-a spus că e vorbirea limbii de la Dumnezeu, e o lucrare biblică. Și nu mi-a mai trebuit nici împărtășat nimic și te-am chemat să-mi dai botezul. Și omul care s-a eliberat, și fratele Savo, înțeles că e lucrarea lui Dumnezeu aici, a zis, bine, vin de seară, a venit seara, cum că patru l-a luat, așa era de tare că l-a luat cu cerceaful. Și l-au băgat în apa botezului într-o cadă, l-au scos, l-a pus pe pat și povestea în cheș o altă fază a lucrării. Spunea, eu m-am pus să ne rugăm și eu stam cu capul meu aproape de capul lui și l-auzeam cum se ruga. Și noi ne rugam și el, lăsați miei să plângă, nu-i problemă. Dacă nu se înturmă, e problemă. Și spunea el, îl auzeam cum se ruga. Spunea așa bătrânul, Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că m-ai așteptat 20 de ani. Îți mulțumesc că m-ai primit în turma ta și ca semn că tu te-ai îndurat de mine, îngăduie piciorul meu să calge iarbă verde și să iau cina cu frații în adunare. Și spunea în cheș, Savo, eu în sine mea spuneam, el e pe moarte. El nu mai are prea mult și el visează iarbă verde și cina în adunare. Spunea el, mă l-am judecat în mintea mea. Dar aș vrea să vă spun că Dumnezeu ține cont de dorințele noastre sincere. Era toamna târziu spre iarnă. În sat se auzea, a murit, nu a murit, a murit, nu a murit. Toată iarna. A venit primăvara. A venit primăvara și într-o duminică când bătrânul știa că este cina, frații au dus cina acasă. Dar el avea dorința asta, să calg iarbă verde, să iau cina cu frații mei în adunare. Și într-o dimineață i-a spus soției lui, pregătește-mi hainele, că mă duc la adunare. Și a zis, mă, omule, mă, tu nu ai ieșit tătă iarna din casă, tu ai stat numai în pat. Cum să te duci la adunare? Soție, eu astăzi mă duc să iau cina în adunare. Dumnezeu știe toate lucrurile. De la casa lui era un deal. A început să se topească zăpada, a ieșit colțul ierbii. Și bătrânul cu cârjele, peste deal, a călcat pe iarbă verde. A ajuns în adunare, a luat cina cu frații, la urmă s-a sculat în picioare și a zis, fraților, vă mulțumesc că m-ați primit între voi, mulțumesc lui Dumnezeu. Și dacă v-am iertat, dacă am fost o pricină pentru unii, vă rog să mă iertați. Aș vrea să am inima împăcată și a plecat acasă. Când a ajuns acasă, soția lui l-a așteptat și a zis, tare m-am obosit. A zis, stai acolo pe pat. Acum ea răstăr mămăliga, acum ea te-am spart niște ouă și o mâncăm o leacă și o să te odihnești. Și bătrâna când s-a întors să răstoarne mămăliga, când s-a întors la el, el era plecat acasă la Domnul. Frații mei, iubim pe Domnul? Doamne ajută-ne să te iubim! Doamne ajută-ne să te iubim! Că El ne iubește și ne va iubi până la capăt. Domnul să ne ajute să ne iubim până la capăt. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei prezenți.

Psalmul 13. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu, l-am biruit, și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inimă veselă din pricina mântuirii tale, cânt Domnului, căci mi-a făcut bine.

Una dintre cele mai frumoase declarații izvorâte din inima omului este aceea a iubirii, a dragostei și a adeziunii față de un alt semen. Sau, într-o manieră mult mai complexă, față de valorile, caracterul și mentalitatea acestuia din urmă. Tot astfel este și când aducem în discuție adeziunea și iubirea față de Domnul Iisus. O stare de fapt pe care o declarăm cu pompă ori de câte ori avem ocazia, dar pe care, mare atenție, eșuăm adesea să o punem în practică zilnică. Dacă alegem însă să citim cu atenție declarația pe care a făcut-o Mântuitorul Lumii și pe care Biblia ne-o supune astăzi analizei, remarcăm printre rânduri două mari adevăruri pierdute din vedere odată cu trecerea timpului, mai ales datorită diluării credinței autentice în sânul bisericii contemporane, din care și noi facem astăzi parte. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește, a spus Domnul Iisus, continuând apoi enigmatic. Și eu îl voi iubi și mă voi arăta lui.

patos, ci mai degrabă de transcrierea în practica vieții a poruncilor sale. Aceasta este, în fapt, dovada iubirii absolute și totodată a faptului că îl prețuim și că îl cinstim. Așadar, toți aceia care adoptă în propria viață o astfel de părtășie practică cu Creatorul vor ajunge la statutul special de a-L vedea și de a distinge frumusețea și desăvârșirea sa. Căci precum un prieten adevărat care își prețuiește apropiații, Domnul Iisus Hristos va veni împreună cu Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt și ni se vor arăta în toată splendoarea lor divină. Dacă până acum nu l-ai cunoscut pe Creatorul Universului la nivelul unei relații intime și personale, mulțumindu-te să crezi într-o chimeră imaginată de alții, sau de ce nu, dacă vrei să te faci și tu una cu dumnezeirea în mod practic și palpabil, acolo unde ești, alege astăzi să îți dai toate silințele pentru a declara iubire Domnului Iisus, prin împlinirea și transcrierea poruncilor sale în practica vieții tale, una curată și devotată împărăției lui Dumnezeu. Făcând astfel, vei vedea cu ochii tăi fericirea. Fiți binecuvântați!

binecuvântări asupra veghetorilor. Ferice de robia aceea pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Luca, capitolul 12, cu versetul 37. Dumnezeu i-a avertizat întotdeauna pe oameni de judecățile care aveau să vină. Cei care credeau solia lui pentru vremea aceea și puneau credința lor în practică, ascultând de poruncile lui, scăpau de judecățile care cădeau asupra celui neascultător și necredincios. Lui Noe i s-a spus, intră în corabie tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea. Noe a ascultat și a fost salvat. Lui Lot i s-a trimis vestea, sculați-vă, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Lot s-a așezat sub pasa trimișilor cerului și a fost salvat. Tot astfel, li s-a dat ucenicilor Domnului un avertisment despre distrugerea Ierusalimului. Aceia care au căutat să vadă semnul pierzării apropiate și au fugit din cetate, au scăpat de distrugere. Tot așa ni se dă și nouă o avertizare despre a doua venire a lui Hristos și despre prăpăduri care trebuie să cadă asupra lumii. Toți cei care iau seama la avertizare vor fi salvați. Deoarece nu știm timpul exact al venirii lui, ni se dă sfatul să veghem. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Cei care așteaptă venirea Domnului nu o așteaptă în lenevie. Așteptarea venirii lui Hristos are ca scop să-i facă pe oameni să se teamă de Domnul și de judecățile lui asupra nelegiuirii. Ea trebuie să le deschidă ochii față de păcatul cel mare al respingerii darurilor harului său. Cei care veghează în vederea venirii Domnului își curăță sufletele prin ascultare de adevăr. Ei împletesc veghea stăruitoare cu lucruri plin de zel. Pentru că știu că Domnul este la ușă, zelul lor este înviorat pentru a colabora cu puterile cerești în lucrarea pentru salvarea sufletelor. Aceștia sunt slujitorii credincioși și înțelepți care dau celor din casa Domnului partea lor de hrană la timpul cuvenit. Ei vestesc adevărul care este de folos în vremea aceasta. După cum Enoch, Noe, Avram și Moise au vestit fiecare adevărul pentru vremea lor, tot astfel și slujitorii lui Hristos dau acum o avertizare deosebită pentru generația lor. Amin.

Vinul este batjocoritor, băuturile tare sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu. Cine îl suportă, păcătuiește împotriva sa însuși. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Toamna leneșul nu ară. La secerat ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. Mulți oameni își strâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Împăratul care șade pe scaunul de domnie al dreptății risipește orice rău cu privirea lui. Cine poate zice, mi-am curățat inima, sunt curat de păcatul meu? Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui, dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Urechea care aude și ochiul care vede, și pe una și pe celălalt, Domnul le-a făcut. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac, deschide ochii și te vei sătura de pâine. Rău, rău, zice cumpărătorul și plecând se fericește. Este aur și sunt multe mărgăritare, dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul și ține-l zelog pentru alții. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș. Planurile se pun la cale prin sfat, fără zboiul cu chibzuință. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucrurile ascunse, și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Dacă cineva blastămă pe tatăl său și pe mamă sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. O moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. Nu zice, îi voi întoarce eu răul. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Un împărat înțelept vântură pe cei răi și trece cu roata peste ei. Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile și vânătăile până la rană.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea poate fi audibilă sau tăcută, privată sau publică, formală sau informală. Toată rugăciunea trebuie făcută cu credință. Iacov 1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73:28, și îngenunchiat înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4:6-7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare, 1 Tesaloniceni 5:17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre, trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și, în cele din urmă, știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11:33-36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem, în esență, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14-15, Iacov 4:3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18:1, Romani 12:12 și Efeseni 6:18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11:17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră prea sfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu.
ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune. Dumnezeu iubește acest schimb cu copiii Săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciunii. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Cash Jones.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Ce purtăm în lăuntrul nostru? Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Matei, capitolul 12, versetul 35. Învățătura acestui verset este clară. Ceea ce avem în inimile noastre este ceea ce se va reflecta prin cuvintele și acțiunile noastre. Dacă inimile noastre sunt pline de bunătate, iubire și compasiune, și cuvintele și acțiunile noastre vor reflecta aceleași calități atunci. Dar dacă inimile noastre sunt pline de invidie, lăcomie sau orice alt sentiment dăunător, atunci și cuvintele și acțiunile noastre vor da naștere la astfel de atitudini. Bine ar fi să ne facem o analiză personală și să vedem ceea ce este în inima noastră. Trebuie să fim capabili să ne recunoaștem sentimentele negative pe care le avem în inimă și să lucrăm la ele cu dorința de a schimba lucrurile pentru a îmbunătăți situația. În plus, trebuie să fim conștienți de faptul că vorbele și acțiunile noastre pot avea un impact semnificativ asupra celorlalți. Prin urmare, avem responsabilitatea de a fi atenți la ceea ce spunem și la modul în care o spunem. Ar trebui să ne străduim să fim drepți, cinstiți, dar întotdeauna cu intenția de a fi constructivi și de a nu îi răni pe cei de lângă noi. De asemenea, să fim atenți la sentimentele celorlalți și să încercăm să fim mai buni, plini de compasiune în interacțiunile noastre unii cu ceilalți. Uneori uităm că ceea ce contează cu adevărat nu sunt doar acțiunile noastre, ci ceea ce se află în spatele lor. Dacă ne luăm un moment pentru a ne revizui inventarul emoțional, pentru a ne asigura că este plin de iubire, compasiune și intenții bune, cu siguranță cuvintele și acțiunile noastre s-ar putea transforma complet. Așadar, să fim mai atenți la comoarea pe care o păstrăm în inimile noastre, pentru că la sfârșitul zilei, practic ceea ce reflectă cu adevărat esența noastră sunt acele sentimente profunde pe care le purtăm în noi. Amin.

sonetul nașterii. Când plugul urii mai brăzda pământul și ploaia deznădejdii l-otrăvea, iubirea într-un staun se năștea, schimbându-i în speranțe vii veșmântul. În noaptea sfântă cerul strălucea, peste păstorii ostoind frământul și oști cerești vesteau, pornindu-și cântul, că era mântuirii începea. Revăd tabloul cu imagini vagi și pe cămilele mușcând din frâie cum orientul se închina cu mari. Eu n-am ca ei odoare prinse în brâie, nici aur n-am sau smirnă în desaj, dar, Doamne, rugăciunea mi-e tămâie.

Întâia epistole sobornicească a lui Petru, capitolul 5. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter, ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cu una care nu se poate vesteji a slavei. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalțe. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși,

va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, fiul meu. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Pacea să fie cu voi cu toți care sunteți în Hristos Iisus. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Astăzi vorbim despre frumusețe și despre modă împreună cu invitata noastră Elena Ciuciu. Elena, bine ai venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur că ești cu noi și abordăm acest domeniu poate mai puțin abordat de mine, cel puțin în emisiunile mele, dar mă bucur că te-am găsit și putem discuta despre acest domeniu, așa de atractiv poate pentru doamne și domnișoare în mod special și poate mai puțin de interes pentru domni. Cum ți se pare ție? Este mai de interes pentru doamne sau în egală măsură?
2: Având în vedere că eu lucrez doar cu doamne și domnișoare, pot să confirm că da. Dar să știi că sunt și domni sau băieți pasionați de modă, ceea ce nu-i rău.
1: De ce crezi tu că este un domeniu așa de căutat de doamne?
2: Păi e simplu, noi suntem așa firi mai sensibile, mai atrase de frumos, de... și ne place să ne aranjăm, nu știi faza aia cu femeile-s gata în 5 minute. Durează, 5 minute alea se transformă uneori într-o oră, două, depinde. Na, ne e greu să alegem hainele, să ne facem un make-up, pentru că ne place să acordăm timp pentru asta și cred că
1: orice soț cunoaște întrebarea aceea și se teme de întrebarea cu ce mă îmbrac mâine.
2: Da, să știi că soțul meu, uite, paranteză, acum soțul meu când avem un eveniment îmi zice, poți să stai cu o zi înainte de eveniment să-ți faci ce vrei tu, numai să nu te aud în ziua aia că nu am cu ce să mă îmbrac, că se întâmplă și la mine, știi?
1: Ce te-a atras pe tine în acest domeniu? Cum ai ajuns să lucrezi aici?
2: De mică eram pasionată de chestia asta.
1: Îmbrăcai păpușile?
2: Îmbrăcam păpușile, modificam hainele, că na, ai mei nu aveau suficienți bani să ne cumpere la toate. Eram trei fete, îți dai seama, să îmbraci trei fete. Eu eram a treia, purtam ce se găsea și mergeam mult în secânduri, cumpăram și apoi le modificam. Și eram tot timpul cumva în minte că aveam ideea asta că o să fac chestia asta. Când o să fiu mare, eu trebuie să fac cumva haine. Cu toate că nu vin deloc dintr-o familie în care bunica, mătușa, mama au fost croitoreze, nu știam nimic, absolut nimic, dar aveam o dorință foarte mare și așa a început de acolo, de la faptul că îmi doream, dar după aia am pierdut un pic șirul pentru că, după cum vezi, am și un debit verbal foarte mare și am avut o prietenă ce era procuror și m-a convins că trebuie să fac ori jurnalism, ori drept. Și am zis, mă, dreptul nu cred că e de mine și mă duc la jurna. Și mi-aduc aminte că în clasa 12-a, la banchet, a venit un prof la mine, am terminat arte plastice, că între timp am vrut să mă fac și arhitect, dar am eșuat la desena un scaun în 3D. Și am zis, ok, dacă asta nu reușesc, sigur că asta nu pot să fac, mă duc la jurna, că acolo sigur pot să turui. Și proful ăsta a venit și mi-a zis, Elena, tu trebuie să te duci la modă. Și am zis, domn profesor, e ok, am ales, mă duc la jurnalist, merg la Vest, la Timișoara, e ok. În anul 3 mi-am dat licența pe modă și comunicare, ca mai târziu să fac și master în modă, deci tot acolo am ajuns.
1: Deci ai studiat mult și acum ai ajuns să lucrezi cu oamenii și cu hainele.
2: Da.
1: Cum le ajuți pe tinerile fete să înțeleagă ce-i frumusețea?
2: Încerc foarte mult să nu le spun direct un lucru, nu știu, uite, când vin la mine, de exemplu, și eu cum lucrez mult custom, vin fetele și îmi zic, Elena, cel puțin fetele care nu sunt în context religios, vreau crăpătura mai mare, să se vadă piciorul. Și atunci încerc să le spun că, știi, poți să fii faină și atractivă fără să trebuiască să te arăți toată, poți să fii stilată fără să trebuiască să arăți foarte mare decolteu sau să lucrăm, hai să lucrăm un pic pe o rochie faină statement și să vezi ce faină o să fii. Și pe unele reușesc să le conving, pe altele nu, dar eu sunt sigură că și la ele am aruncat acolo o pastilă și că se gândesc la ce le-am spus. Încerc prin a le spune că stilul nu înseamnă neapărat să, nu știu, să arăți cât mai mult din tine, ci înseamnă să porți tu o haină care poți să fii îmbrăcat și stilat în același timp. Cumva asta încerc să le transmit fetelor.
1: Cum ai defini frumusețea?
2: Cred că frumusețea trebuie să vină din interior. Să lucrăm acolo, în interiorul nostru și frumusețea cred că este un suflet frumos. Dacă ai un suflet frumos, indiferent cum arăți, ca și chip, ca și fizic, ești un om frumos.
1: Dacă vorbim de haine, cred că o temă care am putea să atingem aici este decența în îmbrăcăminte. Adesea vedem pe stradă, mai ales când e mai cald, indecență.
2: Da, și uite
1: care
2: că a și venit...
1: Limita?
2: Limita cred că trebuie să fie, cum am zis, tot în noi, trebuie să o simțim, dar legat de asta eu cred că avem de-a face cu criză de identitate a fetelor, că despre ele vorbim mai mult, a fetelor, a femeilor din ziua de astăzi, și atunci când nu știi cine ești, încerci să atragi priviri sau încerci să atragi atenția asupra ta prin a te arăta cât mai mult, nu? Limita nu cred că o pot spune eu. Dacă mă întreb pe mine și cine mă cunoaște pe mine, și vara și iarna am un stil așa foarte oversize, dar să știi că multe fete și nu o zic au laudă, pentru că mi-aș da și cu firma în cap dacă nu aș arăta cât de cât decent îmbrăcată, se uită admirativ la mine și îmi zic tot timpul, vreau și o rochie ca a ta. Ok, îți fac, foarte bine. De aia zic, nu pot să pun eu limita cum și cât ne putem dezbrăca sau îmbrăca, dar cred că trebuie să avem o... Prima dată cred că trebuie să ne descoperim stilul. Despre asta cred că e vorba. A ști cine suntem? Dacă știi cine ești, știi că nu te definește un stil vestimentar foarte dezbrăcat, da? Când știi cine ești, știi exact ce haine trebuie să porți, cumva, și să fie în trend hainele alea și să fie atractive când se uite cineva la tine, să uite ce fain îmbrăcată fata asta, fără să trească să, nu știu, să fii provocator sau așa.
1: Ce ai tu în minte când lansezi o colecție nouă? Ce-ți dorești să se întâmple cu acea colecție?
2: Aici e foarte, foarte puțin de spus, pentru că în primul rând eu fac rochii de mireasă, colecții de rochii de mireasă, și aici îmi doresc ca fetele care urmează să se căsătorească să vină și să zică, asta e rochia care mi-am dorit-o. Și atunci eu știu că pentru una dintre ele am gândit. Sunt foarte puține fete care își aleg același model. Am avut un model acum 2 ani de rochie de mireasă care s-a vândut foarte bine și încă se vinde, și mă bucur foarte mult când mă lasă omul pe mine sau când își alege ceva din colecția mea. La colecțiile astea ready to wear îmi doresc să transmit că poți să ai, asta e în mintea mea, să creezi haine care pot să se poarte în fiecare zi și care să arate bine, pe indiferent. Urmează, cum am zis, ți-am povestit mai devreme, urmează să scot o colecție și de domni și de doamne și de copilași, și îmi doresc așa să oamenii să se simtă bine îmbrăcați. O să fie o colecție de haine din astea de in, și chiar asta îmi doresc să transmit cu ea, că poți să fii îmbrăcat fain vara, să nu transpiri, să ai stil, și o să fie așa o family collection, că o să fie și pentru tați și pentru mame și pentru copilași.
1: Excelent! Cred că fiecare familist își dorește o asemenea colecție în care să se potrivească hainele în familie, ca să spun așa. Tu te ocupi de asemenea de formarea de noi oameni. Investești, școlarizezi, faci cursuri. De ce faci lucrul acesta? Ai putea să zici, îmi văd de firma mea, de afacerea mea, să câștig.
2: Sincer, chestia asta cu partea de cursuri a început ca o nevoie, pentru că era nevoie. Multe fete m-au întrebat dacă nu o să încep să fac, și mi-am dat seama că mie chiar îmi place să lucrez cu fetele.
1: Aveți o nevoie în firmă să angajezi oameni sau nevoie pe piață?
2: Nevoie pe piață de... Nevoie de a... Nu erau cursuri în Timișoara pe partea asta, erau foarte puține. Acum avem, slavă Domnului, dacă vrei certificare, sunt foarte multe. Dar a început așa, pur și simplu, ca o nevoie a fetelor de a învăța domeniul ăsta. Și cum nu se mai fac ca părinții noștri făceau, cred că școlile alea profesionale sau așa, în care se învăța croitorie, acum generația noastră sau cea de sub mine nu are parte de așa ceva, și atunci multe dintre ele care veneau îmi spuneau, nu predai cumva și cursuri? Și mi-a zis, încă nu. Și am văzut o întrebare, am văzut două, mi-a zis, ok, hai să încep. Și culmea, prima dată am început în Oradea cursul ăsta, după aia mi-am dat seama că nu pot să-l fac așa intensiv, îl făceam în 2 zile, era prea multă materie, și am început în Timișoara. Și în Timișoara cumva am schimbat structura cursului și începeam să mă întâlnesc aproximativ 3 luni cu fetele, 4 luni, de 2 ori pe săptămână, și acolo era foarte fain că începeam să povestim, că te vezi cu un om așa de des, să începi și îl cunoști, ce ai mai făcut săptămâna asta, cum a fost pentru voi. Și eu nu le spuneam de la început că, uite, știi, eu merg la biserică, Dumnezeu e important pentru mine, dar își dădeau seama singure că ceva e diferit. Și de acolo începeam așa discuții foarte faine despre viață, despre cum să-ți alegi poate partenerul și ce e important să cauți la un partener. Și chiar îmi zicea una dintre ele la un moment dat, zice, da, mai povestește-ne, Elena, mai zine ce e important să căută la un băiat. Și eu le povesteam experiența mea cu soțul meu și zice, hai, mai zine, ce să căutăm la un băiat. Și foarte fain că fetele astea rămân, după ce se termină cursul, multe dintre ele chiar... rămân, pot să le consider prietene pe une dintre ele, chiar rămân și mă sună, ești la atelier, hai că trec pe la tine, trebuie să te întreb ceva. Și vin și pot să-mi las cumva amprenta mea de, sau pot să pun și în viața lor valorile pe care le am eu și pentru mine asta contează. Știi că nu fac doar haine, ci cumva îl aduc pe Dumnezeu în viața lor fără să-l bag eu pe gât. Îl caut ele, văd că mă, fata asta, uite, are o familie faină, e tânără, a găsit un soț fain, că aici e problema multor tinere, n-a găsit un băiat serios și văd în viața mea că se poate și că e ok și nu zic, mă, dacă ea poate, hai să vedem care e secretul ei și uite că pe partea asta vin și eu mă rog, rugăciunea mea e tot timpul să pot să le influențez frumos și pozitiv și, nu știu, să fie de folos pentru ele.
1: Ce frumos că faci ucenicie cu ele și pe linie profesională, dar și pe linie creștină, religioasă.
2: Da, uite ce fain ai zis. Da.
1: Ce încerci să le înveți profesional vorbind? Sunt câteva lucruri practice și câteva principii.
2: Pe partea profesională învățăm strict cum să-și facă un articol vestimentar de la A la Z. Nu trebuie să știe, asta e și descrierea cursului meu, nu trebuie să știi să cunoști nimic în domeniu, începem de la zero și teoretic, dar le spun că e muncă în spate, nu? Că e ca și la școala de șoferi. Da, înveți teoria, înveți practica, dar dacă nu lucrezi și nu conduci, poți să ai permisul că tot nu știi să conduci. Și cumva asta este structura cursului, învățăm să creăm un produs cap-coadă. La final, fiecare pleacă cu o rochie acasă, mai puțin purtabilă, pentru că eu le spun că eu știu să cos, eu știu să fac haine și interesul nu e să le fac eu rochia, ci să învețe ele și arată mai stângaci, poate, sau nefinisate, frumos pe interior.
1: Prima rochie.
2: Prima rochie, dar multe dintre ele chiar și-au dat interesul. Am avut o fată care, după ce a terminat cursul, a făcut 10 rochii de domnișoară de onoare la prietena ei. Și am zis, ai avut curaj. Chiar ai avut curaj să te bagi direct la 10 rochii. Și întotdeauna le asigur de ajutorul meu. Le-am zis, dacă se termină cursul, cred că asta le și place la un moment dat, că le dau garanția asta că dacă se termină cursul, eu nu am uitat de voi, ci ai o problemă, sună, mă scrie, nu o să-ți răspund în secunda 2, dar sunt acolo și când am un pic de timp liber, revin și îți dau informația de care ai nevoie sau le zic că nu am timp de cafele. Toată lumea care știe programul meu știe că am un program foarte...
1: Ce înseamnă? Cât muncești?
2: Să știi că aici iar e o poveste. De anul trecut muncesc mai puțin, că mi-am luat un ajutor pe partea de cusut, dar anul trecut, de exemplu, am avut o săptămână doar înainte să merg la spital să nasc și lucram câte 12 ore, 13 ore pe zi, ceea ce nu-i cu risc de naștere prematură, știi? Și am zis că ok, nu se mai poate așa, pentru că nu-i despre asta totul, ci cred că o contează foarte mult să fiu prezentă și în familia mea.
1: Iar acum? Cât muncești?
2: Acum 8 ore.
1: Și 2 copii? 8 ore.
2: 8 ore la atelier, dar fiind cumva... Firma mea nu se cul copiii, mai răspund la un mesaj, mai fac o factură, nu se termină treaba după ce ajung acasă. Dar strict în atelier încerc să ajung la 9, după ce îl duc pe copilul cel mare la grădi și la 5 când trebuie să plec să-l iau, încerc să plec. Dacă nu sunt cliente din astea care, nu știu, ies abia la 6 și nu pot să vin altcândva la probă, le înțeleg, sau dacă sunt din alt oraș, în rest chiar de la 9 la 5.
1: Deci e greu să faci performanță într-un domeniu și în același timp să fii familist. Te confrunți cu asta?
2: Mă confrunt cu asta, dar să știi că e doar o chestie de a te organiza mai bine. Nu e imposibil. E un pic mai greu că nu mai ai timp foarte mult. Nu știu, cum am zis, eu nu am timp să ies toată ziua la cafele sau, nu știu, cu fetele sau așa, că toată lumea ce nu te mai văd. Prietena mea cea mai bună îmi zice, ne vedem și noi de Crăciun? Da, mulțumește-te că ne vedem pe WhatsApp. Că avem tehnologie și așa, dar nu e greu, nici imposibil să faci performanță, dar, cum am zis, cred că trebuie să te organizezi foarte bine, să îți faci timp de toate, mai puțin internet, mai puțin scroll down aiurea pe... Că, sincer, eu o zic din experiența mea, și pe mine mă fura, mă trezeam că mă uitam pe Pinterest la toate modelele de rochi sau că nu știam să pun o limită, ok, s-a terminat programul, nu moare nimeni, nicio clientă nu moare dacă nu-i răspund în secunda 2 la mesaj și ele îmi scriu la 11-12 noaptea sau la 8 când văd ele. Asta e, pot să aștepte până mâine, ăsta e timpul cu familia mea, știi, s-a încheiat partea de atelier, acum le dedic lor timp și a doua zi o ia de la capăt. Deci chiar trebuie o organizare puțin mai bună.
0: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Revenim la principii. Ce anume încerci să le înveți pe studentele tale?
2: E mult studente, eu le zic cursante.
1: Cursante.
2: Da, încerc să le învăț foarte mult valorile care trebuie să le transmit ele mai departe și anume... Eu nu le învăț foarte mult istoria modei sau, nu știu, istoria costumului, teorie din modă. Noi învățăm mai mult practic să facem chestii, dar încerc să le spun că unele dintre ele chiar vor să profeseze mai departe sau să-și creeze un brand și atunci încerc să le comunic ideea asta că e foarte important să știi ce vrei să transmiți cu brandul tău pe care îl creezi, pentru că sunt atât de multe branduri, dar nu avem nevoie de încă unul în plus. Dar e important să știi în primul rând că asta trebuie să faci. Nu e doar așa o chestie în trend, toată lumea studiază modă, toată lumea face stilism acum și hai să o fac și eu. Ăsta e primul lucru. Dacă știi că asta trebuie să faci, și eu le zic tot timpul sloganul de la binecunoscutul brand, just do it, știi? Ăsta e primul și mă dau pe mine exemplu pentru că le spun, nu mi-a fost ușor, nu vin dintr-o familie care s-a pupat în spatele meu, hai, fă și tu asta, mă susține tata, nu, tata așa cum ar vrea să mă vadă lucrând într-o corporație. Deci îmi tot zice că... Și mie acum chiar îmi merge. Dar ăsta e primul lucru care le învăț. Dacă știu că trebuie să fac asta, să o facă. Al doilea lucru, să fie sigure de ceea ce vor să transmită, să aibă un mesaj pe care vor să-l transmită și mesajul ăla să fie în legătură foarte strânsă cu ceea ce sunt ele. Pentru că nu poți să transmiți altceva. Oricât ai vrea, dacă tu nu ești persoana care are niște valori și vrei să transmiți valorile alea, o să reușești. Dacă ești persoană, nu știu, ești o persoană și vrei să transmiți alte valori, nu o să reușești. Astea două lucruri sunt cumva, una dintre ele vrea să creeze la un moment dat un brand de lingerie. Și am zis, ok, ești sigură că asta vrei să faci? Nu, dar cumva nu sunt așa mulți pe direcția asta și m-am gândit să aleg o nișă care nu e așa de plină cumva. Zic, ok, dar mai gândește-te. Și acum nu mai e așa de sigură că vrea să fac asta și cumva mă bucur, pentru că nu era neapărat o alegere 100% că chiar vrea să fac asta. Pe de altă parte, am o fată care e foarte creativă, dar nu are deloc încredere în ea și i-am zis în nenumărate rânduri că e cea mai creativă persoană și nu glumesc pe care eu am întâlnit-o. Are foarte mult potențial pe partea asta artistică, vede foarte bine. Lumea culorilor e, nu știu, Dumnezeu chiar a înzestrat-o foarte fain pe partea vizuală, artistică și așa și încerc să o încurajez cât pot de mult să înceapă. Ea chiar a trebuit să înceapă în domeniul ăsta ceva și am zis, ai tot ce trebuie în tine, îți lipsește doar curajul și eu sunt aici să te ajut. Oricând ai nevoie, te ajut pe ce pot eu, pe parte de să încep, de cum se creează o firmă sau chestii din astea. Dar revenind la întrebarea ta, astea sunt două lucruri pe care vreau ca ele să pornească un brand.
1: Mi-ai servit o întrebare. Ce încerci tu să transmiți prin brandul tău?
2: Doresc foarte mult, cu toate că ți-am zis, la mine e un pic mai greu, că eu sunt așa un brand care face mai multe lucruri. După cum vezi, fac și cursuri, fac și rochii de mireasă, fac și rochii custom de seară și am câteva colecții din astea ready to wear, care se pot purta și se și pot comanda. Dar ce-mi doresc foarte mult e să transmit cu brandul meu este chestia asta, că poți să fii stilat și să arăți fain, îmbrăcat, mai ales la doamne, că eu pentru ele creez în primul rând, fără să trebuiască să arăți prea multe. Și că poți să întorci privire admirative către tine, nu provocatoare, îmbrăcându-te și alegându-ți atent hainele.
1: Frumos mesaj și mă bucur că l-ai adus în emisiunea noastră. Noi încercăm tocmai lucrul acesta, să vedem cum putem să aducem valorile noastre creștine în meseria noastră, la locul nostru de muncă, în ceea ce facem. La tine cred că este ceva între meserie și artă, din câte îmi dau seama și mă bucur să văd creativitatea ta și cum Dumnezeu te-a înzestrat în felul acesta. Cum îl regăsești tu pe Dumnezeu în meseria ta?
2: Pe lângă faptul că i-am cerut de atâtea ori confirmări că astea trebuie să fac și Dumnezeu chiar mi le-a dat așa, când chiar eram pe punctul, că n-a fost ușor de la început, mai ceram câte un semn, Doamne, eu chiar trebuie să fac asta și Dumnezeu chiar îmi zicea, da, Elena, trebuie să faci asta. Am multe promisiuni prin care Dumnezeu mi-a spus că pot să ajung un pic mai departe, încă nu le văd, uneori zic, Doamne, cât de departe sunt de chestia asta. Îl regăsesc prin faptul că În primul rând fac ce-mi place și că pot să folosesc pasiunea asta care el a pus-o în inima mea și s-a transformat într-un job. Ți-am zis ție că soțul meu zice de multe ori că eu sunt una dintre persoanele norocoase sau binecuvântate pentru care pasiunea și jobul chiar sunt unul și același lucru și îmi place că pot să-l văd pe Dumnezeu activ în activitatea mea zilnică. Și uite, când eu lucram propriu zis rochile, la un moment dat, nu știu dacă e ok să zic asta, dar o să zic, Duhul Sfânt mi-a zis, Elena, nu crezi că stai prea mult pe o roche și doar stai? Și am zis, ok, ce trebuie să fac? Și am început să mă rog pentru fata aia la care îi făceam rochea, că durează vreo 3-4 zile, lucrează să faci o roche custom. Și am început să mă rog și am un mesaj de încurajare pentru ele și era foarte fain că la final când veneam să le spreia rochia și trebuia să o dau, îi spuneam și mesajul care l-am avut. Pentru fetele din mediul nostru era foarte ușor să le zic, știi, m-am rugat pentru tine, am avut un mesaj, uite, le primeau foarte fain. Era mai provocator când trebuia să-l zic la o fată care nu știa și să nu par nici ciudată, îi spuneam că, știi, eu cred în puterea cuvintelor și în timp ce lucram la rochia ta, am simțit să mă rog pentru tine. Eu fac asta, practic rugăciunea și am început să mă rog pentru tine. Și a fost foarte fain că la un moment dat i-am spus unei fete, am avut un mesaj din partea Duhului Sfânt pentru ea și mi-a zis, wow, dar de unde știi lucrurile astea? Și am zis, nu-i de la mine, iau așa ca atare, a primit și un sfat din partea mea. Mi-a zis un prieten după aia, ce Elena, dar tu nu faci aine, tu faci psihologie. Și am zis, poți să zici așa, dar cred că Duhul Sfânt a avut atunci un cuvânt de spus în chestia asta, pentru că petreceam chiar mult timp și am văzut cât e de benefic și încerc să mai fac asta când eu lucrez propriu zis. Mi-ar plăcea la un moment dat, asta era ideea business-ului meu, ca fiecare rochie să fie însuțită cu, visam eu de mult, să am un departament în firma mea aia mare, care o să fie cândva, care doar se va ruga, știi, și va scrie un mesaj pentru fiecare rochie și va fi acolo lângă eticheta aceea de brand, va fi atașată ca o scrisorică mică cu rugăciunea pentru care s-a făcut pentru persoana care o să cumpere rochia.
1: O binecuvântare.
2: O binecuvântare, da. Încă n-am uitat gândul, încă e în mine. Un alt lucru pe care îl fac și îl văd cum Dumnezeu se implică aici, nu știu dacă voi știți despre campaniile care le-am făcut eu de Crăciun, a pornit totul așa că copilul meu cel mare mi-a zis că își dorea foarte mult de Crăciun ceva. Și i-am spus că, mama, uite, sunt mulți copii în lumea asta care nu au, cum ar fi înainte ca tu să primești, să începi din jucăriile tale care le ai, dar alea mai bune și cu care nu te mai joci, să le punem și să le dorim la alți copilași. Și l-a zis, mama, dar mă joc cu toate. Și zic, Eric, nu te joci cu toate. Hai să începem așa, ca să faci loc la altele, să avem loc pentru alte jucării, trebuie să dai. Statul s-a gândit. Și a doua zi, Duhul Sfânt la atelier m-a provocat pe mine și mi-a zis, Elena, cum ar fi să faci tu asta cu atelierul tău? Și am zis, ok, dar ce ar trebui să fac? Și așa, în secunda a doua, am primit ideea și am început ca Avram și am zis, ok, o să fac o campanie în care voi dona din prețul unei rochii către o asociație. Și am primit și asociația. În primul an am donat către Fundația Estera, care se ocupă cu fetele care sunt abuzate. Și a fost foarte interesant că am fost și eu ca Avram, știi? Am zis, ok, cât să donez? Că 10% nu se simte așa, nu mă doare, știi? Adică îl dau. 20%? Începe. 30%, 40%, am ajuns la 50%. Și a fost foarte interesant că da, chiar i-am simțit. I-am simțit, dar i-am dat cu așa o mare bucurie și a fost așa un an benefic pentru mine, următorul an, pentru că Dumnezeu chiar nu rămâne niciodată dator. Și îți povesteam cum imediat după campanie am mutat atelierul într-un spațiu la care acum 5 ani doar visam. Și uite, așa îl văd pe Dumnezeu că se implică prin faptul că știe versetul ăla că nu-mi da mai mult decât îmi trebuie ca să îmbogăție să nu uit de tine și în sărăcie să nu merg să l-am parafrazat acum. Dar chiar așa a fost că cumva n-am vrut nici să fac doar pentru mine bani, merge strună, hai să ne clădim noi viitorul și finanțele să ne fie asigurate, ci să recunosc că tot ce pot eu și tot ce am, inclusiv partea materială, e cumva Dumnezeu e partenerul meu, tot timpul zic asta și trebuie să-i dau și lui partea, nu? Și dacă suntem parteneri, cel mai fain ar fi să facem 50-50, nu 10% tu, 90% eu, ci mi se pare așa, fair play, să fie 50-50. Și anul ăsta, anul trecut de fapt, că anul ăsta urmează probabil să facem, nu am crezut, pentru că am avut un bebe mic de 4 luni când am lansat campania de anul trecut, dar Da, Dumnezeu chiar se implică, știi? Toată lumea mă întreabă cum reușești cu un copil mic. Dă Dumnezeu odihnă, nu știu. Uite, se implică și prin chestia asta, știi? Și cred că principalul pilon în care îl văd pe Dumnezeu că se implică este chiar faptul ăsta că fetele care ajung la mine, să le vezi. Eu am de-a face mult cu fete necreștine, în primul rând, și le văd că vin să mai povestească cu mine sau așa, zice, pentru tine e prea scurtă fusta, nu, na, hai să facem un pic mai lungă. Și deja e un plus, dacă adăuga 2 cm la lungime, pentru mine e un plus, că înseamnă că, ok, realizează, știi? Și anul viitor încă 2 și ajungem la o lungime care e potrivită și e ok, e decentă, știi? Și mă bucur că, cumva, Dumnezeu care e în mine, nu-l bag pe gât așa, știi, nu-i bine, nu te îmbraci fain, nu. Nu, încerc să le accept, pentru că până la urmă despre asta e vorba, despre a arăta dragoste, nu? Și nu a câștiga oamenii doar pentru că ne batem noi cu pumnii în piept și spunem că e bine ca noi și ca voi e greșit, ci a le arăta pe Iisus care e în noi.
1: Mulțumesc mult, Elena, că ai fost împreună cu noi astăzi. Trebuie să recunosc, eu ca bărbat am fost dus într-o lume, într-o zonă pe care nu o cunosc prea bine, dar cred că am înțeles că poate fi o legătură puternică între design vestimentar și credință. Poate prejudecata mea sau prejudecata unora a fost că sunt două lumi total diferite. Iată că, până la urmă, omul face locul, omul transformă chiar locul de muncă și mă bucur, ziceai tu mai devreme, că la tine s-a găsit împletirea perfectă între pasiune și locul de muncă. Îți dorim ca acel vis pe care îl ai să se împlinească, îți dorim creștere și personal chiar cred că se va întâmpla lucrul acesta pentru că l-ai pe Dumnezeu ca partener.
2: Așa e.
1: Te așteptăm și data viitoare să vorbim despre ce înseamnă să fim creștini la locul de muncă. Astăzi împreună cu noi a fost doamna Elena Ciuciu, designer vestimentar. Iată ce important este să avem dragoste față de oameni, dragoste față de Dumnezeu, dragoste față de ceea ce facem și lucrul acesta se va transmite spre cei care au nevoie de el.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Particula lui Dumnezeu, de Caluții Elen. Doamne Dumnezeul meu, lacrima de sânge din sufletul tău, din grădina în care ai fost vândut, în diamant, trandafir s-a prefăcut. Lacrima ta de chihlimbar, pogorâtă din al cerului hotar, cu lumina ta m-a învăluit într-o iubire fără de sfârșit. Iar gândul tău nepieritor m-a străbătut cu al vieții fior. M-a înălțat la cerul de diamant, dincolo de eternitate și de neant. Frumusețea ta de neînchipuit, pasul meu către tine a grăbit. Chipul tău mai duios ca un vis, poartă în el taine de necuprins. Căutând să avanții particula lui Dumnezeu, uită că tu ești același mereu. Uită că numai tu ne-ai creat, uită cât ești de bun, de minunat. Uită că într-o clipă totul se va sfârși, uită că lumea aceasta cu foc va pieri. Dar eu în veci nu voi uita măreția și iubirea ta. Slăvit să fie în veac de veac numele tău, ești Alfa și Omega, Mântuitorul meu.

0: Suntem la Brook and the Moor și vrem să ascultați o mărturie frapantă de la un tânăr de 25 de ani, de la Benjamin Voia, care a avut o viață exact ce îi spunea el mamei lui. Chiar dacă ai căutat să mă duci la biserică, chiar dacă ai vrut să mă îndoctrinezi, totuși îți voi demonstra că voi ajunge unul dintre cei mai destrăbălați tineri, poate de la noi din județ sau dacă nu din țară. Aș vrea să-l salut pe acest tânăr care este chiar lângă mine, pe Benjamin.
1: Pace vouă, bine v-am găsit.
0: Benjamin este născut în județul Arad, a avut o copilărie destul de frumoasă. Viața și-a petrecut-o în biserică, părinții lui l-au dus la biserică, dar totuși a ajuns la un moment de cotitură unde viața lui nu mai a avut nimic de a face cu Hristos. Așa că rămâneți lângă noi să ascultați cum Dumnezeu și în ziua de astăzi este un Dumnezeu al minorilor care poate să transforme vieți și mai ales viețile tinerilor. Aș vrea să te prezinți puțin pentru ascultătorii noștri.
1: Vă salut, mă numesc Voia Benjamin, am 25 de ani, am fost născut în Arad, tocmai în orașul Arad. L-am cunoscut pe Dumnezeu încă din anii tinereții mele, când părinții mei se luptau să mă ducă pe calea cea bună și mergeam în fiecare săptămână, în fiecare zi aproape la biserică. Am cântat și în fanfară, aproximativ vreo 10 ani de zile. Din clasa 9 am fost trimis la liceu penticostal, unde am studiat teologia, dar la vârsta de 18 ani m-am decis să iau pe cont propriu. Am renunțat la școală, la tot ce înseamnă Dumnezeu și am părăsit țara.
0: Hai să revenim un pic la copilăria ta. Mi-ai spus că de 5 ori pe săptămână mergeai la biserică. Dar ce făceai așa de mult la biserică în fiecare zi?
1: Și acum nu o să uit. Luni aveam repetiții la fanfară, marți era studiu biblic, miercuri repetiții la fanfară, joi biserică, vineri rugăciune și duminică serviciu divin. Deci chiar mai mult de 5 ori.
0: Deci, într-adevăr, erai un om bisericos, să-i spun așa, ca și copil. Ce experiențe ți-aduce aminte? Ce te-a marcat mai mult sau o experiență plăcută din anii copilăriei?
1: În anii copilăriei, pot să zic că nu a fost tocmai o experiență plăcută, deoarece eram obligat să fac lucrurile acestea, mi-erau impuse și aici vreau să trag un semnal de alarmă. Nu zic că nu e bine să-ți duci copilul pe calea credinței și așa, dar trebuie să o faci cu înțelepciune, pentru că Dumnezeu vrea să te facă să îl faci să iubească calea lui, nu să-i impui anumite lucruri.
0: Copilăria ta a fost, mergând la biserică, implicat în oarecare măsură în slujbele bisericești, a ajuns în perioada adolescenței. Ce experiență ai avut din adolescența ta care te-a apropiat într-o oarecare măsură de Dumnezeu, dar și o experiență care te-a îndepărtat de Dumnezeu?
1: Mie mi-a fost la suflet și am îndrăcit foarte, foarte mult muzica. Am cântat la trompetă aproximativ 10 ani. Iubesc să cânt atât cu vocea cât și la trompetă. Asta a fost o experiență care pot să zic că m-a apropiat de Dumnezeu prin muzică. Am simțit o apropiere de Dumnezeu. Ce m-a îndepărtat de Dumnezeu a fost eu însumi, pot să zic lucrul acesta. M-am răzvrătit în mod deosebit anturajul pe care l-am avut în momentul în care am părăsit biserica.
0: Cred că foarte multe mame ne ascultă și cred că foarte mulți părinți ne ascultă în aceste momente. Haideți să vedem ce a făcut anturajul dintr-un tânăr care de 5-6 ori pe săptămână era la biserică. Ai ajuns în clasa 9, erai la liceul penticostal din Arad. Ți-a plăcut acolo sau de ce ai mers la liceul penticostal?
1: Nu pot să zic că mi-a plăcut, deoarece eram la finele școlii generale, eram în clasa 8-a, nu știam cum urmează să fie viața de licean, să zic așa, dar la insistențele părinților și a prietenilor pe care aveam din biserică, deoarece aveam doar prieteni din biserică, perioada a vieții mele, am ales să merg și eu, să încerc. Erau niște probe pe atunci ca să poți fi acceptat acolo. Trebuia să faci un eseu și acum o să țin minte, era vorba despre Duhul Sfânt și din aproximativ 50 de oameni care candidau pentru 25 de locuri, eu am fost selectat în primii 3, deci și să scriu a fost unul din talanții mei, să zic așa.
0: Deci ți-a plăcut în final și la urmă urmei școala. Erai atras de acest liceu, te vedeai ca parte componentă sau efectiv decât un elev?
1: Iubeam să citesc din Biblie în perioada aia, să cunosc cât mai mult. Oarecum credeam că mergând acolo, într-un anturaj bine, viața mea va o lua un avânt înspre rai, să zic așa. Dar toată chestia asta s-a schimbat în scurt timp, nu a durat prea mult. Am fost acolo doar 2 ani de zile, iar după aia pot să zic că am început să o iau în jos.
0: Unde a fost cheia? De când ai început să o iei în jos? Pentru că totuși erai la un liceu creștin, acolo religia era la loc de cinste și cred că și Biblia era în aceeași măsură la loc de cinste și colegii tăi, exact ce ziceai, erau cam toți prietenii tăi din biserică. Care a fost momentul cheie care ai simțit că deja cobori?
1: Nu vreau să dau vina pe lucrul acesta, dar tind să cred că momentul în care părinții mei au divorțat, iar tata nostru a plecat din casă, eu nu am mai simțit nicio frică, nici obligație, nicio teamă față de autoritatea doar a mamei mele și m-am simțit ca și cum am evadat de la pușcărie, să zic așa. Am zis, gata, ăsta e momentul în care eu îmi iau viața în mâini, sunt liber să fac ce vreau. Și asta a fost prima mea greșeală, ca să ajung să cad într-un iaz de întuneric.
0: În momentul în care ai ajuns în contact, cred că cu băutura și cu țigara, ai gândit ceva? Ce ai gândit în momentul respectiv? Sau efectiv n-ai gândit nimic?
1: Țin să precizez că încă din tinerețea mea am fost botezat în apă, iar deciziile pe care le-am luat au fost în cunoștință de cauză, ceea ce e mult mai grav. Aveam cunoștințe și știm cu toții că cine cunoaște mult îi se cere mult, conform Bibliei. Eu, în cunoștință de cauză, vroiam să depășesc orice limită a destrăbălării și nu numai. Și când mă refer la destrăbălare, mă refer la mă autodistruge. Căutam un refugiu în ceva ce nici eu nu știam exact ceea ce caut. Și am început să-mi fac prieteni, în ghilimele de rigoare vorbind, cu care să ies prin cluburi, să mergem să ne distrăm. Am început și eu să beau, să fumez ca băieții.
0: Dar ce ai simțit atunci? Te simțeai în baruri și în cluburi de-a lor sau încercai să imiți ceea ce fac ei?
1: Eram atât de confuz și mă simțeam oarecum străin, dar totuși mi se părea foarte interesantă viața asta de noapte. Mi se părea că în sfârșit am găsit ceva ce mă ajută, oamenii care mă fac fericit, asta credeam eu. Dar de la zi la alta devenea tot mai monoton, tot mai plictisitor și eram tot mai deznădăjduit.
0: Un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu și un pic mai târziu o să aflăm și experiența lui, sau mai bine zis, cum Dumnezeu l-a întors din tot acest rău, pentru că Dumnezeu l-a iubit. Viața destrăbălată pe care el o ducea prin cluburi și prin baruri, te-a mulțumit pe tine? Deci deja te considerai un om mulțumitor, un om care ți-a atins scopul, acesta era scopul tău sau ce scop aveai?
1: Din contră, asta a fost doar începutul vieții destrăbălate pe care am avut-o. Această viață destrăbălată a durat aproximativ 8 ani de zile. Prietenii veneau și plecau. Eu căutam să-mi fac un renume, să fiu puternic, să fiu cunoscut și să am faimă, bani, deoarece părinții mei, nu pot să zic că au avut o situație materială tocmai strălucită și văzând suferințele și lacrimile mamei mele, ziceam în gândul meu, dacă asta înseamnă să slujești pe Dumnezeu, eu nu vreau așa ceva. Adică ești de 20 de ani la biserică și în aia 20 de ani, 19 ani jumate, eu te-am văzut plângând. Asta înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu? Diavolul mi-a întunecat foarte tare mintea și inima mea era atât de împietrită încât în cunoștințele mele încercam să întunec pe alții și veneam cu contraargumente cum că Biblia nu e valabilă. Tot atunci am început să dau și de droguri. Drogurile erau foarte scumpe, eu nu aveam niciun venit financiar, niciun fel de loc de muncă, încă eram la liceu. Am fost exmatriculat de la liceu pentecostal din cauza indisciplinei mele. Trebuia să-mi găsesc un mod de a face bani.
0: Și cum ți-ai găsit? Care a fost primul tău job?
1: Primul meu job a fost un om de la protecție și pază, să zic așa, dar nu a durat. Mi-am dat seama că muncesc o lună de zile, 24 de ore pe tură, ca să ajung să câștig 12 milioane banii vechi vorbind acum. Și am zis, asta nu se poate, eu nu pot să mă rezum la atâta. Eu sunt un om mult mai capabil, n-am nevoie de așa ceva. Și în clasa 12-a, chiar înainte de examenul de bacalaureat, am abandonat școala și am decis să mă duc în Anglia pentru un an de zile să strâng bani ca să pot să-mi încep propria mea afacere.
0: Și ai ajuns în Anglia?
1: Am ajuns în Anglia, am stat acolo nu un an, cum mi-am propus, a fost vorba doar de câteva luni, 6-7 luni. Am așteptat primele două salarii, mi-am făcut câteva mii de lire ca să am bani de investiție și m-am întors în România și ăsta a fost startul degenerării și distrugerii mele în masă, să zic așa.
0: Ai început să-ți faci micul tău business sau s-a ruinat tot?
1: Da, dar primicul meu business a fost toți banii pe care am avut, i-am investit în droguri și mă refer la chimicale foarte periculoase. De la un gram, două de marihuana am ajuns să cumpăr zeci de grame, sute de grame, chiar kilograme la un moment dat și pe lângă alea și tot felul de chimicale. O vindeam eu la început în orașul în care stăteam, dar văzând cât de bine merge treaba și cât de mari sunt sumele pe care le făceam, mă uitam în jurul meu și ziceam, nu pot să înțeleg cum stă lumea și muncește pentru 12, 13, 14 milioane pe lună, eu fac banii în două ore, lucrurile au crescut și am început să am propria mea idee, am început să-mi fac oamenii mei, rețeaua s-a extins, mi-am format propriile mei dealeri, eram un furnizor care am ajuns să vând chiar și în mai multe orașe în același timp.
0: Deja ai început să devii cunoscut. Care era programul tău de o zi?
1: Asta diferă foarte mult, deoarece zilele mele erau catalogate în două mari categorii. Erau zilele de weekend, care începeau joi și se terminau marți, și restul de săptămână în care trebuia să cumpăr cât mai multe produse calitative la cel mai mic preț, ca să am resursele necesare pentru weekend, să nu mai fiu deranjat și să nu fiu nevoit să conduc în stările de abstinență în care eram 24 din 24. Deseori îmi plăteam șoferi să mă ducă, da, să precizez că banii nu mai erau o problemă la un moment dat. Totul mergea foarte, foarte bine până în anul 2016.
0: Hai să vedem până în 2016. Ce însemna pentru tine zilele de weekend? Ai zis că începeau de joi și se terminau marți. Era un weekend prelungit. Ce însemnau?
1: Da, știu că poate nu o să vă vină să credeți. Țin să precizez că e o minune de la Dumnezeu că încă eu sunt în viață. Pentru mine, seara de petrecere, weekendul în sine, începea joi seara, începeam să consum de la nicotină, tine, la alcool, la toate chimicalele pe care le întâlneam în față. Deci eram omul care nu refuzam absolut nimic. Orice vedeam, consumam în cantități cât mai mari, pot să zic industriale la un moment dat, fără să exagerez. Și o țineam așa, fără mâncare și fără somn, uneori chiar și până luni, marți, dacă vă vine să credeți.
0: Am înțeles de la tine înainte de interviu că dacă vă strângeați 20 de persoane, 19 persoane nu puteau să consume atâtea droguri cât te consumai tu ca și persoană. Și cred că fizic, psihic și medical, o asemenea persoană trebuia să fie moartă de mult.
1: Mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru faptul că încă sunt în viață.

0: tot timpul sunt
1: un fel de lideri ai grupului să-i numi.
0: Lideri, cei mai doriți, cei mai lingușiți, mai ales în România, unde lumea nu-și permite. Toată lumea se dă bine pe lângă tine să poată stea în prezența ta, să cadă ceva. Pentru mine asta era modul de a impresiona pe toată lumea. Hai că vă dau și vouă așa două liniuțe, trei liniuțe, dar în timpul în care voi faceți alea două, trei liniuțe, eu fac 20 și le iau pe toate singuri. Și pentru mine, nebunia mea, în negura care o aveam pe ochi, asta era modul de a mă scoate în evidență, de a fi cel mai interesant în fața tuturor.
1: Ai ajuns vreodată în comă sau în pragul morții? Până la ce nivel ai ajuns tu cu drogurile? Pentru că am înțeles că totuși ai avut câteva tentative unde erai aproape pe prăpastia de a muri.
0: Da, am ajuns și la spital. La un moment dat consumasem atât de multe droguri încât nici nu mai puteam să simt alcoolul și nu știu cum au ieșit o estimare că practic am ajuns în comă alcoolică. Doar că nu a fost vorba de așa ceva, bineînțeles, dar așa a fost scris pe fișa medicală. De cele mai multe ori, când ajungeam să simt că nu mai pot, eram cu prietenii mei, să zic așa, căzut cu ambele vase de sânge de la nări explodate, sânge în continuu curgea din ambele nări, nu mai puteam să respir, simțeam cum mă sufoc, chiar și în momentele de ațipeală, în somnul meu, simțeam cum nu mai pot să primesc aer, nu pot nici măcar să zbier după ajutor. De foarte multe ori am simțit efectiv minunea lui Dumnezeu care m-a mai ținut în viață.
1: Erai la spital și erai în starea asta, exact așa cum o stabiliseră medicii, în coma alcoolică, dar era, cred că, o altă comă. Te-ai gândit în acele momente la Dumnezeu sau nu?
0: Cu mare părere de rău, țin să vă precizez că nu aveam nicio treabă cu Dumnezeu. Oricât de departe ajungeam, pentru mine era o fală și abia așteptam să-mi revin ca să pot să le povestesc oamenilor de pățeanile mele. Și de fiecare dată o luam mai grav și mai grav la vale.
1: În acest timp, aveai legături cu mama ta? Sau efectiv relația voastră s-a stins?
0: Relația noastră s-a stins de cu mulți ani în urmă. Ea pentru mine nu mai însemna nimic. Era doar un om în viața mea care nu conta absolut deloc părerea ei sau ce face sau care e viața ei. Nu m-am ascuns de ea niciodată, țin să precizez. Ea știa toate lucrurile pe care le fac, pentru că vreau eu să știe, doar că nu stăteam acolo, eram tot timpul plecat de acasă, aveam domiciliul tot timpul schimbat, deci 3 zile acolo, 2 zile dincoace, 1 săptămână dincolo, 1 săptămână dincoace.
1: Ea știa, era informată, dar nu avea nici o putere sau nici o autoritate asupra ta, deja tu erai pe picioarele tale și nu ascultai niciun sfat, orice ți-ar fi spus. Dar hai să vedem momentul în care ți-ai dat seama că totuși ceea ce faci tu nu este bine. Pentru că sunt convinsă că ai fost de atâtea ori la un pas de moarte. Când a fost acel click? Când ai realizat că totuși erai un nume, erai un brand, să-i spun așa, dar cred că a venit și momentul respectiv.
0: Într-adevăr a venit, doar că nu a fost în puterea mea să schimb ceva. Cum spuneam și mai devreme, în anul 2016, unul dintre furnizorii mei de chimicale a fost prins de poliția DICOT din România, Arad, iar acela mi-a făcut un flagrant mie, care la rândul meu a fost luat de poliție și a ajuns în tribunalele, arestat și riscam ani de pușcărie.
1: Dar cum ai scăpat? Pentru că odată ce ajunge acolo, cam rar se întâmplă să scapi.
0: Da, o să ajungem și la asta. Ceea ce vreau să vă spun acum e că atunci mi-am dat seama că lucrurile pe care eu le-am făcut, le-am făcut spre distrugerea mea, spre degenerarea mea, dar cu toată părerea de rău, îmi dădeam seama că eu nu am nicio scăpare și că nu am cum să ies din lucruri, din chestiile astea singur. Eram disperat, urmam un curs de reintegrare în societate, iar acest curs mă obliga pe toată perioada procesului să fac niște analize. Constau în analize de sânge și de urină ca să depisteze dacă eu mai consum sau nu droguri și deși trebuia să fac acele analize, eu eram incapabil să mă las de consumat și dacă reușeam mai mult de o lună după ce făceam analizele, primul lucru pe care îl făceam, mergeam și îmi făceam un joint sau trăgeam din nou, eram o situație pierdută.
1: Ai intrat în contact un pic sau poliția a intrat, mai bine zis, în contact cu tine. Ai avut una, două condamnări și totuși ai scăpat. Cum? Așa.
0: După multă cheltuială și multe ore în folosul comunității, pedeapsa mea a fost de 4 ani cu suspendare. Asta m-a obligat să-mi găsesc un loc de muncă, m-a obligat să fac 160 de ore de muncă în folosul comunității, m-a obligat să fac și acele cursuri de reintegrare în societate. Fiecare mișcare trebuia să fie monitorizată, fiecare adeverință de venit, fiecare stare lucrativă, orice ieșire din țară, orice lucru, eu trebuia să-l anunț. Fiecare mișcare care eu trebuia să o anunț înainte să o fac.
1: Ai fost

0: controlat într-o oarecare măsură, ai fost condamnat și Dumnezeu te-a scos de aici, de la pedeapsă, sau cum s-a întâmplat?
1: Sentința a fost 4 ani cu suspendare. Era o minune că în momentul în care pe mine m-au ridicat oamenii legii, nu știu cum, efectiv eu mai aveam doar o pungă de marihuana, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în ani de zile. La mine era tot timpul ca un depozit acasă. Nu știu cum s-a întâmplat atunci, că tot ce aveam pe stoc era deja vândut, banii erau în altă parte, majoritatea, și ce au găsit la mine nu au fost probele suficiente pentru a-mi da o pedeapsă cu executare. Dar, văzând și minunea aceasta, inima mea a rămas la fel de împietrită. Și după ce am reușit să trec de acel curs de reintegrare în societate, iar analizele au ieșit negative, primul lucru pe care l-am făcut a fost din nou să consum, din nou să mă implic în lumea drogurilor și din nou să-mi creez afacerea mea din acest lucru. Dar spuneam că de data asta o voi face mult mai inteligent și nu voi mai avea încredere în nimeni.
0: Dar ți-ai început din nou afacerea, din nou cred că a funcționat, din nou ai ajuns, oricum erai cunoscut, deci nu trebuia să mai lupți pentru numele tău, dar firul roșu ne duce undeva și anume ne duce la acel punct în care Dumnezeu a intervenit în viața ta. Pentru că la începutul interviului nostru v-am spus că omul de lângă mine se numește Beniamin, care înseamnă fiul dreptei. Și totuși Dumnezeu a fost drept cu el. Cum?
1: Deși aveam tot ce mi-am dorit acasă, relația mea cu mama a început să devină mai bună când eu m-am întors acasă ca și fiul risipitor, angajat în 2 locuri, chiar 3 locuri de muncă în același timp. La un moment dat, pe lângă business-ul meu, să zic așa, am început să susțin financiar. Toată lumea din jurul meu mă iubea, să zic așa, aveam relațiile de care am avut nevoie. Starea financiară niciodată nu a fost mai bună. Totul mergea perfect, doar că efectiv în interiorul meu simțeam că mare de ceva, simțeam că explodez, simțeam că mă distrug atât psihic cât și fizic. Efectiv, nu mă mai simțeam acasă.
0: Am înțeles că aveai de toate. Deci nu-ți lipsea ceva care să zice, ok, îmi lipsește lucrul ăsta și trebuie să ajung. Ce gândeai tu că îți lipsește?
1: În ciuda faptului că eram împlinit din punct de vedere material și poate cu prietenii mei și așa, aveam un gol în suflet pe care nu vi-l puteam descrie. De fiecare dată când ajungeam acasă, după o zi, două de petrecere, cu prietenii mei, cu lumea bună cu care eram, cu bani, țin să precizez că de fiecare dată când mergeam la o petrecere, pentru mine era un câștig. În ciuda distracției pe care o avea, ajungeam acasă și sufletul meu plângea. Era nevoia de Dumnezeu, era Duhul Sfânt care încă cred că era în mine.
0: Tocmai spuneai că nu aveai nicio relație cu Dumnezeu și exact la fel spuneai că golul tău din inimă, cred că numai Dumnezeu ți l-a putut umple. Îl considerai pe Dumnezeu persoana care îți va umple golul sau nu?
1: Nu aveam nicio treabă cu Dumnezeu în momentul ăla, țin să precizez lucrul acesta. Dar cred că miile sau milioanele de rugăciuni ale părinților mei și lacrimile care s-au vărsat pe obrajii lor nu au fost zadarnice. M-am făcut să-mi conștientizez până nu-i prea târziu că fuga mea e o goană după vânt. Tot ceea ce realizez aici va duce la distrugerea mea.
0: Primul tău pas care a fost spre reabilitare, să numim așa?
1: A fost să părăsesc locul în care m-am născut. Pentru mine locul ăla era locuința morților. Foarte bine din punct de vedere fizic, din punct de vedere material, din toate punctele de vedere, dar mă ducea în groapă tot mai tare și am ales să plec de acasă. Am ales să o iau de la zero, să-mi reinventez viața, să renunț la toate viciile mele și să o iau de la capăt. Am venit în Austria, aici, la Bruck, Kaffenberg, mai exact, fără niciun gând să-L cunosc pe Dumnezeu. Efectiv, am fost împins de o mână divină, m-a împins să plec de la bine la greu. Vă dați seama, nimeni nu vrea să plece de unde e bine ca să meargă să dea de greu. Pentru ce? Dar, efectiv, o mână divină m-a întors din drumul meu și m-a dus aici, unde eu cred că e nevoie de o trezire.
0: Dar cum ai ajuns la biserica de la Bruck?
1: Am venit aici, în țară, m-a chemat un prieten, a zis să vin să văd cum e, dacă îmi place, o să locuiesc aici. Și nevasta lui are o soră, pe nume Damaris. Ea a fost persoana care pe mine m-a chemat la biserică, la biserica din Bruck, la Philadelphia. Fiind un băiat generos, am zis, ok, de ce să refuz? Adică eu sunt familiarizat cu lucrurile acestea, o să accept invitația ei. Și am acceptat. Și am venit aici la biserică, am venit o dată de 2 ori, m-a plăcut și am zis că o să continui să mai vin, fără speranță că inima mea va putea fi vreodată dezghețată.
0: Ce ai simțit când ai urcat treptele acestei biserici?
1: O întrebare foarte bună. Am găsit aici niște oameni foarte, foarte spitalieri, niște copii al lui Dumnezeu, la care, vă spun sincer, le sunt recunoscător. Au fost ca și o familie pentru mine, din toate punctele de vedere. Am avut susținerea lor. Vreau să-i mulțumesc în mod deosebit fratelui Dani, păstorul bisericii Philadelphia, care m-a sprijinit în rugăciune și a fost ca un mentor pentru mine. M-a ajutat și încă mă ajută să-mi găsesc calea, să lupt. E ca un tată care îmi dă cele mai bune sfaturi.
0: Ți-ai găsit aici identitatea? Le-ai spus fraților de aici din biserică că tu ai fost efectiv botezat, ai fost botezat cu Duhul Sfânt, că ești dintr-o familie de creștini?
1: Eu am fost foarte convins că lanțurile cu care eram eu legat nu pot fi rupte atât de ușor. De aceea, la scurt timp după ce am frecventat biserica, am apelat la fratele Daniel pentru o mărturisire, deoarece pentru mine a fost mult prea greu să las toată viața mea în spate. Vă dați seama, a fost o trecere așa bruscă, un șoc, să zic așa.
0: Și acum te bucuri din plin de viața de creștin, pot să spun așa, și cred că ai avea ceva de spus, aș vrea să le transmiți celor care ne ascultă și nu în ultimul rând părinților care se confruntă cu copii rebeli. Să știți că exact ce povestea Beniamin, în spatele căutărilor respective, el aștepta ceva și acel ceva a venit foarte târziu, acel gol, să știți că numai Hristos poate să-l umple.
1: Meritul e în totalitate lui Dumnezeu, vreau să precizez lucrul acesta. Eu am încercat de multe ori pe cont propriu să renunț la ceea ce îmi face rău, dar a fost tot o luptă în zadar. Reușeam o săptămână, două, poate trei, o lună, să zicem, și după aia din nou cădeam mai rău și mai rău și mai rău de fiecare dată. Vreau să transmit un mesaj tuturor tinerilor că aceste plăceri deșarte care poate te face să te simți euforic și să te simți bine sau cineva s-au împlinit pentru câteva momente, de câteva ore, pentru câteva zile, în cazul meu, care era mai puternic pe psihic. Vreau să zic că sunt doar niște iluzii care au niște urmări, care vor aduce multă suferință. Iar adevărata fericire nu poți găsi altundeva decât la Dumnezeu și stând aproape de El. Părinților, vreau să vă spun, să luați exemplu părinților mei, care, deși m-au văzut aproape după gratii, nu odată, n-au încetat să se roage. Duceți copii la biserică, pentru că e foarte important baza creșterilor și rugați-vă pentru ei.
0: Stimați ascultători, v-ați dat seama că la microfonul din spatele radioului este un tânăr care a avut o experiență pe care nu mulți tineri au avut-o și totuși rugăciunile părinților lui au fost ca niște pietre puternice pe calea lui. De aceea pot să vă transmit versetul: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, căci toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Și lui Beniamin chiar pe deasupra i s-a dat și această posibilitate de a părăsi țara și a ajunge în Austria și, în primul rând, faptul că aici Dumnezeu i s-a descoperit și el s-a lăsat acceptat de către Beniamin. De aceea, nu uitați, indiferent ce păcate aveți, rugăciunea și întoarcerea la Hristos poate să vă ierte de orice nenorocire și de orice păcat. A fost aici direct Gabi Buștei împreună cu Beniamin. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 29. Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. Domnul este pe ape mari, glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț, glasul Domnului sfarmă cedrii. Domnul sfarmă cedrii Libanului, îi face să sară ca niște viței, și Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivoli. Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc. Glasul Domnului face să se cutremure pustia. Domnul face să tremure pustia ca des. Glasul Domnului face pe cerboaice să nască. El despoaie pădurile. În locașul lui totul strigă slavă. Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul, și Domnul împărățește în veci pe scaunul lui de domnie. Domnul dă tărie poporului său. Domnul binecuvintează pe poporul său cu pace.

Versetul zilei 30. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 37. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Domnul Iisus nu-ți cere să nu-ți iubești părinții sau copiii, ci îți cere să nu iubești mai mult decât pe El. Dumnezeu vrea să îngrijește de cei din casa ta, însă își dorește ca toată energia ta să o pui în relația cu El. Dumnezeu nu vrea și El ceva acolo, o rugăciune pe fugă dimineața și una obosită seara, ci El vrea totul. Cât alergi pentru lucrurile de pe pământ și cât alergi pentru cele cerești? Dragostea totală pentru Iisus, adică păzirea poruncilor Lui, îți oferă în schimb vrednicia de a fi cu El pe vecie.

Vorbit înapoi. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție ne vom concentra asupra ultimei cărți din Vechiul Testament, Cartea Maleahi. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj inspirat din Cartea Maleahi. Înainte de robia babiloniană, păcatele cu care se luptau iudeii cel mai mult erau idolatria și alegerile imorale care veneau împreună cu aceasta. Așa cum Dumnezeu promisese, exilul i-a curățit în esență de idolatrie. Au căpătat o nouă perspectivă, dar poporul din Iuda erau diferiți la întoarcerea din Babilon și în alte feluri. Nu mai exista un regat de nord și unul de sud. Erau doar israeliți care veniseră acasă pentru un nou început. Erau majoritatea din Iuda, ceea ce contribuie la multe din cuvintele folosite pentru a descrie acest popor de atunci încolo: iudei, iudaism și iudaic. Deși faptul că ei nu mai sunt ispitiți de idolatrie este minunat, încă sunt departe de perfecțiune. Pe măsură ce au trecut decadele de la acea reîntoarcere cu nădejde și au venit și au trecut generații, lucrurile au luat o întorsătură rea. Inimile oamenilor se răciseră față de Dumnezeu și închinarea lor se alterase. Pe din afară, n-ai ști că există vreo problemă. Ei spuneau cuvintele corecte și făceau lucrurile corecte și în ordinea corectă. Erau buni la a ține reguli. Partea cea mai importantă însă lipsea. Nu era viață în ei și în ceea ce făceau. Trăiau vieți goale, superficiale și fără scop. Așa că Dumnezeu îl ridică pe robul său Maleahi pentru a li se adresa și a-i aduce înapoi la adevăr. Acest mesaj este de asemenea valoros pentru noi astăzi. Unii creștini și chiar denominații întregi fac totul bine în privința adunării la închinare și a timpului zilnic de părtășie, însă sunt complet morți din punct de vedere spiritual. Tocmai împotriva acestui lucru propovăduiește Maleahi. El folosește un stil particular de predicare pe care îl vom numi vorbit înapoi. Profetul rostește un adevăr, poporul neagă acel adevăr și îi se împotrivesc, apoi Maleahi împinge și mai puternic adevărul acela. Profetul rostește un adevăr, poporul neagă acel adevăr și îi se împotrivesc, apoi profetul Maleahi susține și mai puternic adevărul acela. Primul, vorbit înapoi, se găsește chiar la început în al doilea verset. În el, Maleahi transmite un mesaj de la Dumnezeu care zice: v-am iubit. Poporul răspunde: cu ce ne-ai iubit? Ați observat cum mesajul fiecărui profet din Scriptură implică mult mai mult decât foc și puceasă sau întuneric și judecată? Acești profeți oferă speranță, propovăduind dragostea lui Dumnezeu. Totul vine din dragostea lui Dumnezeu. Datorită faptului că Dumnezeu își iubește poporul, el îl disciplinează și îl trimite în Babilon. Și tot pentru că Dumnezeu își iubește poporul, l-a adus înapoi din Babilon. Adevărul poate fi dificil, dar dragostea lui Dumnezeu este în mod consistent în centrul tuturor lucrurilor. Scriptura ne spune că și noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Domnul Iisus însuși a spus că prima și cea mai mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot cugetul și cu tot sufletul și cu toată puterea ta. Ai știut că Scriptura de asemenea spune că Dumnezeu nu doar că te cunoaște pe deplin, dar El te și iubește pe deplin pe tine? Acesta este un adevăr important pe care trebuie să-l înțelegem și să-l trăim. Suntem iubiți de Dumnezeu. Lăsați adevărul acesta să vă pătrundă. Suntem cunoscuți și iubiți de singurul Dumnezeu adevărat, care este atotputernic, atotștiutor, veșnic și implicat în creația pe care a făcut-o. Dacă aceasta nu-ți dă speranță și scop, atunci nimic nu va face. Cu aceste adevăruri în minte, haideți să privim înapoi la Maleahi, capitolul 1, cu versetul 2. Dumnezeu spune prin Maleahi: vă iubesc, dar poporul răspunde înapoi, spunând în esență: chiar? Când a fost așa? N-am văzut-o și n-am simțit-o niciodată. Poporul pare să fie plin de îndoială. Maleahi le răspunde, contrastând răbdarea lui Dumnezeu cu Israel față de judecata asupra Edomului. E ca și cum Dumnezeu spune: credeți că nu vă iubesc? Dacă ar fi adevărat, ați fi în aceeași situație în care sunt descendenții lui Esau. El le explică evidența tangibilă a acestei dragoste. Crezi tu că Dumnezeul cel atotputernic, creatorul lumii, te cunoaște și te iubește? Ți-a spus vreodată cineva acest adevăr? Ți-a arătat oare cineva vreodată cât este de minunată dragostea lui Hristos? Când apostolul Ioan a scris ceea ce este probabil cel mai cunoscut verset din toată Scriptura, adică Ioan capitolul 3 cu versetul 16, el vorbește despre această dragoste. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu. Acum spuneți ție însuți: atât de mult m-a iubit Dumnezeu, încât a dat pe singurul său fiu pentru mine.
Unul dintre cele mai bune moduri de a-i ajuta pe alții să accepte această dragoste minunată este ca noi, biserica, să o trăim. Întreabă de cinstit dacă ai fost vreodată vasul prin care Dumnezeu a lucrat pentru a convinge pe cineva pierdut că Dumnezeu îl cunoaște pe deplin și îl iubește în profunzime. Un al doilea exemplu de vorbit înapoi în profeția lui Maleahi se găsește în capitolul 1 cu versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și sluga pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor către voi, preoților, care nesocotiți numele meu. Poporul răspunde spunând, cu ce am nesocotit noi numele tău? Haideți să privim la felul cum Domnul Iisus ne învață să ne rugăm în Matei capitolul 6. El spune că trebuie să începem în felul următor. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Sfințenia numelui lui Dumnezeu este primul lucru la care trebuie să ne gândim atunci când ne rugăm. Acesta nu este un concept nou pentru poporul lui Dumnezeu. În cele 10 porunci ni se spune să nu luăm în deșert numele Domnului. Deci, ce înseamnă mai exact a nesocoti numele lui Dumnezeu? Și cum au făcut-o israeliții în mod specific? Suntem chemați și la a-L respecta și onora pe Dumnezeu în felul cum ne adresăm Lui și cum îl reprezentăm. Dumnezeu spune că n-a fost onorat sau respectat de către popor, așa că Maleahi acuză pe toți că au nesocotit numele Lui. Maleahi explică și într-un alt mod faptul că poporul păcătuia, în capitolul 1 cu versetul 7, spunând: aduceți pe altarul meu bucate necurate. Probabil că veți ghici, răspunsul lor este din nou vorbit înapoi. Au curajul să-L provoace din nou pe Dumnezeu spunând: cu ce te-am spurcat? Prin faptul că a zis, masa Domnului este de disprețuit. Poporul este defensiv în răspunsuri. Maleahi continuă în versetul 8 cu o comparație dureroasă. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau o beteagă, nu este rău lucrul acesta? Ia adu-o dregătorului tău. Te va primi el bine pentru ea? Va ține el seama de ea? Jertfele lor nu erau bune nici măcar pentru dregător. Deci cum se gândeau ei oare că erau destul de bune pentru Dumnezeu? Apoi Maleahi sublinează și mai tare în versetele 9 la 11, arătându-le ironia din ei și cerând ca mila și harul lui Dumnezeu să fie turnate peste popor în ciuda acțiunilor lor. Dumnezeu răspunde poporului spunând: ar fi mai bine să închideți ușile templului decât să continuați în felul acesta. Nu voi suporta lucrul acesta. Aveți atât de puțin respect față de mine în închinarea voastră, încât aduceți animale furate ca jertfă. Unii din voi chiar se laudă ca un animal bun pentru jertfă, dar apoi îl schimbă cu un animal cu defecte atunci când nimeni nu se uită. Nu mă puteți înșela, căci văd ce este în inima voastră. În capitolul 2, versetele 1 la 9, sunt țintiți direct preoții. Ei fuseseră chemați de Dumnezeu să păzească știința, astfel încât oamenii să primească învățătură din gura lor, căci ei erau soli ai Domnului oștirilor. Dar în loc de bine, ei au cauzat rău. Preoții au făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți. Când făceau lucrul acesta, stricau însuși legământul pe care Dumnezeu îl făcuse cu poporul Israel. Însă nu doar preoții erau neascultători. Închinarea implică nu doar pe preoți, ci întreaga comunitate. Ne închinăm atunci când îi răspundem lui Dumnezeu în felul pe care El îl merită. Când răspundem la măreția lui Dumnezeu cu laudă, aceasta este închinare. Când răspundem la autoritatea lui Dumnezeu cu ascultare. Și când răspundem la purtarea de grijă a lui Dumnezeu, dând din timpul, talentele și zeciuielile noastre pentru a zidi împărăția Lui și a ajuta pe cei care sunt în nevoie, și aceasta este închinare. Păcătuim atunci când îi răspundem lui Dumnezeu într-un fel care îl dezonorează și nu îl respectă. Când nu suntem recunoscători pentru bunătatea și harul lui Dumnezeu, păcătuim. Când răspundem la autoritatea lui Dumnezeu, punându-L pe locul 2, și atunci păcătuim. Când suntem zgârciți cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat, păcătuim. Maleahi continuă să le arate păcatul în capitolul 2 cu versetul 10, expunând felul urât de comportare pe care îl aveau unii cu alții. Maleahi întreabă: n-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Nu poți pretinde că îl iubești pe Dumnezeu și să urăști pe copiii pe care El îi iubește. Dar în versetul 11 vedem că poporul făcea tocmai lucrul acesta. I-au îmbrățișat pe vecinii lor păgâni și chiar li s-au alăturat în practicile lor, în același timp persecutându-i pe frații și surorile lor. În capitolul 2, versetele 13 la 17, găsim încă o rundă de vorbire înapoi. Maleahi confruntă cârtirile lor constante împotriva Domnului. El scrie:
acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce, ei bine, Maleahii nu ține secret răspunsul la această întrebare. Le răspunde exact care este motivul. Pentru că divorțau de soțiile lor și trădau legămintele de căsătorie pe care le făcuseră înaintea lui Dumnezeu. Aceasta era o dublă ofensă, căci Dumnezeu urăște atât divorțul, cât și încălcarea legământului. Ei își încălcau promisiunile făcute unul altuia, promisiuni în cadrul comunității și promisiuni făcute lui Dumnezeu. În versetul 17, Maleahii continuă spunând: voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre. Bineînțeles că ei răspund înapoi, întrebând: cu ce l-am obosit? Maleahii răspunde spunându-le: știți că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, dar vă place să uitați că El este și un Dumnezeu al dreptății. Vă convingeți singur că lui Dumnezeu nu-i pasă de păcatul vostru, dar lui îi pasă. Problema nu este unică. Aproape fiecare generație are dificultăți în a vedea această imagine întreagă a lui Dumnezeu. Uităm că Dumnezeu vede și îi pasă de întreaga noastră ființă. În Maleahii capitolul 3 cu versetul 8, Domnul întreabă: se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Probabil că nu va surprinde pe nimeni faptul că ei răspund prin întrebarea: cu ce te-am înșelat? Din nou, poporul s-a îndoit de acuzație și a pus-o sub semnul întrebării. Maleahii răspunde rapid: cu zeciuielile și darurile de mâncare. Ca și prorocul Hagai, Maleahii cere ca Dumnezeu și lucrarea lui să fie pe primul loc. Zeciuiala înseamnă mai mult decât doar a zecea parte. Înseamnă prima sau cea mai bună zecime. Este un mod vizual de a spune că îl pui pe Dumnezeu primul. În acest pasaj, Dumnezeu le promite că dacă dau toată zeciuiala cu dragă inimă, El se va îngriji de tot ceea ce ei ar putea avea nevoie și chiar mai mult. Deuteronom capitolul 6 cu versetul 16 spune: să nu ispitiți, sau în traducerea originală, să nu testați pe Domnul Dumnezeul vostru. Dar în Maleahii capitolul 3 cu versetul 10, Dumnezeu pare să îi invite să-l pună la încercare cu privire la această promisiune. Când ajungem în Noul Testament, accentul pe zeciuială se schimbă pe un accent pe isprăvnicie. Prin această lentilă, 100% din ceea ce avem este a lui Dumnezeu și noi suntem doar administratori ai bogăției sale. Aceasta trece dincolo de bani. Suntem chemați să fim buni administratori cu timpul, resursele, darurile noastre și așa mai departe. Tot ce ni s-a dăruit este de la Dumnezeu și scopul acestor daruri este să fie folosite pentru zidirea împărăției sale. Confruntarea finală a lui Maleahii cu poporul se găsește în capitolul 3 cu versetul 13. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul. Ei răspund bineînțeles prin întrebarea: ce am spus noi împotriva ta? Pentru că Dumnezeu nu acceptă închinarea lor întinată, adusă cu inimi întinate, ei începuseră să disprețuiască închinarea și chiar pe Dumnezeu însuși. Începuseră să vadă fiecare aspect al credinței lor ca și o pierdere de timp și de bani. Așa cum știm, apatia de multe ori duce la ură. Această împietrire a inimii, această schimbare de stare de spirit, se poate întâmpla în timp, fără ca cineva să o observe. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În încheiere, haideți să ne gândim cum au ajuns israeliții în această stare de apatie. Aceasta nu s-a întâmplat peste noapte, ci a fost rezultatul răcirii graduale a inimilor față de Dumnezeu. A fost un proces care a început atunci când au decis să nu-L pună pe Dumnezeu pe primul loc. Au început să creadă că lucrurile spirituale sunt o pierdere de timp, energie și resurse. Putem învăța astăzi din experiența lor. Dacă ne găsim vreodată vorbindu-i înapoi lui Dumnezeu, cum au făcut-o israeliții în Maleahii, ne încearcă o stare greșită. Maleahii ne încurajează să-L ținem pe Dumnezeu pe primul loc și să ne întoarcem la El de grabă dacă ne-am îndepărtat. Fie ca duhurile noastre să fie pline de fericirea și viața pe care Domnul Iisus le dă și să nu ne răcim vreodată față de Creatorul nostru, care ne iubește și ne cunoaște mai bine decât oricine altcineva ar putea o face vreodată. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.

Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candele a celor răi, nu este decât păcat. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Silnicia celor răi îi mătură pentru că nu vor să facă ce este drept. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Sufletul celui rău dorește răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept, și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. Cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Cine își astupă urechile la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Cine iubește petrecerile va duce lipsă, și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit și cel stricat pentru oamenii fără prihană. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Comori de preț și unde lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor și doboară puterea în care se încredeau. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Poftele leneșului îl omoară pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Cel rău ia o înfățișare nereușită
dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului.

Mântuirea este numai prin credință sau prin credință plus fapte? Aceasta este probabil cea mai importantă dintre toate întrebările legate de teologia creștină. Întrebarea aceasta reprezintă cauza reformei, despărțirea între Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Răspunsul la această chestiune reprezintă principala diferență între creștinismul biblic și cele mai multe dintre așa zisele culte creștine. Este mântuirea numai prin credință sau prin credință însoțită de fapte? Sunt eu mântuit numai prin credința în Isus sau trebuie să cred atât în Isus, dar să fac și anumite lucruri ca să fiu mântuit? Lămurirea chestiunii legate de mântuirea exclusiv prin credință sau mântuirea prin credință plus fapte este complicată de o serie de pasaje biblice dificil de pus cap la cap. Comparați Romani 3:28, 5:1 și Galateni 3:24 cu Iacov 2:24. Unii văd o diferență între ceea ce spune Pavel, mântuirea numai prin credință, și Iacov, mântuirea prin credință plus fapte. În realitate, Pavel și Iacov nu se contrazic absolut deloc. Singurul punct de contradicție pe care unii îl reclamă este legat de relația dintre credință și fapte. Pavel spune din punct de vedere dogmatic că mântuirea este numai prin credință, Efeseni 2, de la 8 la 9, în timp ce Iacov pare să spună că mântuirea este prin credință plus fapte. Răspunsul la această aparentă problemă se găsește în examinarea a ceea ce spune Iacov. El combate credința pe care o poate avea o persoană fără a face fapte bune ca efect al credinței. Iacov 2, versetele 17 și 18. Iacov atrage astfel atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos va conduce la o viață schimbată și la fapte bune. Iacov, capitolul 2, versetele de la 20 la 26. El nu spune că mântuirea este prin credință plus fapte, ci mai degrabă că o persoană care este cu adevărat mântuită prin credință va face fapte bune ca o consecință a mântuirii. Dacă o persoană spune că este credincioasă, dar nu se văd fapte bune în viața sa, atunci este posibil ca acea persoană să nu aibă o credință autentică în Hristos. Iacov 2:14, 17, 20, 26. Apostolul Pavel spune același lucru în epistolele sale. Roadele bunii pe care credincioșii trebuie să le aibă în viețile lor sunt enumerate în Galateni 5, versetele 22 și 23. Imediat după ce ne spune că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte, Efeseni 2, versetele 8 și 9, Pavel ne informează că am fost creați să facem fapte bune, Efeseni 2:10. Apostolul Pavel face referire la aceeași schimbare semnificativă în viața credinciosului pe care și Iacov o aștepta de la credincioșii adevărați, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iacov și Pavel nu se contrazic în învățătura lor cu privire la mântuire. Ei abordează numai același subiect din perspective diferite. Pavel se focalizează pe mântuirea numai prin credință, în timp ce Iacov atrage atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos are drept consecință facerea de fapte bune. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

El era aici și eu nu știam. Iacov s-a trezit din somn și a zis: cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Geneza, capitolul 28, versetul 16. Capacitatea de a discerne bine lucrurile este un dar pe care Dumnezeu îl dă copiilor săi, fiind de mare ajutor. Darul acesta ne dă capacitatea de a descifra și interpreta anumite situații din viața noastră. Ne ajută să înțelegem oamenii în anumite împrejurări. Dar dacă acest dar divin ar trebui să servească vreunui scop, este acela de a ne ajuta să recunoaștem că în mijlocul încercărilor nu suntem singuri. Cu alte cuvinte, dacă există un lucru pe care ar trebui să-l discernem bine, este prezența lui Dumnezeu alături de noi în toate circumstanțele vieții. De data aceasta, iată-l pe patriarhul Iacov cum a eșuat în această privință și prin această afirmație celebră, dacă aș putea spune: Dumnezeu este în locul acesta și eu nu am știut. Cât de îngrozitor a fost pentru el să creadă că în mijlocul necazului său Dumnezeu nu era cu el. Gândul de a fi abandonat de Domnul este probabil cea mai mare lovitură atunci când suntem atacați. Iacov nu a putut discerne faptul că Dumnezeu era cu el, așa cum și noi creștinii gândim sau simțim adesea. Aceste cuvinte ale lui ar trebui să rămână o amintire proaspătă în mintea și inima noastră. Să fim convinși că Dumnezeu nu ne abandonează niciodată. El a promis că va fi cu noi la bine și la rău. Nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Evrei, capitolul 13, ultima parte a versetului 5. Biblia ne spune lucrul acesta, care continuă să fie adevăr pur și astăzi. Dumnezeu nu vrea, nu știe cum și nu sau niciodată nu își va lăsa copiii în pace. Ai abandona pe cei pe care îi iubește este împotriva firii lui de Dumnezeu. El nu știe cum este să fie infidel. Cred că Iacov a învățat probabil una dintre cele mai mari lecții despre Dumnezeu. Așadar, nu te îndoi niciodată că Domnul este cu tine, acolo, în încercarea ta, în mijlocul necazului tău. Încrede-te în El. Amin.

În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zicea: iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimele Iordanului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saducei că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: avem ca tată pe Avraam. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avraam. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat și el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Drept răspuns, Iisus i-a zis: lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă. În clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovidiu, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind oricărui. Ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și... Soția mea ea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea îmi dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens... că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo, într-adevăr, Dumnezeu există pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam mâna pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001 m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce-a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea, n-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeam Scriptura
2: pentru că n-am fost învățat. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel de troc. M-ai ajutat, eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie

0: să renunț la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, ei, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine. Și atunci am renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
0: Nu regret nimica. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovid, dar tu ai fost nu știu cum și nu ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să-i educ să-i, să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
0: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu-i bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
0: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
0: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început, aproape chiar un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final... Cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine. Să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu-s ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu 2 luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac când ascunzi lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe care facem.
1: Oprește, dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
0: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
0: Pentru ceva ce n-am făcut, de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
0: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat, am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam Știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar pe care și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
0: Nu.
1: Tu lucrezi cu, încă cu deținuții, te duci acolo?
0: Nu.
1: De ce nu? Cu Hai să vedem, dăm detalii, și povestea
0: de
1: ce? Din ce
0: am
1: ce mai
0: un prieten
1: interesant.
0: Foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar, și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu îl cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine, pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua, când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia a trebuit să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
0: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
0: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
0: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo. N-aș putea să descriu peisajul, pentru că
1: cum
0: e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
0: Prima noapte în arest a fost, am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
0: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau odată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtru pe buze, să facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
0: Da, sigur.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
0: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate... Na. Așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sincer să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
0: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele se
1: bătăile
0: fac după...
1: de acolo, abuzurile, violurile, absolut
0: și...
1: tot.
0: Da. Eu țin perioada aia minte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau, sunt situații de genul ăsta, nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit și am recitit și am recitit, mi-am dat seama că dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr, Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
0: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare, sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră. Și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera. Adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuia, dacă le distribuia cuiva mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică în josire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să-mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei 4 care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei 4, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu, am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe din și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
0: Aici o chestie mai de administrație, administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
0: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
0: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic ca secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
0: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Țure Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat, sentința e definitivă?
0: Într-unul e definitiv, are 3 ani cu suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță, primă instanță și a doua instanță, are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez. Și am să-i spun
1: te
0: și probabil...
1: Te-ai întâlnit cu el de atunci?
0: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... Ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voie lui Dumnezeu.
1: Și-a
0: amintit cum să nu mă ține minte. Care... Are și cum să nu. Nu există. Așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea Armando...
1: În momentul respectiv nu le-a crezut. Așa este.
0: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Uh-huh. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia? Stai aproape de ei?
0: Cu acest prim comandant, Țure Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, îmi zic, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-am dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin. Și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că într-adevăr a fost o comandă pentru a putea să mă înlăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el. Mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, Alatea, pe considerându că într-adevăr Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
0: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci. Astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul-ți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorn apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi, pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă sută de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
0: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat, vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
0: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Duhului.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
0: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
0: Am renunțat la confortul meu. Am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles. Am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Fii lumină, fii om înțelept. A fost cândva o zi de sărbătoare. Subtil însă ajunsă în calendare. Prin veacuri furișată până la noi, popoare întregi cuprinsă în șuvoi. Nici nu te miri când știi că dirijorul e șarpele viclean, amăgitorul. Chiar din Eden să dise îndoiala. De Halloween, mulți au mușcat momiala zicând ca el. Oare o fi păcat? Hotărât nu, scobește un dovleac. E distractiv cu o lumânare în dinți, sperii copiii care nu-s cuminți. Și uite așa din tată în fiu odat, doar cât un obicei am adoptat. Costume, măști, filme de groază, copiii noștri azi vizionează. Sunt vremuri grele, vremuri de final, e lumea mai mult afundată în val. Iar ocultismul urcă tot mai sus, copiii costumați, secrecenus, unii pisici. Scuzându-se la școală că nu răspund, își țin codița în poală. Alții păianjeni, demoni vrăjitoare. Așa i-a învățat o sărbătoare. Ora de vară-iarnă moștenim tot de la întunecatul Halloween. Când om și diavol în orgii ocultă, părându-li se noaptea mult prea scurtă, schimbară îndat dumnezeiescul plan. Cu o oră în plus, e o nouă lege în an. O, cât păcat! Vai, ce întuneric gros! Prietene, lumina ta-i Hristos! Să-ți ardă în piept, vorbește-le la toți, puterea lui ne va învia din morți. Cu pace în suflet el te împodobește, cel rău te sperie, te îngrozește. A ta identitate e în Isus, ești fiu de rege, nu de jos, de sus. Te costumează cum scrie în Scriptură, cu fapte bune, adevăr în gură, să fii lumină în jur, la muncă, în sat. Învață-ți pruncii a trăi curat, nu pe la porți ne dai ori nu ne dai, Iisus Hristos ne dă cerescul rai. Adună în coșul vieții pentru cer, nu bombonele, suflete ce pierd. Privind ecranul Duhului cel Sfânt, fă clic postării sfinte din cuvânt. Aruncă-ți masca idolatră jos, lumină fii, arde pentru Hristos. Aveam și noi mai ieri o sărbătoare, când cerul cobora în adunare. Nu lumânări, în Duhul luminați, prin jertfa Domnului Hristos pălați. Înțelepțiți de Duhul Său cel Sfânt, vorbeam frumos și predicam plângând. Ieșeam pe străzi, dar nu l-a speriat. Cu drag vesteam pe cel crucificat. N-aveam dovleci arzând pe la ferestre. Iisus Hristos, lumina noastră este. Iar azi, când lumea are o sărbătoare, când morții își cinstesc printr-o mâncare sau luminițe ce se sting încet, fii tu lumina, fii om înțelept. Amin.

0: Pace vouă! Astăzi am deosebită onoare și plăcere să discutăm despre un subiect foarte actual și foarte căutat, și anume familia. Tema de astăzi se numește Familia la cumpănă. Și invitații acestui episod sunt fratele pastor Pavel Ribiș Tipei, fratele Nicu Stoia, fratele Ghiță Ciobanu și fratele Dănuț Don. Vom discuta condițiile, factorii și apoi condițiile care, sau mai bine zis, răspunsurile sau cum putem să facem practică aceste nevoi sau probleme să le rezolvăm, dar Dumnezeu este în controlul fiecărui familie și știm că familia este instituția lui Dumnezeu. Frate Pavel Riviș Tipei, știu că aveți foarte mulți ani de căsătorie. Ce a stat la baza căsătoriei dumneavoastră sau mai bine zis a familiei dumneavoastră?
1: Atunci când m-am căsătorit, am avut în vedere trei aspecte. În primul rând, voia lui Dumnezeu în alegerea mea, dragostea mea pentru cea pe care am ales-o să fie tovarășa mea de drum și cu care se unesc destinele, și în al treilea rând, și dragostea ei pentru mine.
0: După mulți ani de căsătorie, la ce concluzie ați avut, ați ajuns?
1: După aproape 48 de ani de căsătorie, cred că am făcut o alegere bună, deși unii au dat pronosticuri false la început. Eu m-am căsătorit cu o fată care nu era membra Bisericii Penticostale. Până la mine nu știu cineva să fi căsătorit cu un baptist. Eu, penticostal, m-am căsătorit atunci cu o baptistă și unii ziceau că nu o să treacă nici o lună, două și o vom lua fiecare în altă direcție. Iată că au trecut atâția ani și direcția este comună, mergem împreună, mână în mână, și dacă ar trebui să mă întorc înapoi cu atâția ani și să fac o alegere, tot asta aș face-o și acum, tot pe ea.
0: Foarte frumos, după 48 de ani, să ajungeți la concluzia că tot pe ea ați alege-o ca și soție. Frate Nicu Stoia, care sunt factorii, sau mai bine zis, care sunt principiile care ar trebui să stea la baza unei familii fericite?
2: Când vorbim de o familie fericită, trebuie să înțelegem că Dumnezeu vrea fericirea. Primul lucru într-o fericire, ceea ce s-a spus, Dumnezeu să pregătească omul potrivit pentru o soție, să fie omul potrivit, pentru un soț, o soție potrivită. Eu pot să spun, la mine a fost ceva aparte. Dumnezeu a intervenit prin mesaj profetic. Eu am avut câteva direcții greșite și n-o să uit, în 6 ianuarie m-am dus într-o biserică de ucrainieni, am cântat la acordeon. Revelion am făcut cu alți tineri în altă parte și acolo, printr-un mesaj profetic, când am început să cânt la acordeon, Dumnezeu m-a mustrat. Acum dau interviu și spun direct: până când, tânărule, umbli după turturele. Cu tine am un plan deosebit de lucru. Va trebui să ajungi în fruntea poporului. Și ție ți-am pregătit un stâlp. Și iarăși s-a repetat mustrarea: nu mai umbla după turturele. Va trebui să ai un sprijin în lucrarea la care am pregătit-o pentru tine. Deci primul lucru pot să spun: Dumnezeu a intervenit supranatural. În 2 ianuarie am văzut-o pe soția mea și în 8 mai m-am căsătorit. Al doilea lucru, chiar dacă treci prin probleme, ca familia să dăinuie. Eu aș dori că și pe vremea noastră a fost greu. Eu am căsătorit, fratele păstor s-a căsătorit mai devreme, eu, în 88. În 88 a fost o perioadă foarte critică, foarte grea. Dar când cei doi sunt oameni credincioși, indiferent de deci nici prin cap să-ți treacă să ai alte alternative. Nu. Deci căsătoria trebuie să fie pecetluită de Dumnezeu și tu, ca oameni al lui Dumnezeu, indiferent de circumstanțe, merge înainte prin toate problemele vieții. Acum, nu intervin, lângă mine este fratele păstor care I-am ajuns după căsătorie să slujesc în Sebiș. N-am trecut prin circumstanțele care se trece acum, ca diacon, presbiter, păstor asistent. Direct o familie tânără, încă fratele păstor, știți cum îmi spuneam? Păstorașule. Dar ceea ce m-a făcut să birui și să dăinui a fost exact ceea ce am avut mesajul. O soție deosebită alături de mine. După care, cum a fost soția lui Martin Luther, acum interviu puțin mai lung, vă spun și aceasta și atunci. În momentele când eram invitat la evanghelizare, și nu o să uit o evanghelizare pe o vreme foarte rea, m-a invitat cu 2 luni înainte și în ziua respectivă am sunat, am luat legătura, păstorul era plecat în America și am zis, am sunat din localitatea respectivă, nu a răspuns nimeni și m-a pus în pat și bolnav și n-am vrut să mai mă duc. Soția a luat hainele, a chemat un șofer, un frate, te duci. Nu mă duc. Zic, nu vezi că-s bolnav, nu pot. Și nici nu se face. Mă duc dacă și nu știu unde îi. Nu mă duc. Și m-a silit să plec. Și când să plec, m-am îmbrăcat, nu ne-am certat niciodată, dar am mormăit ce m-a venit și am zis așa în murmurul meu, i-am zis, bine, tu nu ești o soție, tu ești mama lui Ștefan cel Mare. Nu te uiți la rănile mele, îți tot rănit, în loc să ai grijă de mine, tu mă trimiți la oaste. Și am plecat bombănind la evanghelizare. Cea mai frumoasă evanghelizare care am avut-o a fost acolo. Și când a venit înapoi, soția mă întreabă așa zâmbind, na, cum e cu mama lui Ștefan cel Mare? Și am zis, mulțumesc pentru soția care mi-a dat Dumnezeu. Ar fi multe de spus, doar am spus câteva puncte frumoase în slujire. Viața e frumoasă cu Dumnezeu.
0: Deci, într-adevăr, trebuie să avem și, sau mai bine zis, bărbații trebuie să aibă și soții care îi silesc în oarecare parte pe bărbați. Hai să vedem cum explicați versetul, pune-mă ca o pecete pe inima ta și pe brațul tău, ca și soț. Frate Ghiță Ciobanu.
3: Am rămas puțin așa la întrebarea anterioară care ați adresat-o fratelui păstor Nicu Stoia despre secretul fericirii. Cred că se leagă și de întrebarea aceasta. Voiam să spun că secretul fericirii este în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 128. Cuvântul ne spune, ferice de omul care se teme de Domnul și umblă pe căile lui. Așa cum s-a amintit aici, trebuie să fim convinși că ne temem de Domnul, avem respect față de Dumnezeu, față de sfințenia Lui și umblăm pe căile Lui. Aici este un secret al fericirii. Și în momentul în care ne căsătorim, dacă am umblat pe căile Domnului și ne-am temut de Domnul, atunci pecetea asta care se pune pe braț, dar și pe inimă, putem să o punem corect. Vreau să spun că inima înseamnă sentiment, brațul înseamnă acțiune. Vreau să menționez aici următorul lucru. Baza solidă pentru o căsătorie nu este doar un simplu îmi place, ci trebuie să fie, așa cum s-a amintit aici, voia lui Dumnezeu. Să pună Domnul pecetea pe căsătoria noastră. Dacă noi spunem îmi place, trebuie să spună Dumnezeu este voia mea să mergi pe drumul acesta. Pentru că dacă eu spun îmi place și lui Dumnezeu nu-i place, atunci nu se poate pune pecetea. De aceea, când este vorba despre sentiment și voință, noi trebuie să ne punem întrebarea, Dumnezeu este de acord cu ceea ce iubesc eu? Ar trebui să iubim ceea ce iubește Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu ne spune nu, să fim gata să spunem și noi nu, pentru ca să fim cu adevărat fericiți în viață.
0: Ați atins aici o problemă destul de gravă. Ați spus că trebuie să fim în asentimentul lui Dumnezeu în momentul în care spun îmi place, să fie și același îmi place din partea lui Dumnezeu. Dar totuși foarte mulți tineri se căsătoresc, lor le place, dar să vedem de ce Dumnezeu spune nu la această, sau mai bine zis, la această viitoare pereche. Frate Dănuț.
4: Când e vorba de familie, de întemeierea familiei, de o căsnicie, Dumnezeu știe cel mai bine ce ni se potrivește. Deci Dumnezeu cunoaște la perfecțiune în voia Lui ceea ce mie sau altuia îi se potrivește, întrucât El a creat omul și atunci când din coasta lui Adam a făcut-o pe Eva, ducând-o la Adam, Adam a putut să spună cu certitudine, iată în sfârșit pe cea care este os din oasele mele, recunoscând în lucrarea Dumnezeului Sfânt exact ceea ce îi se potrivea lui. În întemeierea familiei și în continuarea vieții de familie este foarte importantă călăuzirea lui Dumnezeu. În ceea ce mă privește, când am întemeiat familia mea, am cerut lui Dumnezeu această călăuzire cu semne, să-mi vorbească în mod cert și El mi-a vorbit. Primul lucru la care Dumnezeu m-a oprit a fost acel moment în care Isaac, fiind la fântână, a ieșit să mediteze în taină și de undeva din depărtare o caravană venea spre el și în caravana aceea adusă de Eliezer din Damasc era Rebeca. Am înțeles atunci din predica unui frate din Arad, predicând la o nuntă la care eu n-am fost invitat, că este foarte important ca cei doi care voiesc să întemeieze o familie trebuie să se întâlnească la fântână. Fântâna reprezintă locul prezenței lui Dumnezeu, izvorul bucuriei și a fericirii. Și am înțeles cât de mângâiat și fericit a fost Isaac când a dus-o pe Rebeca în cortul mamei sale și au trăit binecuvântați de Dumnezeu. În viața de familie, izvorul acesta nu trebuie niciodată nici minimalizat, nici marginalizat, nici uitat. În momentul în care ne îndepărtăm de izvor, ne îndepărtăm de voia lui Dumnezeu pentru noi ca familie. De aceea multe familii intră în colaps și ajung la nefericire pentru că au părăsit izvorul. Izvorul acesta al rugăciunii, al părtășiei, al cuvântului, a dragostei frățești, a activității pentru Domnul, a dăruirii totale, ne aduce o împlinire în viața de familie, ne face să fim utili. Din păcate, cum spunea Winston Churchill, mulți oameni nu mai vor să fie utili, ci importanți. Să ne păzească Domnul, să ne dăm importanță nouă înșine, ci mai degrabă să fim utili în familiile noastre, că Dumnezeu la aceasta ne-a chemat să fim utili în familii și apoi împreună cu familiile noastre să fim utili bisericii și societății. Dumnezeu să ne ajute!
0: Într-adevăr, este foarte important ca familia să se întemeieze la izvor, dar sunt mulți tineri care consideră că Dumnezeu le-a vorbit, deci au primit semne și minuni, da, deci ea este sau el este, și totuși familia eșuează. Care este baza acestei eșuări?
1: Aș putea să răspund că aici sunt două probleme de care trebuie să ținem cont. Unul, că nu rămânem în voia lui Dumnezeu și deviem noi. Dumnezeu nu deviază niciodată. În El nu există schimbare, nici umbră de mutare. Și sunt tineri care deviază. La început au cerut, Dumnezeu le-a răspuns, m-au chemat, Dumnezeu s-a prezentat. Poate au avut și o revelație, un cuvânt profetic, ceva. Și într-adevăr a fost bine. În momentul în care a ieșit de sub umbrela lui Dumnezeu, nu ești vinovat că intemperiile de afară te afectează, ploaie, grindină și așa mai departe. Foarte mulți își distrug familiile că ies în afara sferei divine, în afara harului lui Dumnezeu. Și atunci diavolul asta așteaptă și lovește din plin. Partea tristă și dureroasă este pentru cel care rămâne victimizat. Că uneori se poate întâmpla ca unul să rămână credincios, dar dacă celălalt iasă în afara sferei divine, îi provoacă necazuri, îi provoacă neajunsuri și așa sunt situații create când în unele familii soțiile plâng sau soții sunt disperați și viața este un chin. Dumnezeu nu este vinovat, Dumnezeu rămâne același. Pentru cel credincios, Domnul dă răbdare, dă putere și biruință, este alături de el și îi spune, când nu mai poți purta crucea, pun eu umărul și o duc mai departe. Ăsta este un răspuns. A doilea răspuns, unii se grăbesc și, cum zicea tot așa un păstor bătrân de la noi, se roagă și zic, Doamne, voia ta fie, dar eu vreau pe Mărie. Și atunci, indiferent care ar fi răspunsul, el se leagă de un aspect, poate infim, banal, și spune, da, mi-a vorbit Domnul. Cineva îmi spunea, uite, eu am pus un exemplu. Ce exemplu? Am zis că dacă ies afară să zbor în porumbelang pe deasupra casei noastre și a zburat porumbelang, pe porumbei sunt mulți acum în zona unde lucrez. Și el a luat ca un semn. Astea sunt banalități copilării care niciodată nu pot sta la baza unei lucrări atât de mari în temerea unei familii. Și din cauza

0: pogoară de sus de la părintele meu luminilor.
1: Într-adevăr, știm că sunt câteva principii care stau la baza familiei și anume respectul. Aveți vreo experiență unde ați văzut că sunteți foarte respectat de soția dumneavoastră?
2: Da. În multe domenii, de exemplu, ca și păstor, soția știe un singur lucru. Ea nu intervine. Se roagă pentru mine, dar niciodată ca să nu-ți, de exemplu, dacă am făcut vreo greșeală cu cineva, după ce a plecat fratele respectiv sau într-o împrejurare, au zis ca să nu-mi lezezi autoritatea, deși respectul mi-a spus anumite lucruri, vezi, acolo ai greșit, dar n-am intervenit. Deci ce frumos să ai un ajutor potrivit. Dar acum, legat de, aș deviez acum de la întrebare, cea mai mare problemă în vremurile noastre e motivul căsătoriei. Deci până la cele mai mari probleme, nu după căsătorie. Deci, ca și slujitori am văzut, deci vă spun, vin tineri, am avut cazuri când la consiliere le-am și spus deschis. Nu vă potriviți, sau la logodnă am avut cazuri, eu în loc să îi sfătui altceva, am spus, nu vă potriviți. Și am văzut motivul căsătoriei era greșit. Dar de nu nici n-a mai fost nuntă. A venit după aia, frate păstor, ne pedepsești de ce? Am ajuns la concluzia dumneavoastră și s-a terminat. Noi, interviul e scurt. Am o temă, de exemplu, folosit la tineret. 11 tipuri de prietenii. 10 negativă, una pozitivă. Vă dați seama, deci, cele mai multe prietenii care sunt în cadrul bisericile noastre, care sunt tinerii, nu sunt bune. De la o prietenie negativă, nu are cum să iasă o căsătorie bună. Fratele Ghiță spunea aici de un lucru. Acum să vă spun, e diferență dragostea și imitația dragostei care este pofta. E foarte mare diferență. Care a fost baza căsătoriei? O dragoste curată, sfântă, cum îi dă Dumnezeu? Deci vrăjmașul a căutat să profaneze, să distrugă ce este mai nobil, dragostea. Dragostea. Și o imită cu altceva. Vrăjmașul toate le imită. Și în căsătorie imită aceasta. Ce? Dragostea care o numește poftă. Ia-o că place. Ai poftă. Pofta. Am poftă să mănânc o banană. Am mâncat-o și am terminat. Dragostea crește, pofta, ai mâncat-o și s-a terminat. Asta e. Și acum nu intervin mai mult să spun. Deci dacă nu este motivația sinceră și curată, dragostea, cele mai multe aici apar carențele.
1: Da, într-adevăr, un principiu este respectul și cred că cel mai important este dragostea. Deci iubiți-vă unii pe alții așa cum v-a iubit Hristos. Haideți să vedem o experiență din familia dumneavoastră unde a spus dragostea la încercare și a spus-o pe primul plan.
3: Dragostea în familie, într-o familie de slujitori, se arată prin jertfirea partenerului, adică jertfa care o face pentru slujirea ta. Și aici mă refer la soția mea. Există multă jertfă în dreptul soției păstorului sau a slujitorului, nu neapărat păstor. Există multă jertfă. Și jertfa unei astfel de femei credincioase începe de la lucruri mărunte, de la pregătirea mea sau a slujitorului, a soțului său, în lucrurile acestea exterioare, până la lucrurile cele mai profunde. Aici s-a arătat dragostea ei față de mine și sigur că și eu am respectat-o pentru aceasta și am iubit-o și mai mult înțelegând că Dumnezeu mi-a dat un dar care să-mi fie alături toată viața. Acest lucru dă putere slujitorului. Când ai un partener, o soție care simți că este aproape de tine, care îți înțelege nevoile, care se roagă pentru tine, care te sfătuiește, care te urmărește cu privirea plină de dragoste, dorindu-ți însoțirea lui Dumnezeu în lucrarea care o faci, o femeie care te susține în toate frământările bisericii, în lăuntrul ei și gata să te ajute și cu sfatul, dar mai mult cu rugăciunea. Viața de căsnicie este

0: o jertfă. Iubirea înseamnă jertfă. Și jertfa înseamnă a pune totul la picioarele Domnului și la dispoziția celuilalt. Și atunci Dumnezeu ne îngăduie să trăim momente de binecuvântare, de înălțare, de biruință, prin care vedem, în primul rând, în familiile noastre, cum Dumnezeu lucrează, ne binecuvântă copiii și îi ajută pe ei, la rândul lor, să fie credincioși. Și din familie pornește binecuvântarea aceasta lui Dumnezeu prin dragoste spre ceilalți care nu sunt din familiile noastre, ci sunt membri ai Bisericii lui Iisus Hristos. Acolo, dragostea lui se răsfrânge mai departe prin jertfirea comună.
1: Deci, într-adevăr, un alt principiu este dragostea, dar să vedem cum înțelegeți, deci poate întrebarea se referă, considerați mai mult la femei, supunerea care, normal, orice slujitor consideră că aceasta trebuie să o facă femeia. Considerați că și bărbatul trebuie să se supună sau efectiv trebuie doar soția să fie supusă? Și dacă aveți o experiență la acest principiu?
2: La întrebarea aceasta aș răspunde direct. Deci trebuie să fie supunere de ambele părți. Probabil uneori citim la căsătorii mai frecvent versetul nevestelor fi supuse bărbaților voștri, dar nu citim ce scrie mai sus, supuneți-vă unii altora. Supunerea aceasta trebuie să fie în dragoste. Eu cred că o soție poate ușor să fie supusă soțului ei atâta vreme cât lângă ea este un soț care o iubește cu adevărat. Vreau să spun aici că sunt situații când în viața de familie uneori soția vede mai bine lucrurile în ce privește anumite aspecte din viața familială. Asta nu înseamnă ca și bărbat nu trebuie să te supui dacă ideea ei este o idee mai bună, constructivă, în ce privește casa și familia sau chiar atunci când ne raportăm la copiii care vrem să-i creștem în frică și temere de Domnul, pentru ca și posteritatea, cei care vin după noi, să aibă un exemplu de viețuire în noi. Apoi, dacă ne gândim la aspectul acesta, nevestelor fi supuse, nu trebuie privit aspectul acesta sau supunerea aceasta o formă de tiranie, cum unii au înțeles-o în mod greșit. Dacă este bărbat, el trebuie să se impună cu o autoritate excesivă și toți trebuie să asculte și nimeni n-are voie să pună nicio întrebare. Supunerea aceasta trebuie să fie o supunere în dragoste. Și când supunerea aceasta este în dragoste, se creează climatul acela de cer și, într-adevăr, familia aceea rămâne sub binecuvântarea lui Dumnezeu.
1: Frate Pavel, un alt principiu este ascultarea. Deci, atât soțul cât și soția trebuie să asculte în primul rând de Dumnezeu. Trăim vremuri în care vedem foarte des că multe familii creștine ajung la această problemă, la divorț. Și cred că problema nu este în fața tribunalului, ci problema cred că este undeva în spate, poate cu săptămâni, luni de zile, s-a ajuns la această conviețuire și chiar dacă sunt căsătoriți, ei sunt divorțați de foarte mult timp. Cum vedeți dumneavoastră ascultarea? Este ascultarea ceva negativ care împinge pe tineri să divorțeze?
3: Totul se leagă de ceea ce se amintea odinioară, dragoste. Dragostea nu cere niciodată nimic. Dragostea oferă. Când ai ajuns să cerșești, deja ai început să înguneci pe pantă în jos. Când oferi, cum răspunde în apă fața omului, la fața omului, așa răspunde și inima omului, la inima omului. Când oferi dragoste adevărată, nu rămâne indiferentă. Eu nu i-am spus niciodată soției mele să mă iubească. Nu i-am spus niciodată soției mele mâine să stai în post pentru mine. Eu nu i-am spus niciodată soției mele, vezi că am pretenții la lucru cu tare sau cu tare. Nu. Noi am fost împreună și zice Pavel în Filipeni 4, faceți-mi bucuria de plină și fiți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Când simți cu tovarășul tău de viață, când într-adevăr ești călăuzit de același duh a dragostei, că la urmă urmei roda Duhului, dimpotrivă este dragostea. Asta dacă o are și ea și eu, e ok, lucrurile sunt rele acasă. Ne pliem perfect pe aceeași matriță. Când avem acelea sentimente, când toate gândurile noastre sunt făcute robe ascultării de Hristos, nu se mai pune problema. Acolo nu trebuie să cerșești, acolo se oferă. Mi-am dat inima lui Dumnezeu și mi-am dat inima soției mele. Și a înțelege același lucru. Ceea ce la mine a fost mai greu la început a fost că soția mea a venit dintr-o altă biserică, din Biserica Baptistă. Doi, soacra mea nu m-a vrut în ruptul capului. M-a dat pe ușa afară, mi-a spus mai mult la ea în casă să nu mă duc. Și eu n-am forțat nota. Eu nu m-am dus să fac presiuni. Eu am lăsat-o pe nevastă mea să decidă. Am zis, e mama ta, eu deocamdată-ți prietenul tău, tu decizi, tu hotărăști. Și a hotărât, ea a ales. După ce a ales, am hotărât amândoi să-L iubim pe Dumnezeu și să ascultăm ce spune Dumnezeu. Și nu e greu să aplici principiul ascultării când totdeauna ești pe principii biblice. Ascultare în virtutea cuvântului sfânt. Voi fi totdeauna categoric dacă într-o zi ascultarea de soție m-ar duce la un păcat, la o ieșire din cadrul creștin sau mai știu ce ceva. Ea este aici, oricare de fapt frații toți o cunosc. Oricând spune, am venit din cultul baptist la Pentecostani, am trecut peste voia părinților, m-am căsătorit și nu regret niciodată, nu s-a pus problema ascultării. Când deja se pune problema ascultării, nu, tu ascunzi de mine că eu sunt capul, sau tu, ea să zică, tu ascunzi de mine că eu sunt mai pricepută în toate domeniile astea. Când deja începem să ne cerem unul celuilalt obligațiile care le are vis-a-vis de noi, deja am început să alunecăm în jos. Acum o intrăm în declin. Când însă spunem, haideți să vedem ce zice Biblia. Hai să vedem ce spune cuvântul Domnului. Hai să fim ascultători de Dumnezeu. Acum odată problemei se schimbă complet. Unii ajung la divorț. Divorțul scriptic pronunțat de ofițerul stării, nu de procuror și judecător în instanță. Dar ei poate sunt divorțați de multă vreme. Stau unul lângă altul, nu unul cu altul. Nu au nimic. Tocmai pentru că n-au putut să-și rezolve niște probleme. Atâtea soții pretind astăzi că atunci când vine salarul, să le fie dat plicul sau cardul și ele decid. Sau atâția soți spun, nu, eu sunt bărbatul. Mie îmi spui ultimul leu la ce l-ai consumat. Vă spun, soția mea nu este aici și mă bucur că nu e aici. Eu nici nu știu unde măcar ține cardul acasă. Nu știu. Dacă veniți la mine și îmi cereți niște bani, eu nu știu de cardul. Nu știu. Și nici nu am întrebat-o vreodată. Băi, de ce ai cheltuit atâta pe Anga sau pe Anga? Că ea știe mai bine ca mine. Ea știe care e resortul ei în casă, la bucătărie, la pregătirile de toamnă, de iarnă. Foarte bine. Dacă vă spun că eu nu știu nici dacă trebuie să-mi cumpăr ciorap sau nu, ea îmi spune, vezi că îți trebuie cel puțin 3 cămăști să-ți mai cumpăr acum, vezi, mi se pare că ți s-au uzat ciorapii, ea știe. Astea sunt probleme care eu am considerat că aparțin ei, dar și ea a înțeles la rândul ei că niciodată și în ziua când m-am pensionat, pastorul care a preluat de la mine pastorația în biserică și care a crescut acolo, a zis, fraților, dacă e cineva aici și a auzit pe sora tipei vreodată comentând ceva sau să spună ceva, să se ridice în picioare acum să spună. Eu n-am auzit-o niciodată în 42 de ani, că atât erau atunci, n-am auzit-o în 42 de ani să spună ceva sau să se ridice, să comenteze ceva. Ea și-a înțeles locul și a spus, femeie, pe poziția și din schema bisericii, la păstor nu figurezi decât eu. Acasă tu ești păstorul. Tu te ocupi de copii, tu te ocupi de gospodărirea familiei, de tot, dar așa de bine ne-am potrivit, v-am spus, exact pe aceeași matriță am căzut amândoi. Chiar dacă soacra mea nu ne dădea mai mult de 2-3 luni de zile, după ani de zile a trebuit să-mi lase capul jos și să vadă că a greșit. Deci, despărțirile se fac atunci când se cerșește, ba, se impune, se ajunge la ceartă. Acolo se fac despărțiri și unii pot sta unul în altul 3 ani de zile, dar ei nu mai au nimic în comun. Fiecare cu salariul lui, fiecare cu afacerea lui, fiecare cu problema lui. În credință nu există așa ceva. Credința în Dumnezeu ne obligă la dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de aproape.
1: Aveți 48 de ani de căsătorie aproape. Hai să vedem o experiență care v-a unit ca familie foarte, foarte mult, dar una personală.
3: V-am spus-o deja în timpul predicii de astăzi. Eu am fost omul care a cerut lui Dumnezeu să ia cancerul, după aia să-mi pună pe mine. Ați remarcat treaba aia?
1: Da.
3: Medicii nu i-au mai dat șanse. A avut, imaginați-vă, 152 de copci exterioare tăiată și în interior a mai avut încă vreo 30. Nu i-au mai dat nicio șansă, ne-au dat-o acasă. Venea asistenta de 2-3 ori pe zi la pansament la noi acasă. Medicul pe care îl cunoșteam venea acasă la noi. Și odată fiind plecat într-un alt oraș cu probleme, eram președinte, m-a sunat fiică-mea și a zis: tata, cred că moare mami. Nu mai vorbește nimic, a dat ochii peste cap, medicul a venit de 2 ori până acum, ridică din numeri și dacă poți să vii acasă. Am urcat în mașină, n-am mai ținut cont nici de faptul că e în localitate, nici că e roșu, nici că ce e. Am călcat accelerația cu numai Dumnezeu și eu știu cum am venit și am trecut peste toate stopurile, m-am băgat și am venit. Am ajuns acasă, copiii erau toți acasă, am 6 copii. Așteptau să vadă ce se întâmplă, i-am trecut pe tot dincolo și am rămas doar eu cu ea în dormitor. I-am făcut ungerea cu un delen, mi-am pus mâinile peste ea și am zis: nu te teme de nimic, urmează un moment pe care noi nu l-am trăit împreună niciodată. I-am luat amândouă mâinile cu mână și le-am ridicat în sus și mâna cealaltă am așezat-o pe capul ei. Și am făcut Domnului rugăciunea următoare: Doamne, sunt slujitorul Tău. Atât cât am putut, am încercat să slujesc cât mai bine. Te rog acum și trec dincolo de rugăminte. Chiar am pretenția. Dacă am fost slujitorul Tău și Tu recunoști că am fost slujitorul Tău, acum te rog, ascultă-mă. În momentul următor, te rog, ia cancerul după ea și pune-l pe mine. Dacă trebuie să plătească cineva cu viața, eu voi fi acela. Mi-am continuat rugăciunea cum eu am știut și când rugăciunea mea a fost gata, ochii au fost deschiși. Complet la nevastă mea se uita în stânga, în dreapta și a tras mâna din mâinile mele, m-a prins cu mâna în mâna ei. Am stat lângă ea, m-am ridicat după genunchi și astăzi e aici, sănătoasă. De atunci sunt 9 ani și nu pot decât să mulțumesc lui Dumnezeu.
1: Extraordinar, nu am știut că dumneavoastră sunteți eroul principal acestei povești. Cred că cel mai important lucru ca familia noastră și fiecare poate să-și facă un colț de rai în familie este versetul: acum dar rămân aceste 3, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Dacă la baza căsătoriei noastre este dragostea față de Dumnezeu și unite față de alții, atunci putem să spunem cu voce tare: într-adevăr, putem să avem și în ziua de astăzi o căsătorie fericită. Așa că totul depinde de mine și de tine. Depinde ce alegi, să ai sau să nu ai o căsătorie fericită. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți pentru toate sfaturile și principiile care le aduceți astăzi pentru familiile care sunt pentru cei căsătoriți și pentru cei care se vor căsători. Mai are fratele Nicu de completat ceva la aceste răspunsuri.
4: Mai e o problemă importantă pentru tineri în ziua de noastră. Cei care se căsătoresc, în special soții, uită responsabilitatea. Un lucru care apar carențe, deci ca și cap de familie, el își uită responsabilitatea. Bun, spui, te iubesc, dar nu lucrează. Am întrebat, bun, soția A are 3 joburi și tu, eu fac școală și după câte facultăți ai? 2, dar mai fac una. Nu. No. Responsabilitate, trebuie să te gândești, dragostea nu numai cu gura, nu numai cu vorba, trebuie dovedită. Și una din problemele grave, aș putea să spun, tineri fără responsabilitate. Bun. Dacă mi-apar și copii, 3, 4, 5 copii și om fără responsabilitate, când am auzit mărturie aici, oameni care se jertfiască, de unde? Comos. Bun, cum e soțul? E frumos, dar se scoală la 12. Nu intru mai în detalii, dar aici este mai un lucru important, responsabilitatea. Și într-o parte și în cealaltă, și soțul, dar și soția.
1: Vă mulțumesc, cred că asta e cireașa de pe tot, într-adevăr trebuie ca soții în mod special să fie foarte responsabili și în ziua de astăzi unii dintre ei cred că nu sunt suficient de maturi să-și dea seama că în momentul în care te căsătorești ai anumite responsabilități. Dar credem că prin intermediul acestui interviu mulți bărbați și multe soții se vor gândi și vor crede sau mai bine zis vor face practic principiile care le-am adus în această discuție. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. A fost fratele Pavel Ribiș Știpei, fratele Ghiță Ciobanu, fratele Dănuț Don și fratele Nicu Soia. Fiți binecuvântați de Domnul!

Cartea a doua. Psalmul 42. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și-mi vărs tot focul inimii în mine, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi, lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule. De aceea la tine mă gândesc, din țara Iordanului, din Hermon și din muntele Mițear. Un val cheamă un alt val la vuietul căderii apelor tale. Toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Ziua, Domnul îmi dădea îndurarea lui, iar noaptea cântam laudele lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă batjocoresc vrăjmașii mei și îmi zic neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.

Versetul zilei 39. Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetul 50. Căci oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă. Domnul Iisus Hristos ne-a oferit multe graduri de rudenie în relația cu El, printre care frate, soră, mamă, copii de Dumnezeu. Însă cel mai înalt grad de rudenie pe care ne l-a dăruit jertfa sa este că El ne-a făcut mireasa Lui. În relația cu Iisus Hristos se intră doar făcând voia Lui Dumnezeu. Voia Lui este să crezi și să te încrezi în Fiul Său în toate domeniile vieții tale. Să fii mulțumit și mulțumitor cu tot ceea ce îți oferă El. Și tot voia Lui este să te sfințești. Deci, încredere, mulțumire și sfințire.

Exercițiul cel mai sfânt, mai obișnuit și mai necesar în viața spirituală este prezența lui Dumnezeu, și anume de a te învăța și de a te delecta cu sfânta sa tovărășie, vorbind smerit și conversând afectuos cu el oricând, în fiecare clipă, fără vreo regulă sau măsură, îndeosebi atunci când ești ispitit, lovit de necazuri și dureri, gol sufletește, dezgustat, ba chiar și atunci când te dovedești necredincios și păcătuiești. Trebuie să urmărim stăruitor și necurmat ca toate faptele noastre, fără deosebire, să fie un fel de mici dialoguri cu Dumnezeu, și asta fără pregătire, ci așa cum izvorăsc din puritatea și simplitatea inimii. În timp ce muncim sau facem orice altceva, chiar și în timp ce citim cărți spirituale, chiar și atunci când ne închinăm și ne rugăm cu glas tare, trebuie să încetăm orice activitate pentru câteva clipe, cât de des ne este cu putință, pentru a-L adora pe Dumnezeu în adâncul sufletului nostru, să gustăm din El, chiar și în fugă și în ascuns. De vreme ce știți că Dumnezeu este prezent alături de voi în tot ceea ce făptuiți, că se află în adâncul și în inima sufletului vostru, de ce nu vă opriți măcar din când în când din îndeletnicirile exterioare, ba chiar și din rugăciunile făcute cu glas tare, ca să-L adorați în forul vostru interior, să-I dați slavă, să-I oferiți inima voastră și să-I mulțumiți pentru toate? Ce l-ar putea bucura mai mult pe Dumnezeu decât să lăsăm astfel deoparte de mii și zeci de mii de ori pe zi orice lucru sau făptură creată pentru a ne retrage și a-L adora în adâncul inimii? Oamenii evlavioși fac de regulă greșeala de a nu lăsa deoparte din când în când toate preocupările exterioare pentru a-L adora pe Dumnezeu în adâncul sufletului lor și a se bucura în pace preț de câteva clipe de prezența sa divină. Pentru cei ce încep această îndeletnicire, nu va fi nepotrivit să șoptească în sinea lor câteva cuvinte precum: Dumnezeul meu, sunt al Tău cu toată ființa mea. Dumnezeu al iubirii, Te iubesc din toată inima. Stăpâne, facă-mi se după voia Ta. Sau alte cuvinte asemănătoare pe care dragostea le stârnește de la sine. Trebuie însă să fii atenți ca duhul lor să nu se rătăcească, întorcându-se spre cele create, ci să rămână unit cu Dumnezeu singur, pentru ca astfel, îndrumați și silit de voință, să fie obligat să rămână în Dumnezeu. El deplânge adesea orbirea noastră și strigă necurmat că suntem vrednici de milă dacă ne mulțumim cu așa de puțin. Dumnezeu are pentru noi comori infinite, iar noi ne mulțumim cu un scurt moment de închinare ce într-o clipă s-a și sfârșit. Cât suntem de orbi, legând astfel mâinile lui Dumnezeu și împiedicând revărsarea harului său necuprins. Dar când găsește un suflet pătruns de o credință vie, el revarsă asupra-i belșug de har. E asemenea unui torent care, silit să se oprească din curgerea sa firească și găsind în sfârșit o ieșire, se revarsă năvalnic și din abundență. Totuși, trebuie să continuăm să ne întrecem în străduință, deoarece în domeniul vieții spirituale, a nu înainta înseamnă a da înapoi. Dar cei purtați de Duhul Sfânt merg chiar și în somn, iar dacă vânturile ori furtuna s-au deslănțuit în jurul firavei corăbii a sufletului nostru, să-L trezim din somn pe Domnul care se odihnește în lăuntrul ei și El va potoli îndată marea. Nu există pe lume un fel de viață mai plăcut, nici mai încântător, decât neîntrerupta conversație cu Dumnezeu. Să ne dedicăm ei din pură dragoste.

cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar și nuiaua pentru spinarea nebunilor. Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Cel ce trimite o solie printr-un nebun, își taie singur picioarele și bea nedreptatea. Cum sunt picioarele ologului, așa este și o vorbă înțeleaptă în gura unor nebuni. Cum ai pune o piatră în praștie, așa este când dai mărire unui nebun. Ca un spin care vine în mâna unui om beat, așa este o vorbă înțeleaptă în gura nebunilor. Ca un arcaș care rănește pe toată lumea, așa este cel ce tocmește pe nebuni și pe întâii veniți. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Leneșul zice: afară este un leu, pe uliță este un leu. Cum se învârtește ușa pe țâțânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blid și-i vine greu s-o ducă iarăși la gură. Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi, ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice: am vrut doar să glumesc. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. După cum cărbunele face jăratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pământ, așa sunt buzele aprinse și o inimă rea. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și înăuntru lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, căci 7 uriciuni sunt în inima lui. Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Limba mincinoasă urăște pe cei pe care îi doboare ea și gura lingușitoare pregătește pieirea.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun, iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile Tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea Sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5.
Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți veseli mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-i mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este, de asemenea, un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și, ca atare, El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8 cu 4.
Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Dumnezeu este suveran peste întreg pământul. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Psalmul 50, versetul 11. Dumnezeu este creatorul a tuturor ființelor din natură și nimic nu-i scapă din atenție. El cunoaște fiecare pasăre care zboară peste munți și fiecare animal care se mișcă prin câmpuri sau păduri. Și nu numai că le cunoaște, dar toate îi aparțin lui. Deci, el este creatorul și proprietarul a tot ceea ce există și, ca atare, merită laudă, merită adorare din partea noastră. Pe de altă parte, Dumnezeu nu este indiferent față de ceea ce se întâmplă în lumea pe care a creat-o, ci dimpotrivă este implicat în mod direct asupra creației sale. Ca ființe umane, și noi facem parte din creația Lui. Este important să recunoaștem acest lucru și să ne dăm seama că tot ceea ce avem și suntem vine de la El. Aceasta implică recunoștință, smerenie și responsabilitate din partea noastră. Poate te întrebi, de ce îi pasă lui Dumnezeu de fiecare pasăre care zboară peste munți? Sau de fiecare animal care se mișcă prin câmpuri? Răspunsul este foarte simplu. Pentru Dumnezeu, fiecare creatură este importantă, căci toate fac parte din creația Lui și au un scop. Nu putem noi înțelege pe deplin care este acest scop, dar Dumnezeu îl cunoaște și îl prețuiește. Așadar, fiecare ființă, oricât de mică ar fi, are un scop și o valoare în inima lui Dumnezeu. Cu atât mai mult noi, ființa umană, iată ce zice Biblia, de aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Isaia, capitolul 43, versetul 4. Doamne, îți mulțumim pentru iubirea ta și pentru atenția și grija care ne-o porți în fiecare zi. Amin.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu multă bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Romanciera Jane Austen, autoarea cărții Mândrie și Prejudecată, spunea: fără muzică, viața pentru mine ar fi goală. Și știm că o viață goală este viața unui client abonat al cabinetelor de psihoterapie. Ca atare, omul obișnuit și psihoterapeutul se întreabă: care este muzica care poate aduce alinare, poate aduce vitalitate? Răspunsurile, desigur, pot fi variate. Însă astăzi, dragi ascultători, avem bucuria de a avea împreună cu noi un psihoterapeut, un bun profesionist și interpret de muzică în același timp. Dragi ascultători, sub genericul muzica, un leac pentru minte și inimă, o salutăm împreună cu noi pe Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, membru fondator al Asociației Consilierilor Creștini din România, interpret de muzică creștină în același timp. O salutăm cu mult drag pe Ștefania Botez și o invităm, înainte de a asculta melodiile selectate special pentru dumneavoastră, să ne permită să o cunoaștem. Rămâneți împreună cu noi!
1: Mulțumesc pentru invitație și vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți cei care ascultă emisiunea. Muzica a fost întotdeauna prezentă în viața mea și a devenit una dintre pasiunile mele. M-a însoțit încă din copilăria foarte fragedă. Părinții mei cântau deosebit de frumos împreună și mi-au cultivat în felul acesta dragostea pentru muzică, pentru audiția de calitate, pentru dezvoltarea abilităților vocale. Am cântat împreună cu ei, apoi în școală, în liceu, practic de când mă știu cântând. Apoi în viața mea adultă m-am întâlnit cu dragostea lui Dumnezeu și am fost transformată. Toată optica mea asupra vieții a fost schimbată și înnoită și atunci am înțeles că toate aptitudinile noastre, darurile, valențele pe care le avem sunt înzestrări de la Dumnezeu și mi-am dorit să poată deveni modalități prin care îmi arăt recunoștința și iubirea ca răspuns la dragostea Lui și la mântuirea pe care mi-a oferit-o. Nu au întârziat să apară însă frământările și îndoielile cu privire la chemarea aceasta sau chiar cu privire la capacitățile, la competențele mele. Dumnezeu mi-a mângâiat din nou inima și mi-a răspuns într-un mod atât de liniștitor și încurajator. Mi-a spus că el așteaptă de la copiii lui nu să fie artiști, ci să fie închinători. Am fost încurajată și da, s-a resemnificat întreaga mea perspectivă asupra ceea ce înseamnă și ar trebui să fie muzica creștină.

fascinată de înțelepciunea lui Dumnezeu revelată în biserică și prin biserică în multe feluri. Una din modalitățile acestea prin care își relevă Dumnezeu înțelepciunea este complementaritatea din trupul bisericii, prin faptul că fiecare mădular își aduce aportul așa încât, într-un mod sistemic, întregul să funcționeze, trupul acesta să aibă viață și vigoare, să aibă putere și totul prin harul său, prin prezența Duhului Sfânt, prin darurile pe care El le-a dat fiecăruia dintre mădulare în parte. În felul acesta, i-am cerut și eu lui Dumnezeu să trimit alături de mine oameni care sunt înzestrați cu darul creației, pentru că eu nu compun muzică. Și nu a întârziat din nou Dumnezeu să bucure inima și să asculte și să împlinească această rugăminte. La începutul anului acesta, mi-a prilejuit să cunosc doi oameni deosebit de talentați și care sunt orădenii dumneavoastră. Cu bucurie vreau să le spun numele și dumneavoastră cu siguranță îi cunoașteți. Unul dintre ei se numește Marius Pădure. Marius are un dar deosebit de a lua creația muzicală și de a o transpune în producție muzicală, să mă exprim în felul acesta. Orchestrează, creează acel instrumental și acea procesare în studio necesară pentru ca o piesă să poată încânta și atinge într-un mod deplin urechea și inima ascultătorului. Am apreciat foarte mult munca lui și de aceea sunt bucuroasă de orice colaborare pe care o am cu el. Cel de-al doilea este unul dintre cei mai înzestrați, mai valoroși compozitori pe care Biserica Românească îl are, și anume este Florin Modog. Într-unul dintre dialogurile pe care le-am avut cu Florin, m-a întrebat la un moment dat despre munca mea de psihoterapeut și pe măsură ce i-am împărtășit despre ceea ce fac, el la un moment dat a reflectat spunând că înțelege că e o muncă grea, solicitantă și că am nevoie de protecție, de ocrotire, reflecta Florin. Iar în momentul acela, la un moment dat mi-a spus, zice, am în minte o piesă pentru tine. Eu n-am înțeles foarte bine și crezând că piesa deja este compusă, este scrisă, i-am spus, vreau să o ascult, dă-mi să o ascult. Iar Florin, râzând, mi-a zis, nu, Ștefi, piesa chiar acum vine. Este frumoasă și e pentru tine. Am fost copleșită de momentul acela când am înțeles că Dumnezeu îi dă inspirații chiar în dialogul nostru și am avut o surpriză deosebită când am ascultat piesa atunci când ea a fost gata. Am fost atins de mesajul ei și am regăsit din cuvintele rugăciunilor mele în această piesă. A fost un moment înălțător pentru mine ca experiență. Să văd acțiunea Duhului Sfânt într-un moment concret, pe viu, să văd puterea lui Dumnezeu care relevă tainele inimii noastre, aspirațiile și dorințele noastre. Astfel a luat ființă prima colaborare, prima piesă semnată de Florin Modog, prelucrată și orchestrată de Marius Pădure și interpretată de mine, debutul unui demers colaborativ pe care mi-l doresc cât mai fructuos și pe care îl aștept mereu cu drag. Vă invit și pe dumneavoastră să ascultați piesa aceasta, care se numește Mă încred și ne vorbește despre nevoia și dorința noastră să fim asigurați că Dumnezeu este Cel care ne însoțește pașii zi de zi pe calea vieții și că prin prezența Lui, prin puterea Lui, vom fi și suntem mai mult decât biruitori. Suntem învingători prin Cel care ne-a iubit și este cu noi și de partea noastră.

întotdeauna sunt foarte atentă să-mi selectez piesele pe care le interpretez, în sensul de a avea o linie melodică plăcută, armonioasă și mai ales de a avea un text valoros care conține un mesaj corect din punct de vedere biblic al adevărului Dumnezeu și transmite încurajare, pace, transmite bucuria sau dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Una din colaboratoarele mele se numește Simona Pârlea, o fată care este înzestrată de Dumnezeu cu darul compoziției și ea, dar a compoziției literare. Scrie poezii deosebit de frumoase. Am dorit ca una dintre poeziile Simonei să fie pusă pe muzică și atunci am apelat de data aceasta la un alt compozitor valoros pe care noi îl avem, la Cornel Matei. El a scris o piesă, a înfiripat o compoziție muzicală pe versurile Simonei și în felul acesta a prins din nou viață o altă transpunere muzicală a unui mesaj pe care îl consider foarte valoros. Piesa aceasta vorbește despre decizia pe care noi trebuie să o facem adeseori în viață, de a continua să mergem cu Dumnezeu chiar atunci când lipsesc evidențele sau chiar atunci când alții nu pot vedea că noi continuăm, că suntem pe drum cu Dumnezeu, că noi se produc schimbări sau transformări. Când, așa cum spunem noi într-un mod metaforic, soarele nu se întrezărește, speranța pălește poate, chiar și în momentele acelea dificile, e necesar să decidem, să alegem. Iată, piesa vorbește despre aceste alegeri care vin prin credință, dintr-o încredințare fermă, că El nu ne părăsește niciodată și că finalul drumului va fi întâlnirea cu El. Piesa se numește Cu tine merg și sper să vă placă, să vă aduc aminte de realitatea prezenței Lui chiar și atunci când este prea puțin sau deloc perceptiv.

să văd Oradea de aproape, știind că este faimoasă deja în țară și peste hotare. Am putut să mă conving de frumusețea arhitecturală și să dau seama de managementul bun de care are parte citadela. Însă, cred că cea mai mare valență a orașului dumneavoastră sunt oamenii și, de asemenea, calitatea închinării și a devotării bisericii din Oradea pentru slujirea lui Dumnezeu. De aceea mă socotesc privilegiată să am și o altă piesă cu un om talentat din Biserica Oradeană. Am realizat împreună un cover cu un mesaj deosebit și îi mulțumesc lui Răzvan Rește că mi-a răspuns cu disponibilitate. Iar mesajul acestei piese pe care noi am înregistrat-o ne transmite un adevăr fundamental, esențial, de care noi avem nevoie.

siguranță, un loc în care știm că putem să fim la adăpost, că suntem ocrotiți, că ne poartă cineva de grijă și că ne iubește într-un mod necondiționat. Căutăm lucrul acesta la oameni și da, există dimensiunea aceasta în care avem nevoie de sprijin uman, dar cu atât mai mult pentru valența noastră de ființe eterne, Dumnezeu Tatăl nostru este baza noastră de siguranță veșnică. Iar El poate fi accesat încă de aici, încă din viața de pe pământ, în orice circumstanță care este grea sau amenințătoare. Vă invit să ascultați această piesă și să vă lăsați atinși de dragostea lui Dumnezeu care ne asigură că întotdeauna este cu noi și este refugiul nostru.

suntem încă în perioada în care celebrăm evenimentul cel mai semnificativ din istoria umanității, și anume învierea Domnului Iisus Hristos. Lucrul acesta a fost fără precedent, marchează istoria și impactează viețile noastre într-un mod personal. Învierea lui Hristos face posibilă învierea noastră din moartea păcatului, face cu putință transformarea noastră ca perspectivă și optică asupra vieții, ca trăire, ca demers, ca drum pe această cale a vieții, și va face diferența într-un mod semnificativ la capătul drumului, atunci când nădăjduim în întâlnirea cu El și în trăirea în prezența celui care este Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Sărbătoarea Învierii este în fiecare zi, practic, reamintită, reactualizată de fenomenul răsăritului al fiecărei dimineți de care avem parte. Orice zi, cu debutul ei, cu soarele care răsare, cu ciripitul păsărilor și cu bucuria aceasta de a putea vedea că am primit încă o zi în dar, ne amintește că există înviere, ne amintește că există în fiecare zi speranță, că Dumnezeu are mâna Lui străpunsă întinsă către noi pentru a ne sprijini, pentru a ne ține, pentru a ne călăuzi. Vă propun să ascultați încă o piesă semnată de același Florin Modog și interpretată de data aceasta chiar împreună cu acest om valoros, compozitorul Florin Modog. Sunt bucuroasă să vă prezint piesa intitulată Dimineața, care vrea să ne spună că orice strop de zi, orice licărire a luminii ne reconfirmă puterea învierii și a dragostei luminii de a birui tot întunericul din lume. Vă binecuvântăm și vă dorim ca viața dumneavoastră să stea înscrisă sub semnul dimineților, sub semnul învierii lui Iisus Hristos, să aveți parte de har în toate zilele vieții dumneavoastră și să ne întâlnim cu toți în slavă cu Cel care ne-a iubit atât de mult încât și-a dat viața pentru noi.

Am ascultat melodiei cu totul aparte interpretată de invitata specială a emisiunii de astăzi, Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, membru fondator al Asociației Consilierilor Creștini din România, interpret de muzică creștină în același timp. Îi mulțumim foarte mult pentru melodiile pe care ni le-a prezentat, dumneavoastră pentru atenția acordată, și vă invităm să rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio. O zi cu toată ocrotirea lui Dumnezeu vă dorim fiecăruia!

Faptele Apostolilor, capitolul 8. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete. Mulți slăbănoși și șchiopi erau tămăduiți și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți de la mic până la mare îl ascultau cu luare aminte și ziceau: aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește Mare. Îl ascultau cu luare aminte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numele lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari pe care le făceau. Apostolii care erau în Ierusalim când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu se pogoruse încă peste nici unul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis: dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine mi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Simon a răspuns: rugați-vă voi Domnului pentru mine ca să nu mi se întâmple nimic din ce ați zis. După ce au mărturisit despre cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate ale samaritenilor. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo
și ședea în carul lui și cita pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia și a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe Famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și Famenul nu l-a mai văzut. În timp ce Famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea, și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Pe dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele, poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva, cu multă ironie sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm să abordăm și astăzi un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine tânărul sau tânăra trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor?
0: Sunt foarte multe provocările în stadiul acesta, pentru că, într-adevăr, cei doi din acea personalitate individuală pe care bine ar fi fost și ar fi să și-o fi conturat cât mai clar, deci din acel eu și tu urmează să constituie o nouă realitate care se va numi noi. Ori lucrul acesta nu este ușor de făcut, iar acest noi va însemna schimbări și adaptare de statut, de obligații, de responsabilități, de atribuții de rol. Deci vor fi unele lucruri care sunt responsabilități comune și altele care pot să fie și rămân responsabilități poate individuale, particulare. Deci toate implicațiile acestea ale statutului, ale obligațiilor, atât sociale, unul față de celălalt, legale, psihologice, apoi de responsabilitate față de o generație căreia îi dăm naștere, față de copii, toate atribuțiile și implicațiile acestea e bine să fie luate în calcul și, cum spuneam, nu doar să visăm și să ne imaginăm, ci să aducem realitățile nutrite, aspirate, în stadiu mai pragmatic al discuțiilor, clarificărilor și a unor modalități în care ne gândim împreună să facem lucrurile.

0: Căsătoria are foarte multe implicații pentru viața celor doi și vorbind de implicațiile căsătoriei, iată tot dumneavoastră, psihoterapeuții, spuneți căsătoria înseamnă comunicare. În primul rând, comunicare. Comunicare uneori având opinii diferite. Ca atare ne întrebăm ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, comunicare care uneori se transformă într-o ceartă, ceartă în care trebuie să ne păstrăm respectul pentru diferențele dintre noi.
1: Da, e adevărat, sigur. Nicio relație nu poate fi constituită fără comunicare. Merg doi oameni pe drum fără să se fi înțeles, ne spune undeva cuvântul lui Dumnezeu. Deci există o înțelegere acolo, trebuie să fie și asta se realizează prin comunicare. E important ca un cuplu să fie în stare să discute orice subiect care îi interesează sau îi preocupă, cu privire la care se îngrijorează sau care apare în viața lor. Cu toate acestea, sigur că vor fi și sunt anumite subiecte care pot genera teamă. Cu toate acestea, teamă și sensibilitate pot să apară și datorită faptului că ne-am dezvoltat, chiar înainte de a ne cunoaște unul pe celălalt, anumite tipare, inclusiv în a face față, în a avea un stil de comunicare și chiar de a rezolva conflicte, așa încât să se ajungă sau să nu se ajungă la ceartă. Deși să știți că cearta în sine nu este un element atât de speriat, adică nu e chiar ceva foarte rău. E important să învățăm să ne certăm bine, dacă aș putea să spun așa, să știm să ne certăm. Adică, de fapt, ce ar însemna asta? Ar însemna că știm să dialogăm, să discutăm lucruri care sunt sensibile, care ne produc disconfort, dar într-o manieră, așa cum ați spus dumneavoastră, care implică respect reciproc, care e bazată pe o înțelegere între cei doi de a nu-și face rău unul altuia, de a nu depăși anumite limite și de a nu se răni, de a avea grijă să conserve relația. Deci, chiar și o ceartă poate fi o dispută pe anumite elemente în care avem opinii diferite, dar dacă avem o atitudine de respect reciproc, de dedicare și considerație unul față de celălalt, vom avea grijă să nu ne rănim, să nu ne jignim și să nu erodăm emoțional relația și emoțiile din relație, chiar dacă uneori nu ne înțelegem pe un aspect sau altul. Deci, este important, de exemplu, cu privire la comunicare și tinerii pot învăța, de asemenea, în perioada aceasta de consiliere premaritală, să folosească un ton adecvat, potrivit, non-agresiv atunci când subiecte fierbinți sau divergente apar între ei. Să fie clari și specifici, să îndepărteze confuziile. Verifică tu, emițătorul, dacă ceea ce ai vrut să spui a fost clar, la obiect și non-ofensiv. De asemenea, verifică tu, receptorul, dacă ai înțeles bine. Se pot formata aceste modalități de comunicare în terapia premaritală prin tehnici pe care le învățăm. Să folosim astfel de tehnici. Oare am înțeles bine, ai vrut să spui că, uite, în situația asta nu ești de acord pentru că? Asigură-mă că am înțeles bine, da? Folosim clarificări, verificare, feedback, reflecting și așa mai departe. Terapeutul, consilierul ne poate învăța cum să îmbunătățim aceste tehnici de comunicare. De asemenea, suntem și putem fi învățați să cultivăm un spirit pozitiv în comunicarea dintre noi, adică să nu ne focusăm pe greșeli și să căutăm greșeli pentru ca să avem eventual cu ce să reproșăm și eventual să taxăm atunci când suntem încolțiți noi. Nu, ar trebui să arătăm respect, cum am spus, să învățăm să apreciem și chiar dintr-o situație tensionată, să învăț să validez poate sentimentele celuilalt, să învăț să validez și să respect opinia celuilalt, chiar dacă nu sunt de acord cu ea, să manifest preocupare față de emoțiile lui, față de perspectiva lui și să o discutăm punând împreună cele două perspective. De asemenea, să fim sensibili la trăirile celuilalt, să facem, cum spuneam, reflecting, să fim empatici. Să învățăm să fim buni ascultători, pentru că în comunicare de foarte multe ori apar probleme, tocmai pentru că ne grăbim, ne privim, ne ascultăm până la capăt. Să arătăm interes, ce spune, să nu întrerupem, să avem răbdarea aceasta ca celălalt să-și spună ideea, perspectiva și abia apoi să dăm feedback, să validăm ce poate fi validat acolo. Să punem întrebări potrivite care să încurajeze exprimarea, dialogul, să arate interes celuilalt.

Unul dintre noi să fie vigilent și să spună, uite, noi suntem acum foarte prinși în chestiunea asta. Propun să ne luăm un pic de timp, să ne revenim și să reluăm discuția. Ce îi spune dacă ne-am întâlnit, de exemplu, la ora X, am bea un ceai, o cafea sau am stat puțin de vorbă, mult mai calmi despre această chestiune, cu respect, cu multă considerație. Deci e foarte important. Dacă păstrăm respectul, considerația și veghem ca aceste lucruri să nu se deterioreze, iată și comunicarea poate fi mai eficientă, învățăm cum să o facem mai bine și atunci certurile devin niște certuri așa cum trebuie, știm să ne certăm.

0: Da, așa înțelegem. Psihoterapeuții spun cuplurile care știu să se certe sunt cuplurile care știu să își conserve și să-și transforme căsnicia într-o viață în doi plăcută și până la urmă
1: da.
0: Cu obiective pe care să le poată atinge. Ei bine,
1: da,
0: aș
1: da, vă rog,
0: pune întrebare.
1: Dați-mi voie să mai rămân puțin aici, să mai adaug o idee. Și anume, sunt mari terapeuți de cuplu, îl dau exemplu pe John Gottman, unul dintre cei mai buni terapeuți pe cuplu, cu studii, cu cercetări. El și echipa lui vorbesc despre aceste componente ale disensiunilor, comunicării, certurilor care apar, că sunt inerente, nu asta trebuie să ne sperie, dar că sunt niște predictori, așa cum spuneați dumneavoastră, care anunță o relație de succes de lungă durată, cum ar fi atunci când divergențele, cearta apare, suntem grabnici la împăcare. Numeam eu asta, pun într-un termen cu toate ghilimele de rigoare, împăcabilitate. Habar nu am dacă există termenul ăsta, dar am vrut să spun multe într-un singur cuvânt. Deci nu problema este că ne certăm și ne supărăm, ci cât de grabnici suntem la împăcare, nu la a ține supărarea. Și ei, Gottman cu echipa, au constatat că acele cupluri care păstrează mânia și resentimentele și sunt bosunfloși și stau supărați cât mai mult, șansele lor de reușită sunt mici. Dar cei care sunt grabnici la împăcare, iată așa cum spune și Scriptura, să fim grabnici la a păstra pacea, a o construi, a o realiza înapoi, se constată pe lungă durată că știu să-și conserve această relație și să fie împlinitoare. Deci cât de grabnici la împăcare suntem, cât de pozitiv suntem, un alt predictor ar fi cât de influențabil suntem, în sensul cât de mult mă las influențat de partenerul meu, adică nu sunt rigid, într-o traducere. Se constată în studiile lor, a lui Gottman și echipei, că, iată, bărbații care au capacitatea asta de flexibilitate și de influențabilitate, sigur, într-un sens pozitiv și bun, dar nu sunt rigizi la influența soției asupra lor, sunt și ei mai fericiți și cuplurile merg mai bine. Am vrut să adaug aceste elemente pentru că, iată, cred că sunt importante.

Foarte binevenite, foarte binevenite și iată ce mare binecuvântare pentru cel care le descifrează și le asumă. E bine, comunicarea e una dintre implicațiile căsătoriei. În relația în doi nu putem să nu comunicăm. Așa cum spuneați, certurile sunt inerente. Important este să știm cum să ne împăcăm, așa cum spuneați, și să ajungem la acele concesii sănătoase pe care trebuie să ni le facem pentru a merge înainte. Aș pune o întrebare aici. Acest aspect, comunicarea, ar fi bine ca să o înțeleagă cei doi tineri înainte de a se căsători, comunicarea cu tot ce decurge din ea, inclusiv acele discuții aprinse, care uneori furtunoase, pe care noi le numim certuri. Ați întâlnit cupluri, sau mă rog, tineri, care au accesat consiliul?

0: Consilierea, programul de consiliere premaritală, care au ajuns la un impas de genul acesta în domeniul comunicării, s-au certat și, dacă s-au certat, cum au reușit ca să învețe din ceea ce li s-a întâmplat pentru a merge înainte înspre căsătorie?
1: Desigur, cum să nu? Deci, iată, din nou studiile atestă că aproape două treimi dintre cuplurile logodite resimt tensiune și ajung la certuri sau chiar la neînțelegeri, eu știu, de un fel sau altul, pe un subiect sau altul. Deci nu e o anormalitate, adică e un fapt real de viață. Și de ce? Pentru că noi așa suntem două ființe care venim cu settingurile noastre din spate, cu background-ul nostru, istoria noastră, înțelegerile noastre. Deci este absolut inerent că vor apărea certuri, discuții și divergențe. Au fost tineri care au venit în stadiu premarital tocmai pe, știți, ne certăm și când ne certăm nu e bine și ne rănim și ajungem să fim triști și îndurerați și nu știm ce se întâmplă. Cauzele din spate, așa cum spuneam, sunt multiple și de foarte multe ori tocmai pentru că nu înțelegem și n-am priceput noi tinerii în cauză din ce motive apar. Pot să apară datorită unor așteptări, poate neîmpărtășite sau nerealiste sau poate realiste, dar necunoscute. Apoi pot să apară datorită tiparului de atașament, care este un tipar de relaționare față de o persoană în care este extrem de semnificativă pentru mine. Nu-i așa? Partenerul devine o figură de atașament. Iată, a doua mare relație de atașament din viața unui om, după figura parentală, este figura partenerului. Și atunci înseamnă că atașamentul va spune eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
0: Deci consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult cum ați spus la început. Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important, doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia, că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie?
2: Dar la
0: această întrebare și multe altele, vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Nu închem această emisiune, așa cum ne-am obișnuit, înainte de a asculta darul muzical oferit special dumneavoastră de către invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: Pe un drum pe care tot pășim împreună și despre care vorbim în dialogurile acestea, în care te-am invitat să faci multe conștientizări, sigur că nu e ușor să pășim, însă ne putem ruga. Rugăciunea este cea care ne va ajuta atât să procesăm ceea ce ne sperie, ne înspăimântă, nu cunoaștem. Și putem prin rugăciune intra în dialog cu Dumnezeu, care va fi atât de bun cu noi să ne lumineze calea. Vă dedic și în stadiul acesta al conștientizărilor o melodie, un cântec celebru cunoscut, care să ne invite, să ne aducă aminte că Cel care ne iubește va lupta și va lumina calea noastră. Să-L invităm în același timp, într-un mod conștient, să fie parte a procesului, ca noi să căpătăm tot mai multă lumină și înțelegere a ceea ce ni se întâmplă și să avem încredere că El luminează viața noastră, ne va lumina calea, dar e important să-L invităm prin rugăciune. The prayer poate fi pentru tine o modalitate prin care ți-aduci aminte să-L inviți pe Dumnezeu pe calea nouă pe care tu pășești alături de un potențial partener de viață.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Nu uita! Nu uita că pentru orice tristețe, Dumnezeu are o bucurie. Nu uita că pentru orice durere, Dumnezeu are o alinare. Nu uita că pentru orice încercare, Dumnezeu are o victorie. Iar pentru tine va avea întotdeauna ceva special, pentru că ești copilul Lui.

0: Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit la Vieți Transformate. Invitatul nostru de astăzi este domnul Ovidiu Țeteni. Timp de 10 ani, soția dumnealui a trăit și a dormit și a locuit și a împărțit o căsnicie și o casă cu un om dependent de alcool. Într-o dimineață, când s-a trezit din beție, a văzut o urmă de cuțit în ușa de la camera soției și a fetiței și foarte senin întreba ce s-a întâmplat aici. Nu și-a mai dat seama că el a fost cel care a împlântat cuțitul acolo în ușă. Ascultați emisiunea.
1: Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
2: Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
3: Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
4: Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
5: Vieți transformate.
0: Domnule Ovidiu, bine ați venit la Vieți Transformate.
6: Bine v-am găsit.
0: Cum v-ați descrie acum? Cum vă puteți defini viața de acum?
6: Un om total schimbat. În viață sunt trei lucruri importante. Să ne naștem, să murim și cel mai important este ca Dumnezeu să ne ierte păcatele. Și Domnul Iisus a murit pentru noi. Sângele Lui spară orice păcat. Orice păcat la toți.
0: Care a fost momentul când v-ați dat seama că aveți nevoie de spălarea păcatelor, de iertarea prin sângele Domnului Iisus Hristos?
6: Am ajuns foarte rău. Tremuram tot, îmi tremurau mâinile, îmi tremura carnea pe mine. Eram distrus. Seara când mă puneam în pat, totuși eram conștient și făceam o rugăciune și spuneam: Doamne, dacă Tu mă ajuți să nu mai îmi fie rău, pentru că dimineața mi-era rău de fiecare dată când mă trezeam, dar consumând alcool, organismul tot cerea. Eu mă las de alcool. Asta făceam, dar tot mă apucam și tot beam și tot beam. Pentru că cel rău îmi robise mintea și dimineața când mă trezeam, mă trezeam cu gândul de unde să fac rost de bani ca să pot să-mi iau doza de vodcă, de rom, de ce era.
0: Cât era doza?
6: 200 de grame. Am început cu 50 de grame. Am lucrat la cooperație, la consum coporăștie, ca merceolog, în 91. Și acolo mi s-au dat restaurantele în subordine. Și anturajul, mergând la restaurantele, duceam marfă, mă îmbiau câte un păhărel. Astăzi 25 de grame, 50 de grame. Și tot mai mult, tot mai mult. Am ajuns de, mergeam dimineața, treceam prin bar și apoi mergeam la lucru. Nu puteam să lucrez altfel.
0: Deci în mintea dumneavoastră exista dorința de a scăpa de această patimă. Exista partea bună, partea pozitivă, partea care era din Dumnezeu. Da. Dar era ca o robie, ca un demon care vă asuprea.
6: Da, da. Dar mulțumesc Domnului că acum mă trezesc dimineața, citesc un verset, mă rog și e cu totul altfel. Deci Dumnezeu, așa cum dai pagina la o carte, așa a schimbat viața mea.
0: Slăvit să fie Dumnezeu!
6: Amin.
0: Când ați început prima dată să fiți prieten cu alcoolul, dincolo de momentul acela când umblați prin restaurante, poate de mic v-a îmbiat, eu știu, o bunică, o cunoștință, să vezi și tu cum îi, să nu te gândești, oare ce gustare?
6: Da, o mătușă de-a mea. Mergeam la ea și cu bunica mea în vacanță și bunica mea mai servea și ea câte un păhărel și îmi punea și mie și măi, bea și tu un păhărel, că așa-s bărbați, trebuie să fii bărbat. Și mai și câte o țigară și am și fumat foarte mult. Dar Dumnezeu în două zile, deci două zile, nu mai mult, n-am fost la dezalcoolizare, pentru că sunt mulți care merg la dezalcoolizare, să lasă o lună și apoi, din nou, Dumnezeu o șters cu buretele mântuirii, tot.
0: Mătușilor și bunicilor, aveți grijă, nu vă distrugeți nepoții. Aveți grijă, toți cei care sunteți adulți. Ce faceți? Pentru că s-ar putea să distrugeți o viață. Printr-un gest făcut așa, fără, din lipsă de înțelepciune, să-i dai un pahar de alcool unui copil. Mă bucur că a venit acest moment în viața dumneavoastră, când Dumnezeu a șters cu buretele absolut totul. Câți ani au trecut de atunci?
6: 5 ani. De 5 ani m-am întors la Domnul. Ce vreau să vă mai spun, fetița mea era mică, 3-4 ani și o luam în mașină. Eram inconștient de ceea ce fac cu propriul meu copil. Intram cu ea în bar, eu îmi luam vodka pentru că era și acolo cel rău, ca să pot să-mi mint fiica, îmi spunea, ia ceva incolor, ca să pot să-i spui, de s-o mint, să-i spun că e apă, pentru că fata m-a întrebat cât era de mică, tati, tu ce bei acolo? Ei luam suc, ciocolată, ca să nu spună, și eu îmi luam vodka. Deci propriul meu copil, eram inconștient și apoi mă suiam cu ea mașină. Puteam să fac un accident, dar Dumnezeu mă purta pe brațul lui, ocrotitor, așa cum am fost. Avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu răbdător. N-am cuvinte și nu sunt vrednic să-i mulțumesc pentru tot ce-a făcut pentru mine. Și acum, după o lună, deci după ce m-am întors la Domnul, am crezut că visez. Deci am zis, nu se poate, e un vis. Nu, era realitate.
0: În mod normal, dependenții de alcool sau de alte droguri intră în sevraj în momentul când sunt lipsiți de drogul cu care s-a obișnuit organismul lor. Este nevoie de un proces treptat de renunțare la drog. Al noastră a fost dintr-o dată?
6: Dintr-o dată, în două zile. Deci două zile. În două zile Dumnezeu a lucrat și soția s-a mirat. Mama îi spunea, Alina, desparte-te de Ovidiu, că cu el nu mai putea trăi.
0: Mama dumneavoastră, mama, soacra ei.
6: Mama mea, da, soacra ei. Și ea spunea, pentru că Domnul i-a vorbit, mamă, există un Dumnezeu mare și va veni, pentru că este ziua cercetării a fiecare, și va veni ziua și Dumnezeu m-a avut în plan încă din pântecele mamei mele. Eu am fost în planul lui și toată familia mea. Extraordinar. Avem un Dumnezeu, un Dumnezeu mare. La ora actuală, de un an jumate merg în pușcării. Dumnezeu face o lucrare, a făcut o lucrare cu mine și atâta mă întărește. Merg în pușcărie la Bâlcea în fiecare vinere și acolo vestim cuvântul Domnului și cântăm spre lauda Domnului. Și mulțumesc Domnului cu toată familia, lăudăm pe Domnul. Am fost în Barcelona și acolo am avut o mărturie. Domnul m-a trimis și acolo pentru că mi-a vorbit și mi-a spus, te voi trimite în cetăți unde piciorul tău nu a fost. Prima dată când am intrat în pușcărie, mi-a fost picioarele ca un plumb. Și am zis, Doamne, mi-ai dat harul ăsta ca să calc în pușcărie. Ce-am fost? Stăteam sus la balcon, în biserică, pentru că eu veneam la biserică. Dar prima dată treceam pe la bar, soția mea pleca la 9, eu vedeam numai de la 10. Și intram pe la bar, beam 200 de vodcă și apoi veneam și mă urcam la balcon sus. Și stăteam la balcon și mulți frați veneau, care au fost în armată, ca polițai, cum s-au întors la Domnul și Domnul i-a vindecat de alcool și am zis, nu se poate, se poate, se poate. Și Dumnezeu mi-a arătat că se poate. Și El a făcut minunea asta cu mine,
1: ca să spun altora.

0: Care a fost ziua aceea frumoasă și binecuvântată când Dumnezeu v-a eliberat în mod absolut miraculos, așa cum doar Dumnezeu poate să facă, într-un mod dumnezeiesc v-a eliberat de alcool? Care a fost, cum a fost ziua aceea, ce s-a întâmplat în ziua aceea?
1: Se făceau evanghelizări la noi în biserică și stăteam la orchestră. Și de fiecare dată când fratele care predica spunea cei care vreau să predea Domnului să se ridice în picioare, vroiam să mă ridic. Dar ceva m-a apăsat.
0: Ați fost crescut în biserică?
1: Nu.
0: Din cauza că venea soția la biserică, ați început să veniți?
1: Da. Soția mea, după atunci cu cuțitul, când s-a întâmplat, când am dat cu cuțitul în ușă, o plecat spre biserică, foarte supărată. Și așa, Domnul a îndreptat pașii spre biserica pentecostală. Și a rămas în biserică. Când s-a botezat, mă întrebă mulți, cum accepți așa ceva? Prietenii, ca soția ta, accept. Pentru că Dumnezeu a știut că mă are și pe mine în plan și va veni ziua când și eu mă voi întoarce la el. Și într-o seară de evanghelizare, iarna, fratele Ianovici a fost invitat și Domnul mi-a vorbit prin dânsul și am fost singurul care a ieșit atunci, așa am ieșit în față. Deci atunci s-au deschis lanțurile și am ieșit în față. Și fratele păstor Moise Lucaci, țin minte că era de colindă în anul după evanghelizare. Ovidiu, anul ăsta, eu sunt sigur că tu vei încheia legământ cu Domnul, pentru că fața ta s-a schimbat. Deci m-am schimbat la fizionomie. Eram foarte slab, pentru că băutura mănâncă tot. Foarte slab. Eram pierit. Și eu m-am schimbat.
0: Cum a decurs viața dumneavoastră din ziua respectivă?
1: Liniștea și pacea din suflet nu ți-o poate da decât Domnul Iisus. Nu mi-o poate da nici prietenul meu, nici până și soția mea, nici fata mea, decât Dumnezeu. Și am primit o pace și o bucurie și sunt zile când merg pe stradă și vine să râd. Dar poate unii oameni zic, omul ăsta nu e normal sau... Dar noi așa trebuie să fim, noi pocăiții trebuie să fim anormali. Anormali. Și o onoare să fii copilul Domnului. E onoare. Mai de mult ziceam, pocăit. Cum să mă numesc eu pocăit? Să râdă toți de mine, pocăitul, să strige după mine pocăit. No. E onoare. E onoare. Și Dumnezeu ne va da cu una. Dar trebuie să fim curați aici pe pământ și să-i slujim cu râvnă. Și o vedea împărăția cerurilor. Bunica mea a văzut schimbarea mea total. Și am întrebat-o, ai nădejde când vei pleca de pe pământ? Unde mergi? Nu știu. Că tu ai. Am pentru că cred. Credința e o încredere neclintită în lucrurile nădăjudite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Noi știm că Domnul Iisus e la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi și ne-a pregătit un loc ca să fim și noi cu El.
0: Câți ani avea bunica atunci când a plecat din lumea aceasta și de ce n-avea niciun fel de nădejde pentru lumea de dincolo?
1: 91 de ani. O paralizat. Am adus-o și aici în biserică înainte, cu câteva luni, între servicii, duminica. Vai, zice, ce frumoasă e biserica, ce multă lume vine aici. Și o soră i-a spus, dar poftiți și la servicii să... Nu, pentru mine e prea târziu. Nu e prea târziu. Chiar și în ultima clipă. Dumnezeu poate să șteargă cu buretele. Pușcăriașii la care mă duc în pușcărie, eu cred că ei pot orice păcat, orice povară care au, că au poveri mari. Sunt cu crime. Câte 3 crime au. 3-4 crime. Dar eu cred că Dumnezeu poate să le ierte. Dar să creadă. Atât trebuie să creadă. Sunt foarte, au niște poveri extraordinar de mari. Dar atâta trebuie. Credință în Domnul Iisus. Și unul dacă se întoarce de acolo. Cerul se bucură.
0: Dacă v-aș pune aici pe masă vreo 10 pahare cu bere, fără alcool, bere cu alcool, vodka, vin, whisky, habar n-am, nu știu care sunt cele mai interesante băuturi, pe care l-ați alege primul?
1: Pe niciunul. Bere fără alcool, e tot bere. Scrie tot bere.
2: Mulți mi-au zis. Bere fără culo, dar se poate bere. Nu. Se numește tot bere. Sau dacă mă duc într-un mediu și trec printr-un mediu cu fum sau cum nu am. Deci, așa m-a curățit Domnul. Nu știu, și am simțit așa o liniște în suflet. Când i-a spus soției mele, Alina, eu anul ăsta mă botez. A început să plângă. Și-a dat seama că a venit ziua. Eu am avut credință și s-a rugat foarte mult. Și-a avut credință. Am ajuns de... prin casă auzeam zumzeit de albine și de... Și lângă mine nu mai dormea soția mea, dormea o bătrână îmbrăcată în negru. Așa visam noaptea. Și ceva duhuri care mă trăgeau, niște oameni îmbrăcați în negru, făceam din picioare. Care mă trăgeau rost din pat. Ce vreau să vă mai spun, eu am proteze, n-am două șoldurile. Coxartroză la vârsta de 24 de ani. În 94, au apărut niște dureri în picioare și n-am știut ce e. Și am stat așa 9 luni de zile, tot cu ameliorări, cu injecții, cu... Și până când mi s-a făcut film și am început să șchiopătez și demineralizare de os. O necroză septică, s-a dus lichidul dintr-o oasă și am avut două foraje, am automat mi-a trecut și la piciorul celălalt bilateral și am ajuns la proteză de șold, endoproteză totală de șold. Și am fost operat în 99, după 6 luni la piciorul celălalt. Și anul trecut, ca să vedeți că Dumnezeu vindecă și astăzi, am simțit dureri mari, am început să șchiopătez iarăși la piciorul stâng și când m-am dus la medic, am spus medicul, ai lucrat ceva, ai făcut, am mai ridicat lemne și nu era voie. Mi s-a spart bazinul, proteza mi-a intrat în bazin. Și trebuia să-mi pună grefă de os pe bazin și osul de pe femur în jos s-a mâncat cam 2 cm. Și zice, acolo trebuie să spunem din banca de os. Grefa de os o punem din bazin, o să tăiem bucată și o să spunem, pentru că ești osos și este de unde. Dar acolo nu mai avem și va trebui și un milimetru de os din banca de os. Și făceam eu calcule cât mă va costa. Și m-a rugat și am zis, Doamne, eu o să merg la operație. Știu că Tu o să fii cu mine, o să fii cu doctorii. Te rog, dacă poți. Atâta i-am cerut. Nu i-am cerut pentru tot piciorul, bucata aia de os. Tu poți să faci minuni. M-au internat, m-au deschis doctorul, după 2 zile mi-a făcut operația, m-au închis la loc, dar în timpul operației n-am auzit nimic de plasă, că trebuie să-mi pună plasă, că trebuie să-mi pună bucată de os. Nu am auzit nimica. Ciment. După 4 zile, după ce mi-au scos drenele, mi-a făcut film. Și-a venit cu filmul și era foarte mândru. Și zice, Ovidule, uite, e ca în căsuța de povești. Filmul tău. Era mândru de ce a ieșit. Dar nu mi-a lăsat filmul. Mi-a trecut numai așa prin fața ochilor. Eu am văzut ceva acolo, o schimbare. Unde a lipsit osul, nu a fost nici plasă, nici ciment, era os. M-am dus și mi-am făcut film ca să văd eu. Și am început să plâng singur în salon. I-am dat telefon la soție și am spus, Alina, Dumnezeu e mare. Mi-a pus bucată de os. Și se vede clar, bucată de os. Mi-a refăcut osul acolo. Și nu mai trebuie să plătesc. Era o grămadă de bani.
3: Deci osul a fost refăcut nu datorită operației, ci pentru că Dumnezeu a făcut o minune.
1: Dumnezeu a făcut o minune, dar atât cât i-am cerut eu, bucățica aia de os. Eu nu i-am cerut ca să refacă osul de tot. Proteza mi-a fost pusă. Dar bucățica aia de os, atâta cât îi cer Domnului, el îți dă.
3: De ce credeți că ați fost printre cei care au scăpat de alcool, pentru că sunt mulți oameni care se luptă cu alcoolul și care, la fel ca și dumneavoastră, își dau seama ce distrugere provoacă alcoolul și orice fel de altă dependență. Dependența de pornografie, nu poți zici că e mai puțin distrugătoare, sau de droguri, sau de multe, multe dependențe. De ce credeți că dintre mii, sute de mii, milioane de oameni ați fost printre cei puțini aleși pe care Dumnezeu a hotărât să facă o minune?
1: Cred aceasta pentru că Dumnezeu are de lucru cu mine. Are de lucru și trebuie să mărturisesc, să spun și altora de minunea care a făcut-o cu mine. Acum merg pe stradă și văd foști prieteni de pahar. Mă duc, iau deoparte și le spun, nu-i bine ce faci, hai la biserică. De asta a făcut Dumnezeu ceea ce a făcut cu mine. Pentru că știu că ei nu-s vinovat. Nu sunt vinovat. Diavolul te aduce în starea asta. Nu tu vrei să faci. Așa și cu criminalii. Eu tot asta cred că și cu criminalii. Sunt în pușcărie fețe de oameni care nu zici că sunt pușcăriași. Oameni, după față se vede oameni liniștiți și nu... Și sunt mulți care spun, a fost momentul când n-am știut ce fac. Le luam mințile. Diavolul.
3: Dincolo de efectul chimic al alcoolului sau al drogurilor sau orice fel de altă substanță, dincolo de acest efect chimic, credeți că este vorba într-adevăr despre o luptă spirituală, despre o posedare demonică?
1: Da. Este. Da. Diavolul încearcă prin orice, după o perioadă, după ce m-am întors la Domnul, tot încerca, când treceam pe lângă barul sau pe lângă, intră acolo, tot spunea, dar dacă ești tare și mergi înainte și îl urmezi pe Domnul Iisus, el n-are ce să-ți facă.

0: Cum v-ați descrie viața acum? Cum este umblarea dumneavoastră cu Dumnezeu? Care sunt lucrurile care acum vi se par importante și pentru care ați fi gata să vă dați chiar viața?
1: E foarte frumos să trăiești cu Domnul Iisus. E foarte frumos să te scoli dimineața și să te trezești cu El în minte. Deci nu pot să spun că e un obicei, dar să te trezești și în momentul când te-ai trezit să te rogi. E un lucru mare față de ce a fost înainte, că aveam în cap banii. Eu să fac rost. La mine tot ce cumpăram și ceream la maică mea să mă duc să cumpăr și în fiecare zi îmi făceam drum în oraș, totul era mai scump. Mama mergea rar și lucram amândoi, eram acasă. Și mergea rar în oraș, dar eu luam bicicleta și mă duc să cumpăr aia, să cumpăr aia. Și în loc de 2 lei era 3 lei produsul ăla, în loc de așa. De unde făceam rost de bani? Și îmi luam sticluța de vodcă de jumătate, de plastic, pe care o turteam. Deci beam din ea și o turteam și umblam cu ea aici la centură. O băgam la centură și puneam tricou, umblam tot cu tricouri, cu bluze largi. Și unde aveam ocazia să intru, după un colț sau undeva, beam. Deci eu din oraș ajungeam și alea erau cam 4 sticluțe pe zi. Și dacă nu aveam cumva, se nimerea de nu aveam sau nu-mi dădea mama bani, mergeam la bunica mea în cameră, avea spiritul medicinal cu care se fricționa, luam câte o gură de spirit și băgam apă peste. Și a ajuns bunica mea de vedea că spiritul era tot mai decolorat. Nu-și mai făcea nici la ea efect. Foarte grav. Când mă amintesc, a fost groaznic. Dar Dumnezeu a schimbat total, m-a schimbat total. Și acum îl laud în biserică, la cântările în comun, îs dirijor la cor, împreună cu familia. Și Dumnezeu lucrează.
0: Deci, pur și simplu ați băut spirit medicinal și apoi ați completat ca să nu se prindă bunica în vârstă.
1: Da, da. Așa făceam. Luam și bani de la bunica mea. Bani, știam unde-s banii în dulap și de acolo luam bani. Și nu spunea mie, ea nu spunea mie, îi spunea la mama. Și vedeam pe mama supărată și tristă și la un moment dat îmi spunea Ovidiu, iar ai luat bani. Dar eu nu recunoșteam, deci eu nu recunoșteam că-s băut. Eu mă clătinam pe picioare, de-abia stăteam pe picioare și nu recunoșteam. Dar vedeți Dumnezeu cum a făcut, că acum să spun tot, să mărturisesc. Pentru că pocăința asta e să-ți pară rău de ceea ce ai făcut și să nu mai faci. Să recunoști tot ce ai făcut și să nu mai faci.
0: Sunt convins că există acum printre ascultătorii noștri oameni care plâng ascultându-vă ce spuneți, dar plâng cu parul în față pentru că nu pot să se dezlipească de el. Este o forță, este un duh rău acolo. Dacă aveți un sfat pentru acești oameni, care ar putea fi primul pas să scape din această robie cumplită?
1: Multă credință, să caute biserica și să asculte cuvântul Domnului. Prin ascultarea lui îi se pot întoarce la Domnul. Și să creadă că Domnul Iisus e singurul care poate să spele orice păcat. Sângele lui curățește. El a venit pentru noi și a dat viața pentru noi. Cum spune Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu. Eu nu știu dacă aș fi în stare, dacă aș fi pus într-o situație să-mi dau fiica mea la moarte pentru ceva. Dar Dumnezeu și-o dat pe singurul lui fiu, ca noi să fim mântuiți. Am pierdut o grămadă de prieteni, mulți mi-au zis, ce mă, te-ai stricat de cap, te-ai pocăit. Da, am câștigat un Dumnezeu mare, slăvit să fie Domnul. Aleluia!
0: La finalul interviului nostru aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru cei care poate sunt dependenți de alcool sau au altfel de dependențe și a căror situație o înțelegeți ca unul care ați trecut pe acolo, dar care ați fost ridicat așa în mod miraculos, ca și cum a venit un înger din cer și v-a ridicat din noroi și din mlaștina.
1: Doamne Iisuse, venim înaintea Ta, Doamne, și îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că Tu ai murit pentru noi, Doamne. Îți mulțumim că Tu ai murit pentru păcatele noastre, Doamne, pentru jertfa Ta, Doamne, pe dealul Golgotei, Doamne. Știm că sângele Tău spală orice păcat, Doamne. Din înaintea Ta, Doamne Dumnezeule, și Aduc înaintea Ta pe toți cei, Doamne, care sunt dependenți de alcool, Doamne, care sunt dependenți de droguri, Doamne Dumnezeule. Tu, Doamne Dumnezeule, poți să Te atingi de ei, Doamne. Poți să Te atingi de mintea lor, Doamne Dumnezeule, de creierul lor, Doamne, de mădularele lor, Doamne Dumnezeule. Îndură-Te Tu de fiecare, Doamne. Ai milă, Doamne, de fiecare, Doamne Dumnezeule, și ridică-i, Doamne, din starea lor, Doamne. Ridică Tu poverile, Doamne, și eliberează-i Tu, Doamne Dumnezeule, de această patimă, Doamne. Tu, Doamne Dumnezeule, poți să lucri, Doamne, în viețile lor, Doamne. Te rog, ai milă de ei și îndură-Te de ei. Tată, Fiul și Duhule Sfinte, îți mulțumim pentru Tot, Doamne. Rămâi cu noi în veci de veci. Amin.
0: Stimați ascultători, dragi și iubiții noștri ascultători, dacă stai acasă și asculți radio și poate plângi cu paharul de alcool în față și ai vrea să scapi, fii convins că din acest moment și Dumnezeu vrea să scapi împreună cu tine și Dumnezeu este Cel care te scapă începând de acum, nu începând peste o lună, nu începând peste un an, ci începând din acest moment. Mai mult decât atât, ne-am bucurat să ne contactezi, să ne scrii, să ne dai un telefon și să ne spui care a fost și traseul tău în viață și cum ai scăpat de situația prin care ai trecut. A fost împreună cu noi domnul Ovidiu Țeteni. Vă mulțumim pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
3: Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
4: Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
5: Vieți transformate.

Psalmul 57. Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul. La umbra aripilor tale caut un loc de scăpare până vor trece nenorocirile. Eu strig către Dumnezeu, către Cel prea înalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. El îmi va trimite izbăvire din cer, în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări. Da, Dumnezeu își va trimite bunătatea și credincioșia. Sufletul meu este între niște lei. Stă culcat în mijlocul unor oameni care varsă flăcări.

mijlocul unor oameni ai căror dinți sunt sulițe și săgeți și a căror limbă este o sabie ascuțită. Înalță-te peste cerul, Dumnezeule, peste tot pământul să se întindă slava ta. Ei întinseseră un laț sub pașii mei, sufletul mi se încovoia și îmi săpaseră o groapă înainte, dar au căzut ei în ea. Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare. Voi cânta, da, și voi suna din instrumentele mele. Trezește-te, suflete, treziți-vă, alăută și harfă. Mă voi trezi în zoră de zi, te voi lăuda printre popoare, Doamne, te voi cânta printre neamuri, căci bunătatea ta ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, peste tot pământul să se întindă slava ta.

Versetul zilei 32. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 39. Cine își va păstra viața, o va pierde, și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Unul din cei mai periculoși dușmani ai slujirii este comoditatea. În starea de comoditate sau de spectator, comentariile, dezaprecierile și bârfa sunt la ele acasă. Atunci când nu ai de lucru, îți dă diavolul de lucru, iar lucrul lui este lupta împotriva creștinilor evlavioși, adevărați. Nu mai fi atât de gingaș cu tine și nu mai sta în starea de conservare, ci începe să-ți pui viața la dispoziția lui Dumnezeu. Nu uita, ești chemat să fii și leu și miel, leu cu tine și miel cu alții, nu invers.

Pierderile Bisericii. Meditație de Aidan Wilson Tozer. Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor, mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. Psalmul 138, versetele 1 și 2. În pofida tuturor marilor și minunatelor progrese pe care le-am văzut în biserica creștină în ultimul timp, pierderile, deși nu au fost observate de mulți, au fost dramatice. Cred că pot rezuma pierderea din biserica evanghelică spunând următoarele: ne-am pierdut concepția înaltă despre Dumnezeu. Creștinismul se înalță ca un vultur și zboară peste toate piscurile munților tuturor religiilor din lume, mai ales datorită concepției sale înalte despre Dumnezeu, dată nouă revelație divină prin venirea Fiului lui Dumnezeu, care s-a îmbrăcat în trup omenesc și a locuit între noi. În creștinism, marile biserici au trăit de-a lungul secolelor pe baza caracterului lui Dumnezeu. Biserica l-a predicat pe Dumnezeu, s-a rugat lui Dumnezeu, l-a declarat pe Dumnezeu, l-a cinstit pe Dumnezeu, l-a înălțat pe Dumnezeu și a dat mărturie despre Dumnezeu lumii întregi. Însă în ultimul timp, biserica a suferit o mare pierdere. Am suferit pierderea acelei concepții înalte despre Dumnezeu. Concepția despre Dumnezeu a bisericii evanghelice obișnuite este acum așa de scăzută, încât este nevrednică de Dumnezeu și o rușine pentru biserică. Schimbați această concepție și readuceți-o pe înălțimile ei semețe, iar biserica va zbura din nou pe deasupra munților. Ne închinăm Ție, Doamne Hristoase, Mântuitorul și Împăratul nostru. Ție, tinerețea și puterea noastră ți le aducem cu adorație. Deci umple-ne inima ca oamenii să vadă viața ta în noi și la tine să se întoarcă.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 10. Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă strălucește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit. Cine doarme în timpul seceratului este un om care se face de rușine. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Cine umblă fără prihană umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare, și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde silnicie. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura are buze mincinoase, și cine răspândește bârferile este un nebun. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce își ține buzele este un om chibzuit. Limba celui neprihănit este argint ales. Inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău de ce se teme, aceea îi se întâmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău, dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțelul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimite. Frica de Domnul
lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac rău. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în sare. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.

Cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele? Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalmi, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5 cu 7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Isus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru. Ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Roman 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său Biblia că putem face
ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia, ascultând de Efeseni 4 cu 32, și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1 cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oaltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii. 1 Corinteni 10 cu 13. Nu trebuie să lăsăm pe satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri. Așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2 cu 5 ni se spune: „Să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus.” În Filipeni 4 cu 8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3 cu 2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca Cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la Cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos, și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Isus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru. Ioan 3 cu 16, precum și să ne supunem lui Isus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Rămâi întotdeauna integru. Avraam zicea despre Sara, nevasta sa: este sora mea. S-a temut să spună că este nevasta sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împăratul Gerarului, a trimis și a luat-o pe Sara. Geneza, capitolul 20, versetul 2. Adesea, în vremuri de incertitudine, ca și Avram, putem fi înșelați că minciuna este singura modalitate de a proteja ceea ce iubim, în cazul de față, Sara. Avram și Sara ajunseseră în țara împăratului Abimelec, însă ea a fost dusă la haremul împăratului. Când Dumnezeu îi descoperă în vis lui Abimelec că este soția lui Avram, acesta i-a dat-o înapoi pe Sara. Încearcă el să explice lui Abimelec că Sara nu era soția lui, ci sora lui. Unii afirmă faptul că a comis un act de înșelăciune, alții însă cred că Avram încerca pur și simplu să se protejeze pe sine și pe Sara de bărbații din țara lui Abimelec. Indiferent de interpretare, acest verset este unul din multele din Biblie care ne învață importanța de a ne încrede și de a ne păstra integritatea în relațiile noastre. Avraam ar fi trebuit să aibă încredere în Dumnezeu că îl va proteja, atât pe el cât și pe Sara. În schimb, a ales să se protejeze pe sine și pe Sara prin mijloace înșelătoare. Iată câteva întrebări. Cum stăm cu propria noastră integritate și încredere în relațiile noastre, unii cu ceilalți? Suntem onești cu ceilalți și cu noi înșine, în orice moment, în orice situație? O altă întrebare. Avem încredere în Dumnezeu când lucrurile devin dificile? Sau căutăm propriile noastre mijloace de protecție? Iată dar că ar trebui să ne străduim să fim drepți și transparenți în orice moment, indiferent de circumstanțe. De asemenea, să nu uităm că Dumnezeu este cu noi în orice moment și că El îi va proteja și călăuzi întotdeauna pe cei care au încredere în El. Uneori, în dorința noastră de a-i proteja pe cei pe care îi iubim, putem cădea în ispita de a ascunde adevărul. Exact așa cum a făcut Avram. Însă adevărata putere stă în integritate și încredere totală în Dumnezeu. Așadar, atunci când ne confruntăm cu astfel de situații, să rămânem fideli Domnului, că în cele din urmă transparența construiește legături mai puternice și ne apropie de Dumnezeu, dar și unii de ceilalți. Amin.

0: colindul depărtărilor.
1: Române,
0: oriunde ai fi prin lume pe calea aleasă, ascultă și poți auzi în toate chemarea spre casă. Te cheamă omătul curat, din cetin plecate în mătănii și clincătul viu, colorat, ce-l dau zurgălăi la sănii și scuturi al iernii cojoc, când simți că în tine se aprinde un dor din chemarea de foc cuprinsă în eterne colinde. Renasc amintirile vii, cuprinse în decor de poveste, cu îngeri cu chip de copii, cântând pe sub geam, o, ce veste! E iarnă la noi, e Crăciun și tu mai ești încă departe, ai vrea să te întorci, dar n-ai cum și simți o întristare aparte. Atârnă-ți tristețea în cui, cu noi colindând cu plăcere, căci pruncul și nașterea lui nici când n-au avut frontiere.

Epistola sobornicească a lui Petru, capitolul 2. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire, și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură: iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut. Dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Și o piatră de poticnire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul, și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar care acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Prea iubiților, vă sfătuiesc, ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, și ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, sufere întristare și sufere pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos
a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocori. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim prin neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre.

Eu sunt învierea. Am mers înaintea ta prin întunericul cel mai mare, moartea. Acum te aștept într-o lume nouă, cu așa o bucurie, de o frumusețe pe care nici nu ți-o poți imagina. Da, eu am mers înaintea ta. Și totuși sunt așa de aproape de tine. La fiecare pas pe care tu îl faci, mă întâlnești pe mine. Cercetează-mă atent să vezi dacă e adevărat ce zic. La fiecare umbră de întuneric care vine peste viața ta și îți produce sărăcie și necaz, strigă către mine. Și nu te lăsa mulțumit până ce nu simți mâna mea. Mâna mea care te ține, te ridică și te conduce. Și până ce vezi lumina mea, care îți arată un drum nou, nu înceta să speri, până ce razele ei înving întunericul tău. Încearcă să simți căldura care pornește de la mine și trezește în tine din nou bucuria de a trăi. Lasă-mă pe mine să-mi pun mâinile pe rănile tale, chiar și pe acelea care par de mult vindecate și totuși încă dor. Neîmplinirile care te întristează, amărăciunea împotriva celor ce te-au rănit, acele părți din tine de care tu însuți ești așa de nemulțumit și care îți fac mereu ție și celorlalți atâta rău. Nu, nu le ascunde de mine. Eu nu vreau să-ți fac rău. Prin atingerea mea ele se vor vindeca, căci pentru mine nimic nu este imposibil. Și dacă îmi vei urma și te vei încrede în mine tot mereu, atunci vei sta într-o zi lângă mine, în noua mea realitate. Atunci vei putea vedea urmele în palmele mele, pe picioarele mele și în coasta mea, din care sângele meu a curs pentru tine. Și dacă te uiți la tine, nu vei mai găsi nici o greșeală la tine. Tatăl meu te va lua în brațele lui și fericirea ta va fi de nedescris. Și nu va înceta niciodată.

Pe când era mama însărcinată cu mine, s-a întâmplat că s-a îmbolnăvit foarte grav. Făcuse pielonefrită acută, o infecție puternică la rinichi. Începuse să facă febră și să aibă dureri foarte mari în tot corpul. A mers la dispensar, unde cei de acolo au sunat la spitalul din Tulcea pentru a chema ambulanța și astfel mama a fost internată în spital. Era pe vremea vechiului regim, cu o criză de medicamente grozavă în spitale. A preluat-o un medic pe nume Ablakim. Era musulman. Medicul i-a făcut ceva analize și a internat-o în ultimul salon din partea dreaptă, căci în partea stângă a spitalului erau internați bolnavi cu inima. Era într-o vineri și pentru că mama avea febră mare, i s-a prescris ceva tratament, urmând ca în weekend să fie vizitată doar de asistentele care erau de gardă. În salon erau toate cele 8 paturi ocupate. Mama era în primul pat de la ușă. Când a ajuns acolo, în salon, era internată o femeie alcoolică din localitatea Murighiol, județul Tulcea, care era bolnavă cu plămânii. Zicea că soțul ei era pescar. A doua zi, acea femeie primise pachet de acasă cu ceva icre pentru medic, și probabil că în acel pachet era și ceva alcool, pentru că acea femeie ajunsese într-o stare de ebrietate foarte mare și, fiind sub tratament pentru problemele de sănătate pe care le avea, începuse să aibă tot felul de vedenii care o tulburau. Sâmbătă noaptea, femeia alerga prin salon, trântindu-se pe sub paturi și căutând să fugă de nu știu ce. Atunci, mama, speriată, a început să se roage lui Dumnezeu să o apere de puterea celui rău și să mă protejeze și pe mine, atât de pericolul acela, cât și de consecințele care se puteau răsfrânge asupra mea din cauza problemelor de sănătate pe care le avea, pentru că mama bănuia că era însărcinată. Și chiar era. Într-un final s-a făcut ziua afară. Era deja duminică și ei îi era mai rău și îi era foarte sete, însă i-a fost rușine să ceară ajutor și cumva, după un timp, una din colegele de salon a văzut-o și a întrebat-o dacă îi e rău. Mama a rugat-o să meargă la asistentele care erau de gardă pentru a le cere un termometru pentru că nu se simțea bine. Femeia a mers, dar a fost repezită de acele asistente care i-au zis să meargă înapoi în salon că vin ele. Astfel, mama a trebuit să mai aștepte, timp în care starea ei se tot înrăutățea. Când a văzut colega de salon că mama nu era bine, a mers din nou să cheme asistentele și pe hol l-a întâlnit pe medicul care era de gardă la secția de cardiologie, doctorul

ceai și s-a îngrijit ca mama să bea tot ceaiul. Cât lipsiseră asistentele, medicul a întrebat colegele de salon de ce nu s-au dus mai repede să cheme pe cineva. Și ele i-au povestit că au fost, dar au fost repezite. Așa că medicul a cerut registrul internării să vadă tratamentul. Nu i-a plăcut deloc ce a văzut acolo, așa că le-a certat pe acele asistente pentru neglijența de care au dat dovadă și le-a trimis să aducă un antibiotic foarte puternic și scump, care nu se prea găsea, spunându-le să nu se întoarcă în salon fără acel medicament. S-a îngrijit în continuare de mama, i-a făcut o injecție în venă și i-a spus că Dumnezeu o iubește. Căci dacă nu intervenea ca el să se întâlnească pe hol cu colega ei de salon, el s-ar fi dus să-și viziteze pacienții de la cardiologie și abia apoi ar fi venit să viziteze pacienții de la urologie. După un timp, a plecat să-și viziteze pacienții din partea stângă a spitalului, spunând că va reveni din jumătate în jumătate de oră să vadă cum se mai simte mama, lucru pe care l-a și făcut. Când starea mamei s-a îmbunătățit și i-a scăzut febra, medicul a venit tot mai rar. La externare, mama a întrebat dacă în analize apare că e însărcinată, însă cei de acolo ziceau că nu știu nimic despre asta și i-au dat un bilet de trimitere la secția de ginecologie. Stând în sala de așteptare alături de alți pacienți, o doamnă a intrat în vorbă cu mama și, la un moment dat, i-a zis că, din câte a auzit ea, după atâtea medicamente pe care le-a luat mama, ar fi mai bună o întrerupere de sarcină ca să nu se nască copilul cu handicap. Mama s-a speriat, dar s-a rugat în inima ei ca Dumnezeu să-i protejeze copilașul. După ce a intrat în cabinet, i s-a confirmat sarcina și de atunci, ori de câte ori își amintea de cele petrecute, îi cerea Domnului să mă ocrotească, lucru pe care l-a și făcut și astfel, slavă Domnului, m-am născut sănătoasă. Am ținut să specific aceste întâmplări pentru a evidenția cât de important este să ne încredințăm copilașii în mâna lui Dumnezeu. Poate și tu ai copilași și poate nu te-ai ruga pentru ei. Poate nu i-ai dus la biserică pentru binecuvântare. Nu e târziu să faci acest lucru chiar acum. Adu-i în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Încredințează-i în mâna lui și cere protecția și binecuvântarea sa peste ei, căci această binecuvântare îi va urmări toată viața. Revenind la mărturia mea, așa cum s-a văzut, cel rău s-a luptat ca eu să nu mă nasc sau, dacă mă nasc, să mă nasc cu handicap. Însă Dumnezeu nu a îngăduit. Cel rău s-a luptat în continuare și încă se luptă să-mi facă rău. Dar așa cum spune Biblia în Psalmul 34:7, Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Când eram mică, m-am curentat și văzusem alb înaintea ochilor. Țin minte că mi se încleștaseră degetele de la mâini și de la picioare și abia după vreo oră le-am putut descleșta. Aș fi putut muri atunci, dar Domnul nu a îngăduit. De multe ori era să fiu lovită de mașini, de un autobuz și chiar de un tir. Au fost și alte situații periculoase din care Domnul m-a salvat. Și cine știe câte alte situații periculoase de care eu nici nu știu or mai fi fost. Încă din copilărie, mama mea era foarte dornică să afle mai multe despre Dumnezeu și căuta să-L cunoască mai mult. A citit Biblia de mai multe ori și mereu ne vorbea din cuvântul lui Dumnezeu, atât mie cât și surorii mele mai mari. Sora mea o repezea mereu și nu vroia să asculte nimic din Biblie. Iar mama plângea de fiecare dată când sora mea se comporta așa cu ea. Îmi era foarte milă să o văd plângând, motiv pentru care, de fiecare dată când încerca să-mi vorbească și mie din Biblie, chiar dacă nu mă interesa așa de mult, o ascultam din respect și din dorința de a nu o vedea plângând. Totuși, așa cum spune Biblia în Evrei 4:12, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Deși nu mă interesa așa de mult ceea ce îmi spunea, totuși cuvântul semănat de mama lucra în inima mea. Începusem să mă rog sincer înaintea lui Dumnezeu, nu prin a spune rugăciuni învățate pe de rost, ci mă rugam din inimă cu privire la situații concrete din viața mea. Și vedeam clar cum Dumnezeu lucra și mă ocrotea mereu când era nevoie. După 8 ani în care am avut harul să aud atât de multe lucruri din cuvântul Domnului, ani în care am putut să văd și felul de trai al mamei mele, curat și în temere de Dumnezeu, într-o zi mergeam pe afară și mintea mea mi-a venit

O întrebare. Care este scopul pentru care m-am născut eu pe acest pământ? Știam de la mama că Dumnezeu nu ne-a creat la voia întâmplării, ci are planuri cu fiecare dintre noi. Această întrebare m-a urmărit multă vreme. În anul 2011, toată lumea vorbea că în 2012 vine sfârșitul lumii. Apăruse și un film pe tema aceasta și după ce am vizionat acel film, în inima mea s-a produs o teamă puternică. Îmi era groază de ceea ce am văzut în film, deși eram conștientă de faptul că totul era fictiv. Însă amintindu-mi de ceea ce mi-a spus mama din Biblie, am știut în inima mea că, într-adevăr, la un moment dat vine sfârșitul și, cutremurată de conștientizarea acestei realități, am decis să citesc din Biblie cartea Apocalipsa. Eu mai începusem de mai multe ori să citesc Biblia, însă se întâmpla că ba pierdeam semnul unde rămâneam cu cititul, ba mă lua somnul, mereu se dădea o luptă ca eu să nu pot citi. Însă atunci, fiind adânc cercetată de faptul că am conștientizat că la un moment dat o să vină sfârșitul și că apoi va fi o judecată a tuturor oamenilor, am fost foarte pornită să citesc cartea Apocalipsa din Biblie, mai ales că nu are decât câteva pagini. Ceea ce am citit acolo a produs în mine o și mai mare teamă de Dumnezeu și m-am apucat să citesc Biblia de la început. Duhul Domnului lucra în inima mea și cu cât citeam mai mult, cu atât începeam să schimb mai multe în viața mea. Eram profund cercetată de cuvântul lui Dumnezeu și mă rugam din toată inima ca Dumnezeu să nu mă ia de pe pământ până nu reușesc să termin de citit Biblia. Atât de tare mă captivase. În 3 luni, am terminat să o citesc de la început până la sfârșit, iar viața mea nu a mai fost la fel ca înainte. Vedeam în viața mea o transformare radicală, parcă și mintea mi se transformase. Pur și simplu, toate dorințele inimii mele erau îndreptate înspre Dumnezeu. Mă puteam controla ușor să nu mă mâni, să nu vorbesc urât, să nu mint, să nu fac alte lucruri care, înainte, nu mi se păreau chiar atât de rele. Iar dacă făceam ceva greșit, imediat mă mustra conștiința atât de tare, încât până nu rezolvam acea problemă nu aveam pace. Mergeam pe stradă și aveam impresia că plutesc, așa o pace și o bucurie simțeam în inima mea. Eram un alt om. Asta înseamnă să fii născut din nou, după cum spune Biblia în Ioan 3:3. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din duhul. Ioan 3, cu versetele de la 6 la 8. Până nu se produce nașterea din nou în inima unui om, acel om nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, dar ce este născut din duh este duh. Un om care a fost născut din nou nu se mai teme de moarte. Nu se mai teme de ceea ce va urma după moarte, nu se mai teme de judecată, nu se mai teme de nimic, doar de Dumnezeu. O teamă sfântă ca teama pe care o are un copil față de părinții lui. Ai experimentat tu cu adevărat nașterea din nou? Ai tu pace în inimă cu privire la tot ce va urma în viața ta? Te temi de moarte și de ceea ce urmează după moarte? În Evrei 9:27, cuvântul Domnului spune că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Nu trebuie să-mi răspunzi mie la aceste întrebări. Răspunde-ți ție și permite-i Duhului Sfânt să te cerceteze în privința aceasta.

Psalmul 33. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană leșa de bine cântarea de laudă. Lăudați pe Domnul cu harfa, lăudați-l cu alăuta cu 10 coarde. Cântați-i o cântare nouă, faceți să răsune coardele și glasurile voastre, căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările lui se împlinesc cu credincioșie. El iubește dreptatea și neprihănirea. Bunătatea Domnului umple pământul. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii lui. El îngrămădește apele mării într-un morman și pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul. Toți locuitorii lumii să tremure înaintea lui, căci el zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie și planurile inimii lui din neam în neam. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care și-l alege el de moștenire! Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Din locașul locuinței lui, el privește pe toți locuitorii pământului. El le întocmește inima la toți și ia aminte la toate faptele lor. Nu mărimea oștirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz. Calul nu poate da chezășia biruinței și toată vlaga lui nu dă izbăvirea. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de el, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui, ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru. Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui cel Sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine.

Versetul zilei 332, epistola a doua lui Pavel către Corinteni, capitolul 2, versetul 17. Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Pentru a strica al Domnului cuvânt, nu trebuie neapărat să transmiți erezii sau o învățătură falsă, ci este suficient să nu trăiești și să nu se regăsească în viața ta ceea ce vorbește altora. Prin viața ta poți face multe stricăciuni în viețile altora. Oamenii se uită la tine, te analizează și vor să vadă cum reacționezi, cum vorbești și cum gândești. Fără să-și dea seama, ei caută un model. Fii tu acel model demn de urmat. Transmite prin trăirea ta: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc exact pe urmele lui Hristos. Nu strica cuvântul Domnului, iar pentru a atinge acest țel, fii în continuare sare și lumină pentru cei din jur.

Magia nu are niciun loc în credința creștină, un eseu scris de Aidan Wilson Tozer. Toate practicile magice sunt în esență identice prin faptul că se bazează pe trei supoziții eronate. Iată care sunt acestea. 1. Substanțele naturale posedă însușiri morale și spirituale sau pot dobândi astfel de însușiri. 2. Dumnezeu este capricios, iar legile lui sunt bizare și pot fi eludate ușor. 3. Există ființe invizibile care pot fi determinate să acționeze în sprijinul sau împotriva oamenilor dacă se fac anumite gesturi sau se bolborosesc anumite cuvinte secrete sau dacă un anumit obiect este purtat pe corp ori este agățat de un perete. Tuturor ne sunt cunoscute acele manifestări mai moderate ale magiei, precum teama de a începe o călătorie vinerea, ghinionul care urmează după spargerea unei oglinzi sau trecerea pe sub o scară. Oamenii din regiunea olandeză a statului Pennsylvania, unde am crescut eu, își aveau formulele lor magice, semnele și fetișurile lor în care credeau în mod implicit. Noi, cei mai tineri, încercăm să râdem de aceste lucruri, dar mă îndoiesc că vreunul dintre noi a scăpat total de sub robia lor. Până în ziua de azi, timp de o secundă, am un sentiment de disconfort dacă se întâmplă să privesc la lună nouă peste umărul stâng. Credința în magie a fost considerată de Sir James Fraser drept singura credință cu adevărat universală, fiind acceptată sub diferite forme de către toate popoarele lumii, fără excepție. Împotriva credinței în puterea magiei și-au îndreptat Moise și prorocii din Israel unele dintre cele mai pustiitoare atacuri ale lor. Și totuși, când Hristos a venit la poporul Israel, l-a găsit în robie, dar nu în robia legii lui Moise, cum presupun unii, ci în aceea a fricii născute din ideile superstițioase introduse în religia pură a Vechiului Testament. De exemplu, Dumnezeu poruncise iudeilor să poarte cu ei anumite pasaje din Scriptură, care să le aducă aminte de responsabilitatea de a asculta de cuvântul lui și de a-L iubi pe Domnul înainte de orice. Pe vremea lui Hristos, această practică degenerase în pură superstiție. Filacteriile căpătaseră proprietăți magice. Sabatul, pe care Dumnezeu îl dăduse pentru a fi slujitorul omului, a devenit stăpânul acestuia. Banalul obicei al spălării mâinilor înainte de masă devenise un ritual sacru și păzirea sau nepăzirea lui un test al evlaviei. Este aproape imposibil de rezistat ispitei de a atribui puteri supranaturale sau cel puțin însușiri morale obiectelor neînsuflețite. Este ca și cum mintea omenească ar vrea asta și nu sunt sigur că nu e așa. Păcatul a produs lucruri ciudate în noi. Adevărata experiență creștină este cunoașterea directă a lui Dumnezeu. Este o părtășie intimă între cele două personalități, Dumnezeu și închinătorul individual. Tărâmurile părtășiei sunt mentale, morale și spirituale și, în mod sigur, obiectele materiale nu posedă și nu pot să posede asemenea însușiri. Unirea sufletului omenesc cu Dumnezeu în Hristos dă naștere unei relații personale ce nu poate fi nici de cum afectată de obiecte materiale. Singurele însușiri spirituale pe care le pot avea lucrurile materiale sunt acelea pe care li le atribuim noi, în mod arbitrar. Putem admite, de exemplu, că verigheta reprezintă fidelitatea în căsătorie, dar verigheta în sine este doar o bucată de metal, nu are niciun fel de semnificație intrinsecă. Acea bucățică de aur care îi spune miresei că mirele îi va fi loial ar putea la fel de bine să îmbrace un dinte sau să servească drept vârf de peniță. Creștinismul este în principal o religie a semnificațiilor, iar semnificația este numai apanajul ființelor omenești. Biserica, declarând anumite obiecte ca fiind sacre și atribuindu-le o anumită putere, a părăsit libertatea pură a Evangheliei, îndreptându-se spre un fel de magie cultivată. Nu la fel de ordinară, probabil ca o formulă de ghicit sau o scrisoare în lanț, dar oricum, departe de adevărul nou testamental și grozav de dăunătoare sufletului omenesc. Atât de puternică este înclinația inimii omenești spre magie,
că aproape nu a existat nicio perioadă când credința în Hristos să nu fi fost infectată cu ea. Domnul nostru a declarat că obiectele materiale nu au nicio semnificație spirituală și a vestit că închinarea față de Dumnezeu se face în Duh, acela fiind tărâmul ei. El, de asemenea, a atenționat împotriva credinței că vorbele, chiar și când sunt spuse în rugăciune, ar avea vreo valoare fundamentală diferită de cea pe care le-o dă cel ce se închină. Rugăciunea care își găsește valoarea în repetarea de cât mai multe ori a anumitor cuvinte este păgână, nu creștină. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Apostolii s-au trudit din greu pentru a elibera tânăra biserică de sub puterea magiei, de credința în semnificația spirituală a obiectelor materiale. Circumcizie, luni noi, mâncăruri, toate acestea, au spus ei, nu au nici o putere de a-l face pe om bun sau rău. Cuvintele, a accentuat Pavel, nu au nicio valoare ca simple sunete religioase. Ele trebuie să exprime ceva, altfel nu pot avea nici o semnificație pentru vorbitor sau ascultător. Pavel a dezvoltat pe larg această idee în capitolul 14 din prima epistolă către Corinteni. E destul de rău că nu ne aducem aminte de acest lucru. Tatăl nostru ceresc ne-a dat frumoasa, variata creație ca un fel de cadou pentru ziua de naștere. Totul trebuie primit cu mulțumire și nimic nu e de disprețuit. Dar trebuie să ne aducem mereu aminte că personalitatea vie este cea care dă sens lumii. Obiectele materiale nici nu urăsc, nici nu iubesc. Ele nu sunt nici bune, nici rele. Nu avem de ce să ne temem și nu trebuie să le acordăm însușiri pe care nu le posedă. Responsabilitatea noastră este față de Dumnezeu și părtășia noastră este cu El. Pur și simplu, creștinul nu trebuie să aibă nimic de a face cu magia sau superstiția, sub nicio formă.

Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc, Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce-și păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nuiaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Dumnezeu, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va deslipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări, ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce le trimite? Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă. Căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce-i despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fii printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zelog pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voie să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influențat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul inspirație înseamnă pur și simplu insuflat de Dumnezeu. Inspirația ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa încât aceasta face Biblia unică față de toate celelalte cărți scrise vreodată. Deși există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există niciun dubiu că Biblia însăși pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspirație verbală plenară. Acesta are sensul că inspirația se extinde la cuvintele în sine, inspirația verbală, și nu doar la concepte sau idei, precum și că toate părțile Scripturii și toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu, inspirația plenară. Există oameni care cred că numai anumite părți din Biblie sunt inspirate sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspirație contrazic însăși ceea ce Biblia pretinde. Inspirația deplină, atât verbală cât și plenară, reprezintă o caracteristică esențială a cuvântului lui Dumnezeu. Gradul de acoperire al inspirației este precizat foarte clar în 2 Timotei.

Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acest verset ne arată că Dumnezeu a inspirat întreaga Scriptură și că acest lucru face Biblia folositoare pentru noi. Iată că nu doar părți ale Bibliei care țin de doctrine religioase sunt inspirate, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa, reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce privește doctrina și este suficientă pentru ca oamenii să învețe cum să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are și puterea de a ne schimba și a ne face compleți, echipați pe deplin pentru orice lucrare bună. Un alt verset reprezentativ în ceea ce privește inspirația divină a Sfintelor Scripturi se găsește în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Acest verset ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest verset ne ajută să înțelegem că deși Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalități și stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus însuși a confirmat inspirația verbală plenară a Sfintelor Scripturi atunci când a spus: „Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc, căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile.” Matei 5, 17 și 18. În aceste versete, Iisus a întărit acuratețea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu, pentru că ele reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona și că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină și infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deține toată puterea, toată cunoștința și este întru totul perfect, cuvântul Său, prin natura Lui, are aceleași caracteristici. Aceleași versete care arată inspirația divină a Sfintelor Scripturi arată și că Biblia este plină de autoritate și infailibilă. Așadar, fără niciun dubiu, Biblia este ceea ce pretinde a fi, cuvântul lui Dumnezeu către omenire, incontestabil și plin de autoritate divină. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Seamănă neprihănire și seceră îndurare. Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou. Este vremea să căutați pe Domnul, ca să vină și să ploaie mântuire. Osea, capitolul 10, versetul 12. A semăna în neprihănire este o chemare la a acționa cu integritate, chiar și atunci când circumstanțele ne împing spre altă direcție decât cea dreaptă. Fiecare mic act de dreptate, fiecare moment în care alegem să fim plini de compasiune, devine o sămânță care înflorește nu numai în propriile noastre vieți, ci și în viețile celor din jurul nostru. Mesajul transmis de Osea este foarte clar. Seamănă dreptate și se ceră îndurare. Aceasta înseamnă că dacă facem ce este drept, dacă acționăm cu integritate și dreptate în toate acțiunile noastre, vom culege roadele îndurării în viața noastră. Așa cum agricultorii seamănă și culeg recoltele lor, și noi trebuie să semănăm dreptate pentru a culege mila lui Dumnezeu și a celor din jurul nostru. Apoi, suntem îndemnați să-L căutăm pe Domnul în orice moment, să căutăm îndrumarea și ajutorul Lui în viața de zi cu zi și să avem încredere că El ne va arăta calea cea dreaptă. Aplicarea acestui verset în viețile noastre necesită angajament. Trebuie să alegem să acționăm cu dreptate și integritate în toate acțiunile noastre și să căutăm călăuzirea lui Dumnezeu în tot ceea ce facem. Uneori uităm că acțiunile noastre zilnice sunt ca niște semințe. Fiecare gest amabil sau fiecare decizie justă poate înflori în ceva frumos. Dacă semănăm cu intenție, străduindu-ne întotdeauna să facem ceea ce este corect și să fim plini de compasiune, nu numai că ne aducem beneficii nouă înșine, dar și le luminează calea celorlalți. Amin.

și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui origine se duce până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Dor de Efrata. Văzduhul prin destrune de argint, din care curg neîncetat colinde pe raza lunii prinsă în hiacint și din al veșniciei labirint istoria ascultă și se aprinde. Simte venind din zorii ei fiori pe imemoriale portative cântări de îngeri, glasuri de păstori vibrând sub cerul nopții până în zori prin ale terebinților ogive. Era început de Ev în Betleem. Venea dumnezeirea la Efrata într-un demers dramatic și suprem, iar pământenii într-un gest extrem ca primitori i-au oferit poiata. A fost smerirea până la pământ, când iezlea a îmbrătișat divinul și când, luând teluricul veșmânt, pruncul pășea în nou legământ ca să-i croiască omului destinul. O noapte sfântă, noapte de cântări din stele scânteind în constelații, o noapte ce transcende timp și zări, trecând prin inimi, sentimente, stări a mii și mii de alte generații. Și cântul de atunci, astăzi colind, îmi reaprinde dorul de Efrata și către iesprea de atunci privind, vreau acest dor fierbinte în stic să-l prind, din care să vibreze Maranata.

0: Marcu, capitolul 10. Iisus a plecat de acolo și a venit în ținutul Iudeiei dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la el și, după obiceiul său, a început iarăși să învețe. Au venit la el fariseii și, ca să-l ispitească, l-au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta. Drept răspuns, el le-a zis: ce v-a poruncit Moise? Moise, au zis ei, a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărțire și să o lase. Iisus le-a zis: din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta. Dar de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa, și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă? În casă, ucenicii l-au întrebat iarăși asupra celor de mai sus. El le-a zis: oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește față de ea. Și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat, prea curvește. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce i-aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus s-a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu? Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: cine poate atunci să fie mântuit? Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Petru a început să-i zică: iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns: adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum, în veacul acesta, de 100 de ori mai mult. Case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor viața veșnică. Mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Ei erau pe drum și se suiau la Ierusalim și Iisus mergea înaintea lor. Ucenicii erau turburați și mergeau îngroziți după el. Iisus a luat iarăși la el pe cei 12 și a început să le vorbească despre lucrurile care aveau să îi se întâmple. Iată, a zis el, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor, care își vor bate joc de el, îl vor bate cu nuiele, îl vor scuipa și îl vor omorî. Dar după 3 zile va învia. Fiii lui Zebedei, Iacob și Ioan, au venit la Iisus și i-au zis: învățătorule, am vrea să ne faci ce-ți vom cere. El le-a zis: ce voiți să vă fac? Dă-ne, i-au zis ei, să ședem unul la dreapta ta și altul la stânga ta când vei fi îmbrăcat în slava ta. Iisus le-a răspuns: nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu sau să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, au zis ei. Și Iisus le-a răspuns: este adevărat că paharul pe care îl voi bea eu, îl veți bea, și cu botezul cu care voi fi botezat eu, veți fi botezați. Dar cinstea de a ședea la dreapta sau la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci ea este numai pentru aceea pentru care a fost pregătită. Cei 10, când au auzit lucrul acesta, au început să se mânie pe Iacob și pe Ioan. Iisus i-a chemat la el și le-a zis: știți că cei priviți drept cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Dar între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru, ci oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul tuturor, căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cercetător orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga: fiul lui David, ai milă de mine! Iisus a oprit și a zis: chemați-l. Au chemat pe orb și i-au zis: îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: ce vrei să-ți fac?
1: Rabuni, i-a răspuns orbul, să capăt vederea.
0: Și Iisus i-a zis: du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Dorim să te încurajăm să muncești ca pentru Domnul, orice meserie ai avea. Invitatul nostru astăzi este domnul Cristian Ban, este brancardier în cadrul Spitalului de Pneumologie. De asemenea, a lucrat la secția de oncologie. Cristian, mă bucur că ești împreună cu noi astăzi.
2: Și eu mă bucur că putem să ne întâlnim astăzi.
1: Cred că ar trebui să începem cu începutul nostru.
2: Ne-am întâlnit.
1: Care nu este așa de departe.
2: Da.
1: În urmă cu câteva săptămâni ne-am întâlnit chiar pe holul spitalului și ceva a făcut click între noi și am început să povestim.
2: Da.
1: Era o pauză pentru tine. Da. Și iată, acum suntem în studio și unele din lucrurile pe care mi le-ai spus atunci m-aș bucura să le împărtășim cu cei care ne urmăresc astăzi. Despre felul în care

0: 2018 lucrez la, am lucrat la oncologie, în momentul de față sunt la pneumo, dar experiența cea mai mare a fost la oncologie.
1: Și sunt oamenii mai deschiși acolo?
0: Da, da, da, da. Sunt mai deschiși, mai sensibili, mai ar face cumva orice pentru a-și salva în primul rând viața fizică. Dar dacă Dumnezeu are alt plan și mai important decât noi, adică să te mântuiască înainte de a te duce acasă sau de a te vindeca, îi mulțumesc Dumnezeu că am fost acolo la momentul potrivit pentru mine și pentru alții.
1: Cum au fost acei ani care lucra la oncologie? Au fost apăsători? Au fost grei? Sau au fost ani în care ai simțit că trăiești pentru Domnul?
0: Am simțit că trăiesc pentru Domnul. Deci am avut o experiență în aproape 4 ani cât n-am avut în 20 de ani de când merg la biserică și de când mă lupt să fac voia Domnului. Dar acolo a fost ceva extraordinar pentru că e un loc extraordinar. Toți dintre noi avem zilele numărate, doar că nu suntem conștienți de lucrul ăsta până când se întâmplă o boală sau chiar un accident și se termină totul. Da, acolo oamenii sunt mai sensibili și am avut tangențe și cu păstori și cu mulți din toate categoriile sociale. Și când ajungi acolo, pe ultima sută de metri, nu e simplu. Este dureros și pentru pacient și pentru familie. Dar cum am spus, dacă Domnul e cu tine, toate lucrurile sunt mai mult, mult mai ușoare. Ai o nădejde și acum întotdeauna am avut un gând care vine din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu, care spune ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și după asta mă ghidez cam în fiecare zi în care am de lucru cu bolnavii.
1: Care ai observat că sunt preocupările minții celor care sunt la oncologie, celor care sunt în încercare?
0: La oncologie sunt pacienți cam de toate vârstele, să zic așa, și întrebarea cea mai mare și cea mai des care își o pun toți, de ce eu? Cu ce am greșit? Sau cum de sunt eu acolo și altul care e pe stradă nu este? De ce așa? Dumnezeu știe, nu știu să-ți răspund și le-am spus, eu nu știu să-ți spun lucrurile astea, dar nu pot să-ți spun că eu sunt mai bun decât tine care ești pe pat. Zic, n-am nimic de la mine, nu știu dacă ajung acasă astăzi, pentru că nu avem nimic de la noi, oricine am fi noi și oricât de puternici și de mari ne-am crede, să zic așa.
1: Cum reușeai să-i încurajezi pe acești oameni? Cum ai încercat să-i apropii de Dumnezeu?
0: În primul rând, la oncologie am lucrat la mentenanță. Am avut și cu brancardier, am făcut de toate acolo, de la electrician, la zugrav, la lăcătuș, la pompier, la bomb cu oxigen, am făcut de toate în spital, având acces pe toate secțiile, inclusiv de radioterapie și hematologie și orice secție de oncologie a fost în spital, am avut acces peste tot. Și Dumnezeu scoate în cale omul sau când ajungi într-un loc, Dumnezeu deja a pregătit locul prin care tu să treci. Și atunci eu am fost acolo, nu că sunt mai deosebit, nu sunt, sunt un om normal, sunt slab de multe ori, dar dacă Dumnezeu m-a găsit acolo și o trebuie să fac un lucru pentru el, am încercat să-l fac cât mai bine.
1: Dă-ne câteva exemple.
0: Unul cel mai care m-a pornit cumva așa, mi-a dat o încurajare și un imbold de a vesti mai mult. Am avut o pacientă pe care trebuia să o iau de la mașină din parcare cu căruciorul. De 37 de ani era din Lipova, Sanda o chema. Lucrase în Germania ani de zile, nu mai avea șanse de vindecare acolo deloc și atunci au trimis-o acasă, cumva să moară acasă, să nu fie departe de familie. Fiind din Lipova, venea la tratament la spital cam la 2-3 săptămâni, depinde de starea de sănătate. Și încerc să fiu prietenos, de la crucior până în salon.
1: Ceea ce contează
0: foarte mult.
1: Să aibă parte de o vorbă bună.
0: Da. Contează foarte mult, plus că mulți dintre care eu am avut...
1: De fapt, așa ne-am împrietenit
0: da,
1: și noi.
0: Da, da. Mulți dintre... Și am și prieteni care mi-au spus, eu n-aș putea lucra acolo, pentru că pacienții nu sunt în cea mai bună stare fizică, nu arată cel mai bine, pentru că oricât ai fi de frumos, boala te mănâncă pe dinăuntru și atunci se schimbă și aspectul fizic și tot.
1: Și poate sunt iritabil că sunt cu dureri.
0: Da, și exact când a trebuit să fiu eu acolo... Am fost să o iau pe Sanda din mașină, am luat-o, am dus-o în salonul de tratament, ajutată, că nu puteam merge.

0: singur
1: Câte
0: în momentul
1: kilograme
0: ăla.
1: avea?
0: Nu știu să vă spun exact, probabil avea vreo 60 de kilograme în momentul ăla, ea atunci fiind prin luna iunie anului 2019, atunci a fost prima dată când noi ne-am întâlnit. Pe parcursul tratamentului am tot dezvoltat, tot încercam și îi spuneam și o simțeam deschisă la cuvânt și îi vesteam și îi încurajam, cu alte cuvinte. De fiecare dată când venea, mergeam
1: și eu. Ce puteai să-i spui unui om care a primit un diagnostic greu?
0: O încurajam că Dumnezeu e bun și Dumnezeu lucrează în chipuri minunate, chiar dacă nouă nu ne plac. Și încercam să-i spun o vorbă bună și să o îndemn și din cuvânt. Era foarte, foarte deschisă la cuvânt. Și atunci am tot continuat. De câte ori venea, mergeam și dacă venea pe picioare sau aducea sora sau mama, mergeam să o vizitez, să o văd. Și așa ne-am legat. Am legat multe prietenii la OncoHelp, cu mulți pacienți cu care încă, care mai trăiesc, mai țin legătura și azi. Deci în 4 ani de zile am avut experiențe multe, multe, multe. Deci asta a fost prima cu Sanda. Merg așa mai pe repede înainte. A venit toamna și starea ei tot se agrava. La un moment dat plângea în salon de se scutura patul cu ea. Nu mai ținea cont că sunt pacienți sau că sunt aparținători în salon. Și m-am gândit, Doamne, ce aș putea eu să-i spun? Cam ce am știut, i-am spus, am încurajat, am îmbărbătat-o. Dar e simplu să încurajezi pe cineva când tu ești sănătos, iar el e bolnav. Fii tare, fii puternic, dar eu nu simt durerea care o simte el în momentul ăla. Și m-am tot gândit eu la Vocea Evangheliei, am auzit o mărturie de vindecare și m-am gândit, ar fi bine dacă cineva care a trecut prin boală ar putea să vină să vorbească cu ea. Nu l-am văzut niciodată în viața mea, am primit numărul de telefon, l-am sunat, m-am prezentat, am spus cine sunt, în ce nevoie sunt să vină să vorbească cu o pacientă, dacă s-ar putea chiar în ziua aia, cu toate că fiecare familie are planurile ei pentru după masă, pentru nu știu dacă nu era și joi, zi de biserică, nu mai țin minte exact. Și în momentul când l-am sunat, mi-a răspuns și a spus, da, astăzi venim. Au venit la Sanda. Au vorbit cu ea vreo 2 ore. A doua zi când am mers la spital, am mers și am întrebat-o și mi-a spus foarte mult, m-a ajutat ce mi-au spus frații, Anca și cu Mircea. Am menținut legătura la telefon cu ei. Prin decembrie îmi spune sora Sandei, zice să știi că Sanda merge la biserică, ceea ce pe mine m-a zgudit, pentru că m-am gândit, Doamne, ce sunt eu? Nimic. Dar lucrând așa, Dumnezeu pune împreună oameni și lucrează spre slava Lui. În momentul în care am auzit că merge la biserică, eu nu mă așteptam ca eu să pot să fac lucrul ăsta. Cu toate că nu l-am făcut eu, Dumnezeu face să crească. Și am întrebat-o, Sanda, am auzit că mergi la biserică. Zice, da, merg la o biserică, dar e mică, în Lipova. Zic, nu contează cât e de mică, contează să te simți tu bine acolo cu Domnul. Și zice, m-am gândit să fac și botezul. Și fiind într-o stare gravă de boală, eu am crezut că eu unul n-aș fi așteptat. Aș fi spus, m-am hotărât, mă botez, pentru că nu știu de ziua de mâine dacă o mai apuc. Și îmi spune, fac botezul în aprilie. Când am auzit aprilie, am zis, Doamne, cam mult eu în gândul meu m-am gândit.
1: Ce lună era?
0: Ianuarie. Ea fiind tot mai avansată în boală. Trece timpul, ajungem aproape de botez. La care i-am spune, zice, să știi că am fost la noi, la Lipova, pe Valea Mureșului, la o rugăciune și un frate a avut pentru mine o vedenie și mi-a zis lucrarea și a zis că în dreptul ei a văzut ca un zid așa și a venit ca o ceață și zice, în dreptul când a trecut ceața peste zid, a căzut toată tencuiala zidului și zidul a început să se dărâme, zice, și în momentul ăla a văzut îngerii Domnului cu fel și fel de materiale, venind și lipind zidul și sprijinindu-l cu mâinile lor, exact cum stau evreii la zidul prângerii și rugându-se. Și în timp ce ei se rugau, s-a deschis cerul și atunci am avut în inima mea încrederea că Dumnezeu îi dă viață și face botezul. Și a venit data botezului, am fost aia la botez, la Lipova. După o lună, după ce a făcut botezul, a plecat la Domnul, a plecat acasă. Lucrarea a continuat în familia ei. Și cam după 2 luni după deces, după plecarea Sandei, mă sună un număr de telefon, sună telefonul, un număr nesalvat în agenda, o voce caldă, așa plăcută, pacea Domnului, pace. Zice, eu sunt mama Sandei, să știi, zice, că și eu fac botezul. Pentru că unde a ajuns Sanda, vreau să ajung și eu. Și Domnul lucrat în chip minunat și am fost și la botez la mama Sandei, asta fiind prin luna mai-iunie. A trecut vara și exact cumva într-un moment din ăsta mai de deznădejde sau cumva fiind la oncologie, vezi, în fiecare lună mureau, să zic, între 80 și 100 de persoane, wow, doar în spital. Și lucrurile astea te afectează așa și a trecut vara și într-un moment așa de deznădejde, eu cu mama Sandei vorbesc și în ziua de astăzi, la telefon, mă sună și îmi spune, să știi că, zice, face și Sandu botezul, Sandu fiind soțul, tatăl Sandei. Și am zis, Doamne, cât de minunat lucrezi. Am fost și la el la botez în septembrie și de acolo când v-am plecat, mi-a venit un imbold așa și atunci nu mai țineam cont de alte lucruri. Dacă Dumnezeu îți scotea în cale și dacă azi nu aveam, a doua zi 100% aveam cu cine să vorbesc sau cui să-L mărturisesc pe Hristos.
1: Wow! Ce spui tu este
0: incredibil. Îmi cer scuze de emoții, dar sunt trăiri pe care le-am.
1: Cred că și noi am trăit împreună cu tine emoțiile acestea și îmi închipui ce puternic le-ai simțit în acele momente, ce bucurie. Și încerc să-mi dau seama că totul a început de la o primire frumoasă,
0: da,
1: atunci când v-ați întâlnit, când ai luat-o din mașină.
0: Da, de a fi bun, de a arăta bunătate.
1: Și exact asta ne cheamă Dumnezeu pe noi, cele mai simple gesturi,
0: da,
1: să le facem așa, știind că El poate să lumineze
0: prin noi. Am întâlnit pacient cu care și azi trăiește, din Valea Jiului, de undeva, vorbesc și cu el la telefon și azi. El mi-a spus, zice, când m-am îmbolnăvit de cancer, toți prietenii mei m-au lăsat. O zis, dacă mă vedeau pe stradă, treceau pe partea cealaltă pentru că le e frică că se ia. Deci, cancerul nu e o boală contagioasă. Deci, omul abia așteaptă să-i dai o îmbrățișare, să-i întinzi o mână, să-i spui o vorbă bună. Și de asta zic, de fiecare dată Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel încât au ieșit perfect.
2: Ține minte, locul tău de muncă este ocazia pe care o ai doar tu de a fi misionar printre colegii tăi.
0: Am experiențe, am și cu fratele...
1: Ne ascultăm.
0: Codreanu, Marcel, și el a fost pacient la oncologie și apoi îl știam, îl vedeam când vine la tratament. Fiind pandemie, că am prins și timpul pandemiei tot la oncologie, nefiind voie să vizitez, cu toate că e inuman să ai pe cineva pe paliație care mai are câtva de trăit și să nu poți să vizitezi. La un moment dat, în timpul pandemiei, era o soră de la Elim, tânără, bolnavă de cancer, internată pe paliație, și a venit un frate presbiter să o viziteze și bineînțeles că nu l-a lăsat să intre în ziua aia. A doua zi îl văd pe Marcel prin curte, veneau la tratament. Marcel fiind pacient de oncologie, cu testare făcută, cu internare făcută, lucrând pe scară sus, mi-a venit un gând și m-am gândit, oare n-ar vrea Marcel să meargă la sora, să o viziteze? Și în momentul când mi-a venit gândul, am lăsat totul jos și am plecat în salonul unde se fac chimioterapiile, internele de zi pe chimioterapie, unde era Marcel. M-am dus la el și i-am spus, zic, frate Marcel, mi-a venit un gând. Știi că sora Ester era internată la noi? N-ai vrea să vii să vezi? Și el a zis, zice, exact la lucrul ăsta m-am gândit și eu. Și zic, eu mă duc, vorbesc cu medicul până când termină el tratamentul. Am mers sus la medic, bineînțeles, a zis, nu se poate, nu se poate. I-am explicat că pacientul e internat, e testat, e tot. Când a auzit așa, a zis, ok, poate să vină sus. Îl echipez și vine sus. Și atunci l-am luat pe Marcel, l-am îmbrăcat după ce a terminat tratamentul și am urcat sus la sora. Am zis, dacă trebuie să ies afară, nu, dacă ai venit cu mine, stai aici cu mine, eu făcut ungerea, s-a rugat. L-am mai dus la o soră de acolo, că știam, care mă știau deja colegii și, cum să spun, de asta Dumnezeu pregătește lucrurile. Cam la fiecare etaj de pe oncologie era măcar o fată credincioasă. Și cumva așa, legăturile Dumnezeu le-a făcut fără să gândim noi și când Dumnezeu le face iasă perfect. Na, și de câte ori Marcel venea tot timpul, Cristi, mai este cineva, mai putem merge la cineva? Și ce vreau să zic, am mai încercat de atunci lucrul ăla să-l mai facem și nu mai ieși niciodată. Pentru că nu ne mai dă voie să intrăm.
1: Mă gândeam la un lucru, vorbeai despre cei care sunt credincioși și cei care sunt necredincioși. Se vede o diferență în felul în care își trăiesc ei ultimile clipe?
0: Da, se vede, cu toate că și credincioșii au frici, pentru că suntem oameni și ai familie și te gândești la ai tăi și am cunoscut mulți și care fiind credincioși din biserici, care trec pe acolo și greu de tot. Am cunoscut o soră odată, eu fiind la mentenanță, mă trimite, zice, du-te în salonul 301, nu funcționează patul. Ai grijă că femeia aia e cu pile, nu știu pe cine cunoștea. Și eu m-am dus normal, ca și la orice pacient. Am vorbit frumos, femeia era bolnavă, grav, era pe paliație, deja jumătate paralizată, în dureri, în metastaze. Vorbind cu ea, mi-am dat seama că e de la biserică. Era așa deznădăjduită și supărată și e greu, la spital e greu, mai ales când nu ai voie, nu te lasă pe-ai tăi, nu e ca acasă și oricum sunt mari dureri în oncologie, în cancer. Și am încurajat-o, cum am știut, eu am zis, soră, zic, avea două fete, zic, nu te deznădăjdui, zic, gândește-te că cel ce stă și ziua și noaptea, zic, așa a lăsat Dumnezeu viața, unii se nasc, alții mor, dar să știi că Hristos totdeauna e aici cu tine. La care ea mi-a spus, zice, n-am crezut că și aici poate Dumnezeu să-mi vorbească. Și având, de exemplu, azi se termina ziua, mâine când aveam drum pe etaj sau cumva, intram să o vizitez sau pe oricine care își simțeam că e deschis, când aveam drum pe la salon, treceam să-l văd. A doua zi trec pe la sora, Angela, țin minte și salonul și o întreb, sora, la ce biserică mergi? La care ea îmi spune, la cea mai frumoasă biserică din Timișoara. Când am zis, wow, zic, eu am crezut că a mea e cea mai frumoasă din Timișoara, care e aia? Și îmi zice, merg la biserica Stânca. Și zice, să știi că eu cât am fost sănătoasă, mi-a plăcut tare mult să-L laud pe Domnul. Și zice, cântam mult în biserică și zice, vreau să-ți cânt o cântare. În salon erau trei paturi. Nu mai țineai cont că ăla din dreapta, oricum te auzea când vorbeai cu pacientul din patul din mijloc, de exemplu, unde era sora Angela. Și ea mi-a spus, zice, vreau să-ți cânt o cântare. Și mi-a cântat o cântare, deși ochii mei nu te pot vedea, eu te pot simți, știu că ești aici. Mi s-au umplut ochii de lacrimi, pentru că e foarte rar să vezi pe cineva în dureri de metastaze cu cancer cântând, fiind întins pe pat. Și la care când să plec din salon îmi spune să te rogi pentru mine. Colega ei de pat zice, sunteți preot? Zic, nu sunt preot, dar Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții și îmi spune să vă rugați și pentru mine. Și am zis, am să mă rog. Tot așa am o listă de făcută, ca să nu-i uit că sunt mai mulți, o listă care și după un an jumate de când am plecat de la OncoHelp, o am și mă rog pentru ei, pentru care mai trăiesc, că sunt care mai trăiesc și în ziua de azi. Și Domnul lucrează.
1: Ai văzut și vindecări?
0: Miraculoase, așa instantanee, nu, dar sunt pacienți care trăiesc și în ziua de azi. Știu o fetiță, o cheamă Persida. Ea făcea tratament, avea 5 ani când eu lucram acolo. Era în 2019, în 2020, cred că a început pandemia. În decembrie, înainte de pandemie, avea tumoare cerebrală, avea 10 operații la cap, 18 cure de chimioterapie și a făcut la oncologie 35 de ședințe de radioterapie. Știind colegii mei că eu merg la biserică, îmi zicea, asta e de-a ta. În momentul când a terminat radioterapia, care pentru un om adult e foarte grea, mai ales pe superior, pe cap, pe fetița asta de 5 ani a ieșit cântând. Și Persida trăiește și astăzi. Dumnezeu îi dă viață și cântă biserica, deci din Orăștie, era parcă biserica Betel din Orăștie, deci trăiește și astăzi Persida. Domnul e bun și El hotărăște fiecare când plecăm.
1: Ai văzut și cealaltă parte, oameni care erau descurajați, erau disperați?
0: Da, sunt și din ăștia care încep deja
1: ce face diferența între un om disperat și un om care are nădejde?
0: Credința că nu se termină totul la mormânt, e doar începutul. Dumnezeu nu ne-a făcut să moștenim pământul, ci cerul. Și trebuie să fii cumva dezlegat. Am întâlnit care au zis, e greu să lucrezi aici, zice. Nu știu cum reziști, pentru că psihic, eu fiind mai empatic, să zic așa, sau pun suflet. Dacă fac un lucru, pun suflet. Și mai ales când e viața unui om în joc. Îi vezi cum vin pe picioarele lor, încep tratamentul pe picioare și când vin acolo, am cunoscut un băiat o zi, zice, eu când m-am îmbolnăvit, zice, am crezut că o să merg și o să fim acolo 5-6 oameni, la care în fiecare zi acolo fac tratament peste 300 de oameni, zilnic, cu chimioterapii, cu tot ce se face pe spitalizări de zi și continuă. Deci nu e ușor, nu e simplu, chimioterapia e grea, are multe, multe efecte adverse care se văd, plus boala care afectează, dar cum spun, Dumnezeu hotărăște când plecăm fiecare, alții mai repede, alții mai târziu, dar nu prea contează lungimea, ci sfârșitul alergării, cumva, să zic.
1: Noi suntem aproape la finalul discuției noastre și sunt între cei care ne urmăresc, care poate au această problemă de sănătate sau poate au în familie oameni care au probleme de sănătate. Cum i-ai putea încuraja? Cum i-am putea noi ajuta în aceste clipe grele?
0: În primul rând să stea apropiat, să fie uniți, să se roage. Dumnezeu dă putere în încercare, chiar dacă pare greu, e greu, nu e simplu, nu e ușor, să te zgudui și ca aparținător. Când vezi persoana pe care tu iubești că nu mai poate mânca, nu mai poate merge, nu mai poate, o vezi pur și simplu cum se degradează, e foarte, foarte greu. Și în momentul plecării, tu rămânând aici, e foarte greu și pentru aparținători. Decât să aibă credința și nădejdea reîntâlnirii.
1: Mulțumim, Cristian, că ai fost împreună cu noi.
0: Cu mare drag.
1: Astăzi invitatul nostru, Cristian Ban, brancardier, ne-a împărtășit ce înseamnă să lucrezi având credință în Dumnezeu, fiind empatic cu cei de lângă, rugându-te pentru ei și împărtășind vestea bună, că Domnul Iisus Hristos are dragoste față de noi. Contează să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom sfârși. Și parcă mi-a rămas în minte gestul mic pe care ni l-a spus el mai devreme. Încă de când s-a întâlnit la mașină cu acea persoană, i-a zis un bun venit călduros. Ce mult contează un gest mic făcut la momentul potrivit. Și nu uita, suntem acolo unde suntem pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu, pentru a ajuta pe alții să-L întâlnească pe El.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Voi fi ai luminii născuți în Hristos, purtând diadema iubirii spre creste, dați lumii lumină, trăind luminos, fiind astfel celor din jur de folos, împărțiți manifeste. Voi ați primit, ați crezut și simțit Evanghelia păcii, mirabila veste, dar trebuie acest mesaj răspândit. Faceți-l dar peste tot auzit, împărțiți manifeste. Purtați neîncetat adevărul în voi și atunci când lumea ar vrea să-l conteste, apărați-l, uzând de valențele noi ce Duhul le pune în al păcii eroi, împărțiți manifeste. Spuneți și celor ce nu au habar că Sfânta Scriptură nu e o poveste, e cartea vieții, izvorul de har, e vestea iertării primită în dar, împărțiți manifeste. Iubind, mângâiați, întăriți, ridicați, cu forța primită din sfere celeste, din ghearele morții mai pot fi salvați acei pentru care plângând vă rugați, împărțiți manifeste. Un zâmbet mai cald, un cuvânt înțelept, nu pot provoca niciodată proteste. Așa promovați al iubirii concept, trasând prin trăire model drumul drept. Fiți voi manifeste. Amin.

Eu să vă spun un pic istoria mea. Istoria mea, n-am avut decât când m-am trezit eu la vârsta de 7 ani, am avut un unchi, un frate de-a lui tata, care nu știa decât 2 clase primare. Dar era credincios. Satul și comuna în care mă găsesc, e un sat și o comună venit colonizat din partea Rădăuțului, județul, pe atunci, și din județul Suceava. Probabil, unchiul meu nu avea familie, nu avea copii, dar se folosea de tata, fratele lui, și spune, măi, lasă-l pe Ionică pe la mine. Eu am plecat cu unchiul unde mă chema el. Dar mă chema el, de multe ori, să mă duc cu dânsul și unii mă lua la adunare. La adunare, parcă mă cutremur. Știți, unii m-au dus la adunare, unchiul meu, într-un bordei, care dacă poate știți ce înseamnă bordei. Unchiul meu era primul om venit în pocăință acolo și eu eram un copil care eram primul născut atunci în satul în care luați pivință, pe vremea aceea, în 1921-22. Am intrat în bordei. În bordei și ăla era leițele sau băișele sau scaunele pe care își deau frații, nu era decât o 4-5 bătrâni. Și leițele sau băișele erau de lut. Pus un țor pe ele și așa cânta. Și prima cântare pe care am auzit-o prima dată de la niște frați veniți din partea orașului Iași, am auzit cântarea Când veghez întoi de noapte. Și să spir cu greu, Domnul bate, bate, bate, bate cât? Tot mereu. Bate și azi? Bate și azi la inimă. Slăviți să fie numele Lui. Și va bate până când se va împlini, cum am auzit cuvântul, când va veni vremea. Este o vreme despre care spunea Domnul Iisus că nu a venit vremea. Alții spunea că încă nu e timpul ăsta. Dar este o vreme, atenție, care nu știe nimeni, nici îngeri, nici fiul, decât numai Tatăl, slăvit să fie numele Lui. Și acum aș vrea să vă salut și să vă dau și un text biblic. Salutul meu din seara asta pentru voi, mă bucur tare mult, să vă salut cu capitolul 2 din cartea lui Rut. Și în continuare, în Efeseni, capitolul 6, versetul 23 și 24, cei care aveți Biblie puteți urmări, sau dacă vreți puteți citi. Având în vedere că erau câțiva acolo veniți, unchiul meu era venit la pocăință la ziua 7. Și veneau frații câțiva de la orașul Iași și s-adunau acolo în borde. Cu timpul am venit, eu eram înainte de părinți care să vină la pocăință, că părinții nu au fost pocăiți. Și în continuare, după cântarea așa, nu știu cum, ca copil. Deci a plăcut așa cum cântau și așa, parcă mi-era plăcerea să ascult cântarea asta. Cu timpul s-a întâmplat o minunie în familia, în părinții mei. Un copil mic, în jur de 3-4 ani, s-a îmbolnăvit de o boală foarte grea la cap, încât capul era atât plin de rană
și un fel de puroi, cum se spune, cu jefisea asta până când pierdele toate erau umide, nu știau mama ce să facă. Și vine un unchi, a doilea unchi, după sora lui tata, și spune lui tata, măi, lasă pe Anica să meargă într-o comună acolo aproape de Botoșani, este adunare și zice, poate că s-a rugat frață și s-a vindecat copilul vostru. Zis și făcut, plecat, era pe jos, mers pe jos de la noi și până acolo, țin vreo 60 de kilometri, dacă nu mai bine. Și merge mama acolo și frații din localitate se roagă și prin harul Domnului copilul a început să se vindece. Și când a văzut mama că începe să vedea de înainte pielea curată, că nu mai avea nici păr în cap, atunci s-a hotărât să se slăvească pe Dumnezeu. Și așa o și făcut. Și apoi, acum au venit că eu aveam 7 ani și după ce s-a întors de acolo și prin necredințarea pe care o avut-o ea și văzând minunea că se împlinește de pe zi pe zi pe alta, îmi spune mie că eram eu primul la părinți, Ionică, hai să facem rugăciune. Au pus mâncare și hai să facem. Și pune mâinile așa. Și așa am pus mâinile. Și m-a rugat. Eu nu știam să mă rog. Dar ea îmi spunea, tu dacă nu știi, roagă-te tatăl nostru. Bun, tatăl nostru știam. Deocamdată. N-a fost numai cu atâta. Mama s-a hotărât, tatăl a mai rămas mai târziu, un pic. Dar unchiul mă tot lua și într-o parte și în alta, tot la adunare. Am ajuns până la urmă că prin clasa a doua și a treia, dacă vă amintiți, prin 38, 39 și 40, a fost o prigoană extraordinară de mare, care oamenii erau bătuți, erau scuipați, erau în tot felul de lucruri acestea și, în fine, erau maltratați de tot. Eu mi-aduc aminte că un mort, o mers vreo 12 kilometri, popa înainte, primarul și jandarmii din urmă și spunea, scoateți-i pe oamenii ăștia, scoateți oamenii ăștia nebuni, dășeți-i, dă-i drumul tot aici și nu știu până unde aveți să oprească. Dar Dumnezeu a pregătit o salvare, așa cum amintea fratele de Ester. Când am ajuns la o barieră, s-au ridicat niște oameni și spunea la aceia care bătea, măi, mai lăsați-i măi pe oamenii ăștia, nu-i vedeți că-s plin de sânge, nenoroșit. Mai lăsați-i să se ducă unde au ei. Pentru că în comuna unde trebuia să fie mortul, era o veșire în comună, nu vreau popa să-i redea ei loc. Și la noi aici, în bătrână despre care v-am spus că am fost în Bordei, o dat el o bucățică de teren ca loc de îngropare, că nu ne lăsa nici pe noi. O mai îngropat pe la noi în comună, dar îngropa alături cu gardul bisericii. Și atunci s-a luat la bataie, că nu văd, dar tu ții cu pocăițe și s-a luat ei între ei la bataie. Un frate, îndrăzneț, imediat a pus mâna pe secriaș, că nu era mare decât, nu știu, 3-4 ani, dacă avea, luat în spate și a rupt-o de fugă pe câmp, așa, să fugă, să ajungă la locul unde avem noi, unde a dat bătrânul adunat. Și așa s-a întâmplat că Dumnezeu a salvat. Dar nu a fost numai cu atâta. Când mergeam la școală, de acum înainte, hop, nu mai făceam semnul crucii. Și deodată elevii, colegii mei de bancă, au început să spui la profesor, domnul profesor, dar știți că jurabla nu face crucii? Cum se poate? Da, nu face crucii.
Giurabile, nu faci cruce, nu. Giurabile, chiar nu faci cruce, nu fac, domnul profesor. He, ia bine, coașa. Ia fă cruce înainte la domnul profesor, nu fac. Și nu fac. Până la urmă, dacă e vorba cum era la școală pe vremea aceea, era verjele puse deoparte și dacă nu știai lecția sau dacă cumva ne avea, stăgea la palmă și la una și la alta. Și a început să spun, ia-ți-ne palma. O ține palma, mi-a dat una aici, una aici, una aici, una aici, până când, plângând ca copiii ăștia așa de mari, plângeam și plângeam, dar degeaba plângeam, nu m-a lăsat. La urma urmei m-a lăsat și a spus, fii atent aici, a doua oară când vii, vii să faci cruce, dacă nu, capi-ți rău de aia. Am dus acasă plângând la părinți și m-a întrebat părinții, dar de ce te-a bătut? Uite că nu fac cruce. Lasă că Domnul te-a ajutat. Dar ai făcut? Nu, n-am făcut. Bine ai făcut. Bun. Mă duc a doua zi la școală, tot aceeași perioadă face. Fă cruce. O ieșit și elevi de acolo. Și-mi făcea cu mâna cruce. Ia, fă, ia, fă, tot. Și cu mâna, și cu alta. Și-și băteau joc de mine până când m-a pus pe bancă. Și a început să pui doi elevi să mă ții de picioare, unul de cap și apoi întregea cu varca în continuă și așa mai departe. Și prin harul Domnului, pe care Dumnezeu Sfântul m-a ales și m-a păstrat pentru împărăție, nici până în ziua de azi nu știu cum se fac cruce. S-ar putea să încurc, că nu o să duc la stânga, după poate la dreapta. Dar nu a fost mai cu atâta, trigoanele au ținut foarte mult, oamenii au devenit înciși și bătuți complet, atât de tare că veneau și ne luau pe părinți și noi eram copii acolo și nu eram atunci, cum v-am spus, de câțiva oameni, nu eram decât vreo 45 copii, dintre care eu eram cel mai mare și din păcate eram și un bun cântăreț. Și totdeauna mă puneau bătrânii, hai Ionică, tu începi cântarea. Și nu a fost numai cu atâta. Noi când vedeam că au luat părinții și îi duce legați de mâni și bătuți și de astea acolo, începeam să plângă după dânsi. Ne bătea de acum și jandarmi. Și mergem acasă și duceam acolo. Nu era numai cu atâta. Nu puteam să bem apă, nu avem de unde lua apă. Că nu ne primeau oamenii la fântâni să luăm apă, nici pe părinți. Și părinții trimiteau pe copii, du-te tu pe tine, poate nu te-a lăsat. Ne bătești pe unul, lua. Aveam, se numea o coromâslă, cum așeam câte două căldări, și ne bătea, lua căldarea la zbălea. Într-un timp, unul când eram la câmp cu părinții, era pe câmp pe zvoară și mă trimis după apă la ora 12 ca să punem să mâncăm. Și era un om în care era ăsta, izvorul ogorului. Numai bine am umplut eu cu făielul, cum era așa și cum zicea atunci, și-a luat cu făcelul și acolo și nu l-a trântit în cap, cu tot. Și eu basat, iar am venit plângând la părinți. Și de acolo înainte, mai suferiu și de foame. Nu a fost numai cu atâta. Prigoana a ținut mai departe. O ajuns încât să-i condemne, să-i dage la pușcărie, să-i judece curtea marțială care era la Iași pe vremea aceea. Și mi-aduc aminte că am insistat și eu, după ce am crescut mai mare, dar ajung îndată și aici, am asistat la proces. Ce s-a întâmplat? Din prigoana așa, atât de aspre era, încât au venit în familie și copiii, adică frații mei sau copiii a părinților, a pocăiților, îi lua cu sila din brațele mamei și îi ducea popa și îi boteza. Ei îi punea în naș, îi punea tătă și îi ducea înapoi. Așa s-a întâmplat în continuă perioadă de vreme. Am ajuns până la urmă că au pus candelea în perete acolo, aprinse, și icoana. Și venea și
controla dacă se încine sau dacă o stins cumva candela de acolo. Vine din organele statului, mai ales din partea preoției. Vine. Și controlare, în continuă. S-a terminat cu aceea și dacă s-a făcut, s-a distrus o leacă, pocăința s-a lăsat. Au început oamenii de frică să se depărteze și nu se mai adunau. Că oricât s-ar fi adunat, părea satul, uite că uite pocăința s-a dus în parcă de merg acolo să se roage. Și așa mai departe, tot s-a dus acolo și o să ne vă. O venit vremea, în timpul șala, în care o să nu prigoana, sigur că fiecare o sta la locul lui. Mai aveți răbdare sau o să închei? Dacă pot încheia, ca să nu vă obosesc. Că nu e interesul meu să vă fac să stați aici. Dacă are cineva nevoie să plece, se poate pleca, eu tot cu Domnul rămân și tot pe El am să-L mărturisesc, chiar dacă ar fi. S-a întâmplat, de acum înainte, am ajuns și eu cu colegii mei în lume. M-am venit vremea când am ajuns la 20 de ani, a fost o perioadă cam de 4-5 ani, și a venit vremea și în 41, știți că a fost al doilea război mondial. Iar pe câmpul de bătaie pe care era și oamenii mureau, ca așa cum dacă poate vă uitați acum la situația dintre când Ucraina și Rusia, au rămas și au luat două cotijente odată și pe mine care urmase eu după un an de zile, cu toate că eram căsătorit, că unchiul meu zicea că ai să pleci în armată. Dar eu mai aveam un an până la armată. Și la să rămâie soția ta, să rămâie cu mătușta și o să fac. Eu, hai, după rândem, m-am căsătorit și ce să vezi? În loc să stau, n-am stat cu soția decât o lună de zile. Și după o lună de zile ne-au venit ordine și am plecat în război. Plecând de război și făcând stajul de război până când s-a terminat, că am stat până la ultimul cartuș care s-a tras pe vremea aceea, până s-a încheiat pacea, am venit înapoi în țară. Și după ce am venit în țară, de acum înainte eu n-am primit botezul pentru că eram în armată, n-am primit nimica. Făceam parte de acum înainte din categoria credincioșilor ca vârstă de acum înainte. Dar n-aveam încă legământ înaintea Domnului. În fine, am luat legământul în 1943. Și în 1947 am luat un alt legământ, legământul bisericii. În fine, până la urmă s-a depănat în felul acesta și așa s-a petrecut starea mea în care am ajuns până la ora asta. Ca să spun despre mine, nici eu singur nu vă pot spune, pentru că am un cuvânt pe care l-am învățat de la un frate al Bibliei, în care spunea, când s-a arătat el, cine ești tu, Doamne? Acum eu mă întreb, dar eu cine-s, Doamne? Mă întreb și eu. Eu cine-s? Și fiecare dintre dumneavoastră ziceți așa, cine suntem noi, Doamne? Suntem robii lui Dumnezeu slăvit să fie în numele Domnului. Apoi, de acum înainte, soția necredincioasă, eu am vrut să mă întorc înapoi, dar soția îmi spune, măi, dar tu nu te-ai lăsat de dracu, dar tu nu ne-ai spus mie că hai să te pocăiești înapoi. Păi n-am spus atunci. Bun, s-a făcut în felul acesta că până la urmă, când venea vremea la culcare noaptea, nu mă închinam, fiindcă eu știam. Și mă întreabă ea, dar tu zici, ce nu te închini, măi? Păi zic, după ce eu fac toate rălele, pe mine mă mai ascultă Dumnezeu Sfântul, dar și nu s-a spus ei?
Păi o carte. Dar unde e cartea aceea? Era la tata pe oglindă acolo, o jumătate de Biblie. Ruptă de fie. Am luat și am citit eu cât am știut. Și când am citit, un pic s-o cam oprit ea. În fine. Iar a decis eu, dacă tu te pocăiești, mă duc acasă la tata, te duci. Eu rămân să mă pocăiesc. Că așa m-am hotărât eu. Și atunci, până la urmă, cei care era acolo la izvorul șala, mi-au devenit, era o femeie care era cu pânzele la spălat acolo și când i-a dat omul și era rudă cu omul și care i-a dat cofa în cap, îi spunea, doar să mor, să nu mă pocăiesc și eu. Asta a fost un cuvânt. Ca până la urmă, așa ne-a venit soacră. Care a văzut atunci acolo, fără să știu de locul acesta. Și odată când m-am hotărât eu, prima în comună și în sată, că pe jur nu era nici orașul Botoșan, nu avea pe acolo. Era mai departe, partea Bucovine mai întâi care a fost. Și în felul acesta, când a venit, am venit o persoană la Bucovine. Am venit eu cu soția, a venit un unchi de asoție cu soția, a venit soacra mea și am mai avut vreo 3-4 prieteni de cavalerie din timp. Și a venit odată o persoană. Prima botez pe care a fost în anul acesta a fost o persoană. Și cu 8 care s-au mai făcut, care erau bătrâni acolo, s-au făcut 16 persoane. Bun. Prin anul, de acolo înainte, mai departe, care era, s-au mulțit și am trebuit să avem biserică locală. Am cu mine, dacă vreți, vă pot da dovadă, pe primul om care s-a pocăit în România la cultul pentecostal apostolic. Gheorghe Braden, dacă ați auzit ceva. Apoi a venit Pavel și așa mai departe alții care au fost. Am ajuns. Acum am avut ocazia ca prin anul 1951 cu omul acesta bătrân care a primit și el tot prin minuni cu soția lui care era bolnavă și s-a vindecat și a venit și a făcut un curs biblic. Și eram din toate bisericile și câte un reprezentant și am făcut o lună de zile în orașul Rădăuț acolo. Ne-am întors acasă și după aceea făceam cursurile biblice totdeauna de 4 ori pe an. Și ținea un discurs, se ținea o mărturie și avem mai departe pe roșul ăsta. Cam atâta, mai pe scurt, am vrut să vă aduc la cunoștință, dar ne-a rămas ceva. Când m-am întors din război, m-am angajat în construcții la Iași. Și am lucrat acolo cu 22 și am ieșit la vârsta de 62 ani, așa era decretul atunci. Și când am ieșit la pensii, am venit și cum să criu o casă. Când m-am gândit așa cum știam mai dinainte, că oamenii până la 70, pentru și mai tari, până la 80, și am zis cât mai am, ori mai am 8, ori mai am 10, iată că era criză de lemn pe la noi în felul acesta. Și am făcut, eram la construcție și avem acolo unde era construcția care se făcea, ne-am făcut sacriu. Am făcut un sacriu așa o leacă mai bun. Și am adus acasă. Și am ținut un an, și am ținut doi, și am ținut ani, și am ținut aproape 20 de ani și dacă am văzut cu număr, era în sat la noi un om lucrurilor și am zis, bine că îți dau să criu. Și eu cred că Dumnezeu, cred că eu zic, frate Nică, păi tu nu mori când vrei tu, hai să mori când vreau eu. Și atunci, acum mă mai gândesc, poate vrea să vii moartea, să mă uită, n-am să criu. Ce se fac? Poate ea ar fi gând. Unde? Dar de ce ai dat să criu? O stipul. Poate asta mă întreb.
poate e un spirit de glumă, dar poate chiar ar fi și așa ceva. Zilele omului nu sunt acele care s-o continui, pentru că la Dumnezeu ne arată Biblia. O zi aici care stă, cu cât e măsurată? Aș spuneți mai tare. Cu mii de ani. Nu vă gândiți cât coastă o zi în casa Domnului. Chiar nu vă trece? Faceți-vă, fraților, imaginați. Nu așteptați numai dacă vine, ca cum ar veni eu, sau frații pe care îi aveți aici, care vă conduc și care vă fac acolo. Nu așteptați așa. Biblia trebuie nu numai citită. Biblia trebuie și trăită, dar trebuie și cercetată. A citi poți, dar dacă nu o cercetezi, mulți fac lucruri slabe. Și dacă nu cumva mă așel, am prins eu un cuvânt aici, cu oamenii de viață. Și aduceți-vă aminte dacă vreți, haideți să mergem în epistola lui Pavel către Galateni. Și începe și spune cuvântul așa, voi alergați bine, dar cineva v-a cam tăiat calea, că s-a băgat unii și alții, după părerea lor, să facă cum știu. Și acum, în biserici, vă spun cu tot îndrăzneala și nu-mi retrag cuvinte, a scăzut foarte mult tensiunea de frică înaintea Domnului. Am început cu niște alte lucruri mai slabe și așa mai departe, ca să nu le numesc. Așa, că poate

Spuneam despre lucrurile astea. Știți că în Biblie ne arată 4 feluri de rugăciuni. Și dacă vreți, vă spun din memorie. Cu toate că eu mai pierdut din memorie, nu mai am o șerașcare, dar vă spun 4 care încă le mai rețin. Este rugăciuni cu mâini ridicate și așa ne ridicam, așa se ruga pe vreodată. Toată lumea. Este rugăciuni în genunchi, este rugăciuni cu față la picioare și este rugăciuni a patra acum, în picioare. Sunt 4? 4. Toate le descrie Biblia, dar fiecare după împrejurare se mai face lucrul acesta. Și acum la încheiere, ca să nu vă țin prea mult, că chiar dacă v-aș mai spune ceva din menurile lui Dumnezeu Sfântul, ar fi încă ceva mai important. Dar mă închei aici, pe mine însumi, și vă spun, m-am ales într-un oarecare an, eram pe peronul din Petroșani și veneam la Semelia, că se prind trenul de ea și venim acasă, că venim de acolo. Și un grup de oameni am văzut pe peron, care se și în mijlocul cu grupul și lui, era un preot de la o mănăstire și vorbea despre Maica Domnului. Și le spunea la oameni că Maica Domnului e pururea fecioară. Când am auzit cuvântul ăsta, cât știam și eu pe vremea aceea, m-am apropiat și m-am făcut așa pe departe, ca un melușor și spus, da, nu i-am zis și părinte, nici nică, am zis, dar zic, eu am citit într-o carte și spunea că mama Domnului Iisus a mai avut frați și surori. Când s-a uitat odată la mine și când mi-a dat un sicrit între ochi, am încetat. S-au luat oamenii de acolo înainte și l-au întrebat pe preot, dai frumos lucrul acesta. Preotul s-a simțit și el. Bun, m-a urcat la tren, m-a urcat și el, am ajuns în Semelia, m-am dus la bar, am comandat un pahar cu cafea, dar am văzut că el tot vine pe lângă mine și tot se freacă, și într-o parte și în alta. Și mă gândeam, ce vrea să spun oameni? La o vreme l-am priceput, după cât am văzut că numai lăsa el, ba încolo, ba încoașe, am ieșit de rând și m-am dat câte cala ferată. Și vine omul și ăla. Și știi ce zice? Domnule, te rog, iartă-mă, gestul meu nu a fost bun. Nu mi se cădea să fac lucrul ăsta. Și am spus, eu am mai primit de aceste lucruri, zic. Dar nu e atât, tata. Dar m-a șocat pe mine regretul și recunoștința. Și câți ani dintre noi, câți frați și surori sunt între noi, care Biblia spune să n-a pune mânia peste mâine și nu mai țineam. M-a supărat fratele și ala. Păi m-a supărat sora și așa și lua. Eu zis un cuvânt care nu pot uita. Așa suntem noi. Haideți să ne smerim înaintea Domnului. Hai să ne pocăim mai mult decât suntem. Amintea, fratele, că acum mântuirea este mult mai aproape decât atunci când am crezut. Și pentru asta ne arată tot în epistola lui Pavel către Efeseni, voi, acum, stați gata. Pentru că nu știți în ce zi și în ce ceas va veni. Și mă refer aici, cu asta încep. Între răpire și între judecată. Dumneavoastră alegeți. Ori vreți să trăiți mai mult până la judecată, ori dacă nu, hai să ne pregătim pentru răpire. Doamne ajută-ne! Așa spune. Că despre șasă acela și despre zi așa nimeni nu știe. Iar la judecată arată că el vine înconjurat cu îngeri și ori și ochi îl va vedea ca să dovedim că răpirea e cu totul deosebit. Și din la răpire și până la judecată,

Mai știți careva cât este? Nu că știu eu mai bine, că voi știu că stați pe bancă, dar nu vreți să spuneți. Mai este 1000 de ani de la răpire și până la judecată. Hai să ne gândim aici. Să stăm gata pentru 6 răpiri și Dumnezeu să ne ajute să putem zbura cu tăți. De asta m-am uitat la voi și m-am uitat și v-am spus, cum v-am spus de la început, să căutăm mai întâi împărăția, apoi, dacă mai avem nevoie ceva, ne va da Domnul. Mă las cu Domnul Iisus și Domnul să vă binecuvinteze și să vă mulțească așa cum vă, de 1000 de ori mai mult, că este loc în împărăție. Este loc. Este o cântare care cântăm. Mai este loc la nunta mielului. S-au amintit în asta. Mai este loc. Mireasa suntem noi și ajută să fim cu adevărat mireasă, fără pată și fără vășitură. Doamne ajută-ne la toți. Amin.

Psalmul 124. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, n-ar fi înghițit de vii când li s-a aprins mânia împotriva noastră. N-ar fi înnecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice. Binecuvântat să fie Domnul care nu ne-a dat pradă dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este în numele Domnului care a făcut cerurile și pământul.

Versetul zilei 174, Psalmul 49, versetele 16 și 17. Nu te teme când se îmbogățește cineva și când îi se înmulțesc visteriile casei, căci nu ia nimic cu el când moare. Visteriile lui nu se pogoară după el. Nu trebuie să ai necaz niciodată pe cei ce au mai mult decât tine, pentru că Dumnezeu știe fiecăruia cât să dea. Nu trebuie nici să te chinui să te îmbogățești, pentru ce să te pierzi singur? Gândește-te că adevărata bogăție care rămâne nu este ceea ce câștigi, ci ceea ce oferi altora. Îți poți verifica foarte ușor starea inimii tale funcție de locația comorii tale, căci acolo unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Dacă toată energia ta de zi cu zi este pusă în câștigarea celor pământești, atunci inima ta, din păcate, este și va rămâne pe acest pământ. Iar dacă toată ființa ta este pusă în câștigarea celor cerești, atunci poți fi sigur de destinul inimii tale. Cerul te așteaptă.

Credința reformatorilor. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 26. Luther declara: sunt foarte convins că ziua judecății nu va întârzia mai mult de 300 de ani. Dumnezeu nu poate și nu va suferi multă vreme această lume rea. Se apropie ziua în care împărăția nelegiuirii va fi răsturnată. Această lume îmbătrânită nu este de departe de sfârșitul ei, spunea Melanchthon. Calvin îi ruga pe creștini să nu ezite a dori fierbinte ziua venirii lui Hristos, cel mai fericit eveniment, și declara că întreaga familie a celor credincioși va avea în vedere acea zi. Trebuie să flămânzim după Hristos, să căutăm, să contemplăm, spunea el, până în zorii acelei zile mărețe, când Domnul nostru va manifesta pe deplin slava împărăției sale. Nu a luat Domnul Iisus natura noastră cu el în cer? Spunea Knox, reformatorul scoțian. Și nu se va întoarce? Știm că se va întoarce și încă repede. Ridley și Latimer, care și-au dat viața pentru adevăr, priveau prin credință la venirea Domnului. Ridley scria: fără îndoială că lumea se apropie de sfârșit. Cred aceasta și de aceea o spun, împreună cu Ioan, slujitorul lui Dumnezeu, să strigăm în inimile noastre către Mântuitorul nostru, Domnul Hristos: vino, Doamne Iisuse, vino! Gândurile despre revenirea Domnului, spunea Baxter, sunt cele mai dulci și mai pline de bucurie pentru mine. A iubi venirea Lui și a aștepta această fericită nădejde este lucrarea credinței și caracterul sfinților Lui. Dacă moartea este vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit la înviere, putem învăța cât de stăruitor ar trebui credincioșii să-ți dorească și să se roage pentru a doua venire a lui Hristos, când va fi făcută această ultimă și deplină cucerire. Aceasta este ziua pe care toți credincioșii ar trebui să o dorească, să o spere și să o aștepte ca fiind îndeplinirea lucrărilor de mântuire și îndeplinirea tuturor dorințelor și eforturilor sufletelor lor. Grăbește, o Doamne, această zi binecuvântată! Aceasta a fost speranța Bisericii Apostolice, a Bisericii din Pustie și a Reformatorilor. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 5. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chibzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților, așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora viața ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici: cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce? Vrei să ți se verse izvoarele afară și să-ți scurgă râurile pe piesele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgărășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare și se va poticni din prea multa lui nebunie.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris.
nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Asta să presupunem că ne putem ascunde acțiunile de fața Domnului sau că El s-ar putea să nu observe când păcătuim. Dar, în realitate, nu ne putem ascunde de Dumnezeu. Când regele David a păcătuit comițând adulter cu Batșeba și a plănuit uciderea soțului ei, a încercat să-și acopere păcatul. Dar Dumnezeu a văzut totul și a trebuit să ia măsuri pentru tot ceea ce a făcut. Un alt caz. În biserica primară, Anania și Safira au crezut că își pot ascunde păcatul și ipocrizia, dar s-au înșelat. Pentru că Domnul era conștient de înșelăciunea lor și în cele din urmă i-a demascat și au plătit cu prețul vieții. Totuși, Domnul vede și partea bună a lucrurilor. Evrei, capitolul 11, enumeră credincioșii care l-au onorat pe Dumnezeu. Acest capitol ne arată clar că Domnul vede binele și îi răsplătește pe cei care fac binele. În concluzie, expresia "ochii Domnului sunt peste cei drepți" este mai mult decât o simplă observare. Dumnezeu veghează asupra copiilor săi, acordându-le o atenție specială, așa cum face și cu cei ce fac răul. Amin.

aniversare la Betleem. Azi, centrul lumii e la Betleem. Veniți creștini cu toți la sărbătoare. Pruncul de atunci e Salvator suprem. Să ne proșternem, deci, în închinare. Cu bucurie, stând lângă păstori, să-i cântăm cum îngerii cântară. Suntem mai motivați de mii de ori, scăpați de a păcatului povară. De vii la el, pe drum făcut de magi, nu căuta vreo stea strălucitoare, ci în cămăruța ta să te retragi, cerând lumină călăuzitoare. Dar nu uita că de la Betleem, în drumul său spre cruce, spre înviere, a fost mereu lângă cei ce gem, dând pace, bucurie, mângâiere, îl vei găsi ușor, căci unde e el, e dragostea agape împlinită. Leul din Iuda are chip de miel și pacea lui este desăvârșită. Veniți să-l sărbătorim cântând, unindu-ne ale inimilor forțe și în focul viu al dragostei arzând, să le înălțăm în cinstea lui ca torțe. Azi, centrul lumii e la Betleem. La este-i pâinea, este apa vie. Veniți creștini ca însetați să bem și pâine să mâncăm pentru vecie.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 3. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi și nici acum nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Când unul zice, eu sunt al lui Pavel, și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? Cine este Pavel și cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu, prin care ați crezut, și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una, și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt. Și așa sunteți voi. Nimeni să nu se înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris, el prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Și iarăși, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, știe că sunt deșarte. Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre, fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre și voi sunteți al lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.

0: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea, marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
1: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și la mulți ani, românco, româncuțo! Uite, nu sunt îmbrăcat adecvat. Și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și consilierea.
0: E foarte bine, pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
1: Da, așa este. Și discutăm despre consiliere, ce înseamnă consilierea în spațiul nostru. Danubiano, Carpato, Pontic, știi? Da. Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta, ce e cu consilierea.
0: De aceea te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
1: Legat de consiliere, da, am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, abia dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat întotdeauna de consiliere. De fapt, în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
0: Calitate? Consiliere?
1: Început sunt ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
0: Era momentul de observație.
1: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiență de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consilieri, sunt și supervizor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
0: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din... sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să-mi ne spui și... ce nu este consilierea? Sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere, este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest... instrument, ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi? De ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
1: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilier este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează oamenii la consiliere? La familia nucleu, un nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini. Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali. Habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile practic, să spunem așa, au fost prin excelență centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da, dacă societatea îi bagă pe un indiviz în penitenciar, ei se autoizolau pentru un stare de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da, sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
0: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
1: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dai un sfatul repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
0: Un medicament.
1: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinainte ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
0: E foarte bine că ai punctat asta.
1: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care ți-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. Te pot susține și dintr-un act de rebeliune, împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori, consilierea poate fi, hăi sau ce, așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem mai să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
0: exact,
1: clară, matură, și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiez câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă, într-o introspecție a lui, să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
0: Mm-hmm.
1: Da?
0: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care, mm-hmm, să te simți primit.
1: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe, până intrăm în miezul problemei, foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții.
0: Mm-hmm.
1: Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul în care a deraiat consilierea.
0: Mm-hmm.
1: Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat. Sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute, negative, pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiali sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
0: Da, da.
1: Și uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa.
0: Mm-hmm.
1: Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al șaptelea, al optelea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
0: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine că pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul.
1: Obișnuiesc să intre pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce-o însemna ședința asta pentru tine?
0: Mm-hmm.
1: Cum te-ai simțit?
0: Da.
1: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare că omul ăsta să spună așa ceva. Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara aia în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
0: Da.
1: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclu, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prin zaripi, când cineva te-a ascultat.
0: Da.
1: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
0: Celuilalt, da.
1: Se înjumătățește. Mm. Da, o bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi, da? Uh-huh. Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem, uh-huh, ca oameni în societate.
0: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă blochează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
1: Ci greșeala ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
0: Da.
1: când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
0: scrapă
1: măseaua de durere în gură, știi, în cap.
0: Da, da.
1: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten noi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
0: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea
1: ne
0: să
1: protejăm,
0: cădem în,
1: ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți stranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
0: Da.
1: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru.
0: Foarte frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Câți dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate? Mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva, scuze, despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie. Să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
1: Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat. Că atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesor, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consiliere sufletească.
0: Da.
1: De
0: da.
1: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, dar între consilieri de la primărie, consilier în vânzări auto,
0: da,
1: consilier într-o activitate anume,
0: Mm-hmm. În nutriție, să spunem,
1: da, în orice.
0: Da, da, în orice domeniu.
1: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntru ce sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească, este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic vine, e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, de latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet facem referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de-aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Mm-hmm. Da?
0: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
1: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
0: Da,
1: să fie convins de ele.
0: Mă gândeam la ce ai spus tu, de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
1: Da, asta. Foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțuri, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
0: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
1: dat. Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
0: Da.
1: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
0: Da, mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
1: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați.
0: Nu.
1: Pe lângă asta, cred că în momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea, să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Uh-huh. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier, în anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două. Uh-huh. Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut, îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
0: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut da. Are un anumit
1: multe parcurs. Cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... Ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
0: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
1: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
0: de
1: cu atâta
0: fapt, îți
1: dai
0: da,
1: seama câte
0: acolo,
1: nu
0: acolo cunoști. Voiam să ajung de anumite.
1: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta. Vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă, practic. Deci contează să fii destul de modest.
0: Da.
1: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da? Și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane da, de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală, soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și conlucrăm în treaba asta.
0: Ce frumos,
1: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
0: Da.
1: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta trecută, tot parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei limbi, tale limbi, limbi și
0: da,
1: expresiile
0: da.
1: Pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce mot-a-mot în altă limbă. Ei, ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele de felul tău de a vorbi.
0: De care nu erai conștient.
1: Din felul tău de a te purta. Deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări. Că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Uh-huh. Da? Folosim termenii ăștia și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri, pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce-a fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
0: E ca și cum aș întâlni cu mine.
1: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Da. Poate să nu sune prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani, fără...
0: Da,
1: la 30, la 15, la 20, și foarte mulți, în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Cornelia, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
0: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
1: Ce frumos spus, da.
0: În termeni simpli, fără...
1: Da, și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări

0: au mai aliniat insight-uri, revelații sau...
1: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile se continuă să lucreze.
0: Da, pentru că el se duce cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință și viața trece peste el de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mooduri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită.
1: Da,
0: scuturată și se catalizează diferite lucruri.
1: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să, ăsta este un gând pentru mai târziu, iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cine, cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
0: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pur și simplu, corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
1: și
0: nu am chef.
1: Și când este foame sau nu.
0: Exact. Foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, ce o să nebun?
1: De ce? Iar în spațiul meuritic asta o spunem des.
0: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
1: Da, din punctul meu de vedere, e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor, și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
0: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spuneam despre noi și noi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult, la pierderea cuiva drag. Te

0: porți, zice, nu, poate, ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
1: Da.
0: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă, și dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
1: E ca în cazul medicinei generale, când
0: exact, ceva de genul ăsta.
1: Medicul de familie te trimite la un specialist.
0: Ceva de genul ăsta, ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce pe, are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
1: Asta este de reținut.
0: Da? Dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească și să explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau-hau-bau-bau ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, ce nu este în mod special.
1: În mod special
0: ce este psihoterapia.
1: Anume.
0: Da, sigur, da.
1: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios, o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
0: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa. Nu traversează ce traversezi tu, ți-e doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat, și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
1: Exact.
0: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
1: Da.
0: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorile.
1: Uh-huh.
0: Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrez sub strictă confidențialitate.
1: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea. E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
0: Cristina, viața la sat, de unde venim cu toții, Ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
1: Da.
0: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Da. Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
1: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
0: Da. Da, da.
1: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea.
0: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critic că omul nu-i scoate ochii, lasă-l să-și
1: chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschizi sufletul, este fix ce-mi doresc să nu mă condamn, ci să mă asculți, așa este?
0: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și după picioare.
1: Da.
0: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil. Asta arată că are o conștiință, are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă, da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu s-o închizi ca melcul.
1: Da.
0: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi când te cu melc, melc, odobel, scoate coarnei, băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum n-ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
1: Da.
0: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce-i doare, cu ce-i jenează. Și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei conservere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului. Da.
1: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
0: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
1: Foarte bun ascultător. Da.
0: Da. Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles. Bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine. Nu prea se practică în cultura noastră.
1: Da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
0: Am înțeles bine.
1: Chiar vorbim cu tine acum.
0: Da.
1: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
0: Mulțumesc pentru invitație, Cristina, pe curând!
1: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție! Pe curând!

Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină. Psalmul 125:1. Câte valuri vin să încerce omul pe a sa cărare? Dacă nu ar fi statornic, prad ar fi pentru pierzare. Câte vorbe, câte fapte, câte lingușiri în față, câți fățarnici nu-și dau mâna să te îngroape cu viață. Orice ar fi, rămâi statornic, gânditor la ce o să fie când Iisus, slăvitul mire, sus pe nori are să vie. Cum în lumea asta mare, transformați într-o clipire, credincioșii cei statornici sunt răpiți în nemurire. Fii statornic în credință, hotărât fii, blând în toate, chiar și atunci când frați sau prieteni peste față te vor bate. O credință încercată, aur scump se dovedește, și acum, ca întotdeauna, doar credința biruiește. Fii statornic în credință, nu uita, e o virtute, lasă bine să-ți sfârșească lucrurile începute. De a avea credința mică cât muștarul în grăunte, ține-o în suflet, fii statornic, poți muta cu ea un munte, căci puterea din credință n-are în lumea semănare și statornic e acela ce a primit-o și o are. Cine nu cunoaște oare secolul de biruință, creștinismul jertfe sfinte dăruite din credință, fiare, lanțuri, suferințe, rug în flăcări, martirajul, toate n-au putut răpune nici credința, nici curajul. Fii statornic în nădejde, neclintit, rămâi aproape, chiar de ai prilejul astăzi lacrimi să îngropi în ploape. Se vor șterge toate acestea, e nădejdea, ea ne spune, vor veni în viața noastră după plâns și zile bune. Și de nu ar fi nădejdea ancora strălucitoare, câte suflete n-ar scoate gemete îngrozitoare, câte fețe n-ar fi triste, câți răpuși în lupte grele, câte frunți n-ar sta plecate cu privirile în podele. Dacă nu ar fi nădejdea, fruntea sus a ne-o menține, câți din noi n-ar avea astăzi inimile în suspine? Fără picul de speranță ce renaște la iuțeală, câți la început de cale n-ar cădea de oboseală? De aceea, fii statornic, ai nădejde totdeauna, și când marea e liniștită, și când vâjie furtuna. Ancorat la țărmuri sfinte, sufletul mereu să-ți fie. Nu uita, portul vieții nu-i aici, e în veșnicie. Fii statornic în iubire, plin de dragoste fii frate. Știi, iubirea jertfitoare este mai presus de toate. De aceea niciodată nu lăsa iubirea stinsă. Ține-o în inimă, curată, ține-o vie, mai aprinsă. Fii statornic și iubește și pe cel ce nu-ți vrea bine. Chiar dacă te biciuiește dragoste să vadă în tine, chiar dacă te sfredelește cu priviri ucigătoare, fii statornic și iubește, dragostea e biruitoare. Fii statornic în iubire, căci pe plaiurile sfinte răsplătită în mărire roada dragostei fierbinte. Iar de nu rămâi statornic când o încercare vine, ai rămas un om datornic împlinirilor divine. Ia minte la cuvântul Sfintelor Scripturi ce spune că nimic nu este omul fără dragoste în lume. Daruri, știință și credință și voință de jertfire au valoare în pocăință pe suportul de iubire. Dragostea nepieritoare nu cunoaște despărțire, nici pe culmi înfloritoare, nici prin văi în coborâre. Duhul Sfânt rodește într-una dragostea mereu curată pentru cel ce totdeauna are mintea luminată. Credincioși în chip statornic și în nădejde și în iubire, într-un zel cu suflet dornic, să ne facem pregătire. Fii statornic în credință. Stai prin harul Domnului neclintit, cum se prezintă muntele Sionului.
Fii statornic în nădejde, ancorează prin ea sus, n-a rămas nici când atornic regele ceresc Iisus. Fii statornic în iubire, veșnică e dragostea, haina de neprihănire pentru clipa de răpire o lucrezi numai prin ea. Amin.

Uitați-vă când a plecat Avram. Biblia nu spune că Avram s-a întors la locuința lui când Avram și-a terminat rugăciunea. Biblia spune că Avram s-a întors la locuința lui când Dumnezeu a terminat ce a avut de spus în dreptul lui. Sunt două etape în rugăciune, oameni buni. Când eu îi spun lui Dumnezeu ceva și a doua etapă când El are ceva să-mi spună și mie. Și uneori o face prin cuvântul lui. Alteori o face poate prin copilul din casa mea, prin care Dumnezeu poate să-mi vorbească, să-mi dea o lecție. Poate o face prin mama mea sau prin tatăl, prin care Dumnezeu vorbește. Și nu mai trebuie să sun la un proroc. Tu trebuie să stai înainte Domnului până când Dumnezeu îți vorbește. Mai auzi glasul Lui? Dragii mei, mijlocirea nu se termine când eu termin rugăciunea. Mijlocirea se termine când am un răspuns din partea lui Dumnezeu. O tânără creștină foarte devotată, foarte credincioasă, se pregătea să plece cu vaporul din Liverpool spre Jamaica. Pentru a face o vizită la niște prieteni. Era pe vremea vechilor vapoare. Călătoria trebuia să fie foarte lungă, plină de pericole. Așa erau condițiile atunci. Și tânăra aceasta simțea nevoia să aibă protecția Domnului peste călătoria ei. Era o tânără credincioasă, o tânără pocăită și a plecat la pastorul William Bramwell. Un pastor metodist foarte respectat în oraș, foarte prețuit. Să-l roage să mijlocească pentru călătoria ei. El a primit-o cu bunătate și apoi a mijlocit, spune istoria, fierbinte pentru fata aceasta. După ce s-a terminat mijlocirea, după ce s-au terminat lacrimile, după ce s-a încheiat rugăciunea, fiți foarte atenți la ceea ce am spus. Când s-a ridicat de pe genunchi, a exclamat cu hotărâre și a spus la fata asta așa: scumpa mea soră, nu trebuie să pleci mâine. Dumnezeu tocmai mi-a spus că nu trebuie să pleci cu niciun chip. Ea a rămas dezamăgită, surprinsă și încurcată, pentru că toate planurile au fost date peste cap. Cu toate acestea, n-a îndrăznit să ignore avertismentul omului lui Dumnezeu, mijlocitorului lui Dumnezeu, despre care știa că se află într-o strânsă legătură cu Domnul. Știți ce a fost surpriza foarte mare? Femeia a ascultat, sora a ascultat. O mers și a luat bagajele pe vapor și s-a întors acasă. Deja era cu bagajele puse pe vapor, dar au zis: mă duc să fac o rugăciune. O luat bagajele și s-a întors acasă. Spune istoria, dragii mei, că 6 săptămâni mai târziu a sosit vestea în Anglia că vaporul cu toți cei aflați la bord a pierit. N-avem un Dumnezeu mare? Ce mult face ascultarea. Dar ce mai mult ce m-a plăcut aici, omul acesta nu a zis: mă rog pentru tine, du-te acasă că acum s-a ocupat. O zis: mă pun pe genunchi și nu mă ridic de acolo până când n-aud glasul lui Dumnezeu. Dragii mei, avem mulți predicatori, avem mulți cântăreți. Ce puțini sunt oamenii care să se mai pună pe genunchi cu tine și să simtă durerea aceea care o ai în inimă. N-ai vrea să fii tu omul acela?

Salmul 24. Al Domnului este pământul și tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Căci el l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui dată de Dumnezeul mântuirii lui. Iată partea de moștenire a celor ce-l cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeul lui Iacov. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, el este împăratul slavei.

Versetul zilei 239, Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 14, versetele 7 și 8. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Egoismul, a trăi doar pentru sine, nu îl încântă deloc pe Dumnezeu. Să te gândești doar la tine, doar la buzunarul tău, doar la burta ta și să îți pui pretențiile tale pe primul loc este un lucru neplăcut în ochii lui Dumnezeu. Atunci când trăiești pentru Hristos, pui binele altora deasupra binelui tău și faci lucrurile dezinteresat de vreun câștig personal. A trăi pentru Hristos înseamnă a trăi pentru alții. De-abia atunci vei putea muri pentru cei din jurul tău, când vei fi gata să trăiești pentru ei.

Asta trebuie să fie dragoste. Eu i-am dat o coroană de spini, el mi-a dat coroana dreptății. Eu i-am dat o cruce de purtat, el mi-a dat jugul său care este bun și o povară care este ușoară. Eu i-am bătut cuie în mâini, el mi-a dat mâna sigură a tatălui său, din care nu mă mai poate smulge nicio putere. Eu i-am dat în batjocură porecla, acesta este împăratul iudeilor. El mi-a dat un nume nou și m-a făcut împărat și preot înaintea lui Dumnezeu. Eu nu i-am acordat nicio protecție și i-am smuls hainele de pe trup. El m-a învelit în veșmântul mântuirii. Eu am râs de el și l-am batjocorit în față. El mi-a dat împărăția cerurilor. Eu i-am dat oțet să bea. El mi-a dat apa vieții. Eu l-am răstignit și l-am străpuns cu lancea. El mi-a dat viața veșnică. Ce i-am dat eu, i-am dat din păcat. Ce mi-a dat el, a dat din har. Autor necunoscut.

cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă îi este plăcută. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însuși răutatea lui. Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. La moartea celui rău îi piere nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtoare și cel rău îi ia locul. Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură, și când pierd cei răi, toți strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Cine de faimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Cui se pune chezaș, pentru altul îi merge rău. Dar cine se teme să se pune chezaș, este liniștit. O femeie plăcută capătă cinste și cei asupritori capătă bogăție. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își turbură însuși carnea lui. Cel ce dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. Adevărata neprihănire duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Hotărât, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpată. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc.

dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Cine urmărește binele își câștigă bunăvoință, dar cine urmărește răul este atins de el. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Cine își tulbură casa va moșteni vânt, și nebunul va fi robul omului înțelept. Rodul celui neprihănit este un pom de viață, și cel înțelept câștigă suflete. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel rău și păcătos.

Cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine? Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3, cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii. 2 Corinteni 4 cu 4 către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos. Ioan 3 cu 16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia. Iacov 1 cu 5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Roman 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3 cu 15, având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Tăcerea lui Dumnezeu în mijlocul suferinței. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Geneza, capitolul 37, versetele 23 și 24. În momentul când Iosif a ajuns la frații săi trimis de tatăl său, spre surprinderea lui, experimentează abandonul. În loc să fie primit bine de către ei, el este aruncat într-o groapă. Iar Dumnezeu pare să tacă, fără să intervină în situația aceasta. Deși este victima nedreptății, Biblia nu zice nimic că ar fi existat semne că Dumnezeu ar fi intervenit direct în acel moment, în momentul acela. Totuși, chiar dacă intervenția lui Dumnezeu nu este menționată în mod explicit, el pregătea terenul pentru ceea ce urma să vină. Uneori, tăcerea lui Dumnezeu nu semnifică absența lui, ci mai degrabă faptul că el lucrează în culise. El nu scapă din control situația, ci uneori lucrează diferit de cum ne așteptăm noi, spre binele nostru. În multe momente ale vieții noastre, cred că fiecare dintre noi am experimentat tăcerea lui Dumnezeu. Chiar dacă te simți abandonat sau ignorat de El, tu trebuie să ai încredere că planul său este perfect pentru tine. El nu a uitat de tine, îi pasă de tine, chiar dacă nu vezi intervenția lui directă în circumstanțele respective. Învață să ai încredere în suveranitatea lui, chiar și atunci când nu înțelegi de ce-ul situațiilor în care te afli. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit, spune cuvântul Domnului în Psalmul 34, versetul 18. Și, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Amin.

Faptele Apostolilor, capitolul 21. După ce ne-am smuls din brațele lor, am plecat pe apă și ne-am dus drept la Cos, a doua zi la Rodos și de acolo la Patara. Am găsit o corabie care avea să treacă în Fenicia, ne-am suit în ea și am plecat. Am trecut prin fața insulei Cipru, am lăsat-o la stânga și ne-am urmat drumul spre Siria, apoi ne-am dat jos în Tir, unde avea să se descarce corabia. Acolo am găsit pe ucenici și am rămas 7 zile. Ucenicii, prin Duhul, ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Dar când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum și ne-au petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate. Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Apoi ne-am luat ziua bună unii de la alții și noi ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors acasă. După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, din Tir am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine fraților și am stat la ei o zi. A doua zi am plecat și am ajuns la Cezareea. Am intrat în casa lui Filip, evanghelistul, care era unul din cei 7, și am găzduit la el. El avea 4 fete fecioare care proroceau. Fiindcă stăteau de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudeia și a venit la noi. A luat breul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este breul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns: ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Dacă am văzut că nu putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis: facă-se voia Domnului. După zilele acelea, ne-am pregătit de plecare și ne-am suit la Ierusalim. Câțiva din ucenicii din Cezareea au venit și ei cu noi și ne-au dus la unul numit Mnason din Cipru, vechi ucenic la care aveam să găzduim. Când am ajuns la Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov și toți prezbiterii s-au adunat acolo. După ce le-am dat ziua bună, le-am istorisit cu deamănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui. Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu, apoi i-au zis: vezi, frate, că mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Dar ei au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, că le zici să nu-și taie copiii împrejur și să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Ce este de făcut? Negreșit, mulțimea are să se adune, căci vor auzi că ai venit. Deci fă ce-ți vom spune noi. Avem aici 4 bărbați care au făcut o juruință. Ia-i cu tine, curățește-te împreună cu ei și cheltuiește tu pentru ei ca să-și radă capul. Și astfel vor cunoaște toți că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine și că și tu umbli în tocmai după rânduială și păzești legea. Cu privire la neamurile care au crezut, noi am hotărât și le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie. Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curățit
și a intrat cu ei a doua zi în templu ca să vestească sfârșitul zilelor curățirii, când se va aduce jertfe pentru fiecare din ei. Către sfârșitul celor 7 zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărâtat tot norodul, au pus mâna pe el și au început să strige: „Bărbați israeliți, dați ajutor! Iată omul care propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acestuia. Ba încă a vărât și pe niște greci în templu și a spurcat acest locaș sfânt.” În adevăr, văzuseră mai înainte pe Trofim, efeseanul, împreună cu el în cetate și credeau că Pavel îl băgase în templu. Toată cetatea s-a pus în mișcare și s-a strâns norodul din toate părțile. Au pus mâna pe Pavel și l-au scos afară din templu, ale cărei uși au fost încuiate îndată. Pe când cercau să-l omoare, s-a dus vestea la capitanul oastei că tot Ierusalimul s-a turburat. Acesta a luat îndată ostași și sutași și a alergat la ei. Când au văzut pe capitan și pe ostași, au încetat să mai bată pe Pavel. Atunci capitanul s-a apropiat, a pus mâna pe el și a poruncit să-l lege cu două lanțuri. Apoi a întrebat cine este și ce a făcut. Dar unii strigau într-un fel, alții într-un alt fel din mulțime, fiindcă nu putea deci să înțeleagă adevărul din pricina zarvei, a poruncit să-l ducă în cetățuie. Când a ajuns pe trepte, Pavel a trebuit să fie dus de ostași din pricina îmbulzerii norodului întărâtat, căci mulțimea norodului se ținea după el și striga: „La moarte cu el!” Tocmai când era să fie băgat în cetățuie, Pavel a zis capitanului: „Îmi este îngăduit să spun ceva?” Capitanul a răspuns: „Știi grecește? Nu cumva ești egipteanul acela care s-a răsculat acum în urmă și a dus în pustie pe cei 4.000 de tâlhari?” „Eu sunt iudeu”, a spus Pavel, „din Tarsul din Cilicia, cetățen al unei cetăți nu fără însemnătate. Te rog, dă-mi voie să vorbesc norodului.” După ce i-a dat voie capitanul, Pavel a stat în picioare pe trepte și a făcut un semn norodului cu mâna. S-a făcut o mare tăcere și Pavel le-a vorbit în limba evreiască astfel:

0: Vă salutăm din nou și este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne urmăresc cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă. Și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la activitate. Acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, da. La capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la liceu am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de
1: mare...
0: istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult, cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite, o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist, de când am început să...
0: De când ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar mă rog. Da, și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum să zic, că pasărea asta, cucul, își pune oul în alte cuibare și m-am gândit mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba asta, nu se întreabă și el, păi ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența, în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. Am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă a existat, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc, născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea el, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția. Că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propria lor viață. Eu am vrut viață din belșug. Și am avut conștiința de zi, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mă, este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiința de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să-ți pui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-un anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
0: Da.
1: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu.
0: Nu știu,
1: nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click-ul ăla, se aprinde beculețul.
0: Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor. E suficient să ai un al doilea procesor
1: este nevoie
0: cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar să-l activăm.
1: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos, și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza, că sunt în bucurie. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un jol, o jale, un doliu sau ceva.
0: Da.
1: Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul.
0: Înseamnă că sunt viu. Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
1: Uite, și... o expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric, omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă, îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea, sau am cugetat, sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gemi în lăuntrul meu?
0: Sufletul
1: meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gemi în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. Constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gemi în lăuntul meu, suflete al meu? Nădăjduiește iarăși în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. Da? Și în Efeseni, Pavel Îmi place mult expresia lui cu ochii inimii. Să vă lumeze. Okay. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un duc de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voiei Lui și să vă dea, să vă lumeze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți împreună, înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii.
0: Okay,
1: da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da, da, da, înțelegi.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a dus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă, nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Mai, Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine, da, decât unul, da, care, da, cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, mm-hmm, banal. Băi, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni. Ți-am spus că
0: în copilărie
1: stăteam pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele astea standard. Și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe. Interesant. Și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, master, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie, de un fel sau de altul, sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori, ca oameni, dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
0: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
1: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
0: da, da, da.
1: Fiind conștient de faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine însumi.
0: Da, da, da.
1: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta,
0: da,
1: și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani,
0: da,
1: ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții. Nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce. Să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, mm-hmm, să înțelegi că și pe altul doare. Și da, undeva, cred că într-o nișă specific pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică, ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că
0: da, da,
1: dai mereu cu...
0: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiință și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
1: dacă
0: să ajungem.
1: Dacă ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu,
0: da, da.
1: Să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
0: Da, da.
1: Nu să te pomenești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine. Chiar și un bine făcut cu sila
0: da, poate da, să iubirea, rănească. Iubirea poate fi de multe ori violentă. Chiar iubirea, din motivații greșite. Uh-huh. Ce te împlinește în munca ta?
1: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
0: Sigur
1: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă este să răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere da, e trânturul atras. Mire. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lung acolo, ceva despre consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul ăsta.
0: Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
1: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat, drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citit pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
0: da, nu vrei
1: cărțile poți să-l dai, ai vrea să vorbești cu autorul, dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugera, cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omul lui interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi, să-ți vezi lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studiu am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat întotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și foarte în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
0: Și ce facem cu biserici foarte mari.
1: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mult să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copiii și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau da. Trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un
0: curs. Da, măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
1: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, cursul de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, nu numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
0: Așa.
1: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți de la acea persoană. Și anume vorbim despre Iisus Hristos.
0: Da, da, da. Da, da.
1: care ne-a trupat și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
0: Da.
1: Nu, învățați de la mine.
0: E mesajul care devine mesager și nu doar... Nu doar
1: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, era un fruntaș al iudeilor, plin de Tora. Și îi discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ce ai și împarte la săraci, ia-ți cucea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să facă,
0: dar
1: l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
0: Da.
1: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși, inima oameni. Și interesant, s-a simțit mai confortabil printre oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
0: Da. Știau că sunt greșiți, știau.
1: Și Domnul Iisus spune, nu, cum zice, nu...
0: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
1: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
0: Da.
1: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
0: Să te învârtoșezi.
1: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, material, care îți dă un confort, niște facilități și observă puțin că, na, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Măi, sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși, nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
0: Da.
1: Ce cunoaște.
0: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
1: crucială. Ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune?
0: Și când ești confortabilă, da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în frig.
1: Da, și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări. Cel care nu suferă nu își pune întrebări.
0: Dar de ce?
1: Iarăși revin la Solomon, care spunea, mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este așa modest. Este. Cel care are o boală se întreabă, care va fi capătul vieții mele? Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea. Dar mi-e și frică de ele, mi-e groază de ele în același timp.
0: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, în structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
1: Da.
0: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în, în durere.
1: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, și parcursul ăsta, băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș
0: schimba. Ce frumos!
1: N-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, știi cum se zice, îmi este foarte convenabil să spun asta când văd că anumite persoane care, într-un moment nefericit, mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
0: Da.
1: Și iarăși, Solomon spune că ne sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face de prieten chiar și pe dușmanii
0: chiar și
1: lui.
0: Pe dușmanii
1: și
0: lui.
1: Uneori vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință aduce un, e un mare câștig.
0: Da.
1: Suferi și dacă scurt-circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă scurt, noi încercăm să scurt-circuitezi, dacă ne iese paciența bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
0: Da.
1: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să, să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își măcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine. Mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de sine. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care le explorăm sau nu în conștiența asta de sine. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o, nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare. Poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur. Ai o lume
0: cu
1: bogată interioară și
0: da,
1: le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări despre nici te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
0: Da, da, da.
1: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții, oarecum. Mm-hmm. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Da. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
0: Mm-hmm. Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreaga lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
1: Hai să-ți citesc, uite, niște încurajări superbe, doar vreo două file.
0: Avem nevoie
1: scurte
0: cu toții de asta, să le auzim.
1: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin. Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd, sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că sunt știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
0: Da.
1: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
0: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
1: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat,
0: da,
1: sau
0: da,
1: psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
0: tău. Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
1: Da, da.
0: Pentru că
1: da.
0: Nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
1: Da, ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă. Știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonom. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
0: Așa este, da.
1: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu-i sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea.
0: Da.
1: Și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expres asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi toți ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, Creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri. Tu ca om, cum funcționezi tu ca om? Ca ăluia care era olog la Scălătoarea Betesda, ridică-te, tu!
0: Tu ridică-te!
1: Nu, da, te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași, fă pași.
0: Da.
1: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
0: Da, fă ceva.
1: La rău, da.
0: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să... Să facă niște pași, să-și ia apă.
1: Da, da. Și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți am trecut pe aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pe mână. Nu vrei să fac toată viața și este o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pe neapucă.
0: Foarte mare bucurie.
1: Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
0: Da.
1: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rob, ascultă de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care

0: Zice, nu poți să spui așa sunt eu și să faci ravage în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta. Știi? Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent în, acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent. Ia și nu doar prezent și implicat. Da.
1: Trebuie, sigur.
0: Și atunci...
1: Asta te împlinește. Ce-ți ia din energie? Ce te obosește? Ce-ți stoarce puterea? Ce-ți este greu?
0: Sper să nu te enervez. Poți să mă întorc la același cuvânt, conștiință de sine.
1: Absolut.
0: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
1: Da.
0: Și mai în glum, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor. Lipsa asta de conștiință de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta. Asta crede-mă că mă consumă cel mai mult. Uh-huh. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuit să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Nu știu, sper să nu... Și unii, să spunem că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Și mai întrebă cioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune, așa, alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
1: Așa e, da.
0: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială. Nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi tu, s-ar putea să suferi mai intens.
1: Mai intens.
0: Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el nu a crezut în oameni, pentru că el știa ce este
1: ce
0: în
1: este
0: om. Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul. Zicea, fiul omul n-are unde să-și plece capul.
1: Da.
0: Știi, să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbim de abordare cristocentrică,
1: acolo
0: la Iisus ca persoană.
1: Gândul, da.
0: La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ, câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa,
1: da,
0: era
1: omul
0: Dumnezeu,
1: omul
0: Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
1: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei 3 și eu a dormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
0: Și n-au putut,
1: da, e cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de, prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
0: Da.
1: Ce ți-ai dorit să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu, în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dorit să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
0: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, un termen mai biblic, în duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
1: Da.
0: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
1: E adevărat.
0: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea

0: și educarea copilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere,
1: creștere,
0: mâncare,
1: da,
0: haine, tot ce
1: casă
0: e fizic,
1: masă,
0: material, da, casă, casă și masă, și vorba masă. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Mm-hmm. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, măi, oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
1: Ca tată, ca părinte.
0: Da, da, da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
1: Legitime, îmi place
0: legitime,
1: că ai spus că sunt legitime,
0: nevoi
1: nu
0: legitime,
1: sunt un moft.
0: Nevoi fundamentale legitime, nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percepem pe Dumnezeu, n-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
1: Da.
0: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos. Și cu Hristos am cunoscut Dumnezeu.
1: Da.
0: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație, da, de la Dumnezeu.
1: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am avea dacă n-am conștientizat această nevoie, și într-adevăr există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt, percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
0: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri de la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau un prieten cineva de-a lui, și oamenii de fapt au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat, nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romani 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiință de sine, dar sunt, lasă că mănânc mai târziu la asta. Nu mă gândesc la asta.
1: Avem puterea de a înăbuși.
0: Evităm. Da, să ne eschivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic. Te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
1: Da.
0: Răspunsul nostru diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb? Știi? Asta legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
1: Da.
0: Nu sunt doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unul îi spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru mâncare, haine.
1: Da, da, da.
0: Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
1: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
0: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, da? Din păcate, nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție, să fie băgați în seamă. Nevoi sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte, copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale, măi, simte câinile ăla, Era un copil?
1: Da.
0: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și pot presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria. Exact. Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
1: Trist.
0: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
1: Da.
0: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând. Când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
1: Da, pentru că nu spui
0: preoți
1: că toți
0: pastori cu har, profesori cu fain, dar foarte mulți și dacă nu i-a făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu toți.
1: Doctori buni.
0: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt. Dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, bă, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești, îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
1: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
0: Da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica
1: asta. Dragă,
0: dacă ție-ți e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociu uman, ca profesori, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people oriented.
1: Așa este.
0: Oamenii vor ca pastori să fie people oriented mai mult decât task oriented. Da? Orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciu pe care ți-l.
1: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dori să aveți în pastori? Da.
0: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori
1: sigur.
0: Asta. Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult. Și este fenomenal, oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
1: Da.
0: Dar nevoie să fie văzuți. Unde vii să fie ascultați?
1: Da.
0: Și să te atingi de fiecare în parte.
1: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care a mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... de fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
0: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin, primele care îmi vin în minte... Sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
1: Mm-hmm.
0: Dar e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celul creștin din America, spunea un copil care continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
1: Da.
0: Și în ce îl privește pe copii și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie indivizi, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care...
1: Nu are autonomie.
0: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte, și vorbim noi toți care... și un noi general... Scopul nostru este să-i facem, să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?